0: кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Б'юцца вокны галінкі дрэваў. Зрабі стрэлы.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Птушкі дзюбай драпаюць шкло. Бяры пяро.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Коціцца ў ногі чорны каменьчык. Вастры наканечнік.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Паслухай, я кепска страляю з лука. Божа, кожны робіць той, што можа. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Я говорю.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі эсэнцыі серады 8 ліпеня.
4: МАК дазволіў расійскім спартоўцам выступаць на спаборніцтвах. Пра што гісторыя?
6: Гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя. Шо, вайна скончылася?
5: Ці расквітнее Магілёўская вобласць пры надзеі каткавец?
6: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк нема.
4: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
7: Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Нягледзячы на тое, што вайна ідзе, міжнародны алімпійскі камітэт прыняў рашэнне зняць абмежаванні з расійскіх спартоўцаў.
2: Што праўда, апошняе слова будзе за федэрацыямі, а іх пазіцыі могуць быць кардынальна рознымі.
1: Напрыклад, федэрацыі біятлона і лёгкай атлетыкі па-ранейшаму не жадаюць бачыць расіян на спаборніцтвах, а федэрацыя канькабежнага спорту дапускае ўдзел толькі ў нейтральным статусе.
2: Мак кажа, што рашэнне папярэдняе і ў будучыні ўсё будзе залежыць ад паводзінаў Расіі, нібыта яны ў апошні час неяк змяніліся.
1: А як ставіцца ўсё ж да такіх навін? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Дмітрий Лукашук і спартыўны журналіст Александр Івулін.
3: Скажы мне, вот зараз прыйшла навіна пра тое, што нібыта МОК выступіў з ініцыятывай зняць санкцыі з расійскіх спартоўцаў. Як ты да гэта ставішся?
4: Глядзі, зараз вось я ехаў да цябе, і было ўжо, што FIFA, UEFA не дапускаюць зборную Расіі да удзелу ў сваіх спаборніцтвах. І слухай, ну я лічу гэта прыклад, бо справа ў тым, што, на мой погляд, гэта вельмі, вельмі так сабе гісторыя, што вайна скончылася. Вайна не скончылася. На МОК ўжо сняў рэкамендацыі і кажа, што можна праводзіць спаборніцтвы ўжо на тэрыторыі Расіі. Ну вось, калі там на тэрыторыі Расіі падбіваюцца аўтобусы з дрону. Ну і мне здаецца, гэта не сучасна, гэта не своевременна, не ў пэўны момант. Ну і я супраць таго, каб гэта ўсё было. Таму што, ну, на мой погляд, нічога не змянілася, усё працягваецца, ніякіх крокаў па таму, каб неяк застабілізаваць нейкія рухі ў бок таго, каб зрабіць там нешта добрае, нармалёвае, скончыць вайну, яны не вядуцца. Дык аб чым мы кажам? Таму мне гэта, мяне асабіста гэтая навіна проста валасы наверх, і я не задаволены гэтым рашэннем. З іншага боку, калі на чэмпіянаце свету адмяняюцца чырвоныя карткі і дыскваліфікацыі, то есть адмяняецца дыскваліфікацыя, потому што Трамп пазваніў патэлю Джані Інфантіна, і ну, калі давайте перанесем, ну, аб чым мы кажам? І вось, калі мы вось пра гэта кажам, і кажам, што спорт вне палітыкі, да блін, вы што? Я цалкам не згодны, і гэта такая маніпуляцыя.
3: Дарэчы, вось гэтая сітуацыя з адменай чырвонай карткі.
4: Ну, там не адмена чырвонай карткі, адмена дыскваліфікацыі.
3: Да,
4: ну,
3: гэта
4: же просто капец.
3: Ну, сам факт, што там, типа, хто-то патэлефанаваў, так, тэлефоннае права, як любілі казаць у Савецкім Саюзе, да, я потым зараз у Лукашэнкаўскай Беларусі гэта адбываецца. Наколькі гэта, ну, я не знаю, кампрамітуе саму гульню? Сам футбол.
4: Ну, так вось, і я пра тое кажу, што гэта проста капец. Вось гэта гісторыя, калі Трамп кажа, ну, я патэлю, ну, яны ж там самі ўсё вырашылі. Ну, і для мяне вось гэта, я проста, можна, вельмі наіўны чалавек, які вось бачыць добрае, бачыць дрэннае, але ў гэтай гісторыі я не бачу нічога добрага, калі інстытуты пачынаюць не працаваць, калі закон пачынае не працаваць. То вось гэта першы званочак, а што можа быць далей, мне страшна і казаць. Бо давайте я патэлю і не ведаю. І штосьці будзе. Ну, адбудзецца. Ну, гэта гісторыя пра тое, што вось моц, вось яна, вось моц, улада, яна, на жаль, робіць такія жудасныя рэчы з правам.
3: Я прыгадаў гісторыю яшчэ да 20-го года. Выбары там былі нейкія папярэднія, дзе Лукашэнка хваліўся, што там, ну, там вот выказвалі незадаволенасць, там колькі там налічылі галасоў, там вынік выбару. Ну, я пазваніў там Ярмошынай, каб яна пералічыла, ну, і яны там скінулі колькі-то там працэнтаў. Ну, то бок, рэаль, нармальна. Ты пазваніў і там пералічылі, і то бок паралель такая. Так, а чым адрозніваецца?
4: Гэта ж і ёсць справа ў тым, што у любой краіне спорт гэта люстэрка, футбол гэта люстэрка таго, што адбываецца ў краіне. І мы бачым, напрыклад, на прыкладзе футбола ў Беларусі, што адбываецца ў краіне. Чорныя спісы, патолкі заработных плат, на міжнароднай арэне нічога не адбываецца, і ўсё. Ну, мы кажам пра зараз. Калісьці было інакш, калісьці было два клубы у еўракубках ад Беларусі, гуляюць на вельмі добрым узроўні, да нас едуць легіянеры і гэтак далей, гэтак далей. Просто калі мы глядзім на спорт, гэта мы глядзім на тое, што адбываецца ў краіне. Толькі часцей за ўсё спорт больш зразумелы. І ты там без метафор, без аналітычных здольнасцей, там як у Чалага ці Шрайбмана, ты вось бачыш, што адбываецца. І вось, мне здаецца, гэта якраз такі тое, што адбываецца зараз з США.
1: У эфіры Еўрарадыё быў спартыўны журналіст Александр Вулін. Ён пракаментаваў рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэта вывесці расійскі спорт з ізаляцыі.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Ці расквітнее Магілёўская вобласць пры надзеі Каткавец?
5: Калі будзе дысцыпліна, то будзе нам усім шчасце. Дысцыпліна ёсць, а шчасця неяк няма.
2: Ці ёсць шанцы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
6: Мы цяпер паніеем лучше, почему Путін последнія недзелі нёс такую пургу адносительна сітуацыі на фронте, делая від, што там все очень хорошо.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ пачаў выступленне ў лізе канферэнцыі з нічыёй. У першым матчы кваліфікацыі барысаўчане згулялі 1-1 з албанскім Эльбасані. Госці адкрылі лік перад перапынкам, а на 68-й хвіліне паўабаронца Батэ Ягор Русакоў аднавіў раўнавагу. Матч у адказ адбудзецца 16 ліпеня ў азербайджанскім Сумгаіце. Нагадаем, Батэ вярнуўся ў еўракубкі ўпершыню з 23-го года пасля перамогі ў Кубку Беларусі. У чэмпіянаце краіны каманда цяпер знаходзіцца ў зоне вылету. Украінскі футбаліст румынскай універсітаці Александр Раманчук, паводле паведамлення ў румынскіх СМІ, мае намер адмовіцца ад поціску рукі з гульцамі МЛ Віцебск перад матчам Лігі чэмпіёнаў. У складзе беларускага клуба выступаюць беларускія і расійскія футбалісты. Пры гэтым адмова ад традыцыйнага прывітання можа разглядацца як парушэнне рэгламенту УЕФА. Першы матч кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў паміж МЛ Віцебск і універсітацій пройдзе ў Венгрыі. Міжнародны алімпійскі камітэт часова зняў прыпыненне дзейнасці Алімпійскага камітэта Расіі. Такое рашэнне прынята пасля таго, як АКР выключыў са свайго склада спартыўныя арганізацыі з акупаваных украінскіх тэрыторый і заявіў, што больш не будзе весці там дзейнасць. Абмежаванні дзейнічалі з кастрычніка 23-го года. Пры гэтым пытанне вяртання расійскага сцяга, гімна і іншай нацыянальнай сімволікі МАК разгледзяць асобна. Адной з прычын рашэння называюць пачатак кваліфікацыі да алімпійскіх гульняў 28-го года ў Лос-Анджэлесе. Міжнародны саюз біятланістаў пакуль не будзе здымаць абмежаванні з расійскіх спартсменаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік арганізацыі Олі Далін. Паводле яго слоў, кожная міжнародная федэрацыя самастойна прымае рашэнне аб допуску атлетаў, і пастанова кангрэса ад 22-го года застаецца ў сіле. Пры гэтым у Лазані працягваецца разгляд пазову саюза біятланістаў Расіі, які патрабуе адмяніць адхіленне. ФІФА і УЕФА не плануюць у найбліжэйшы час вяртаць расійскія клубы і зборныя да ўдзелу ў турнірах пад сваёй эгідай. Пра гэта паведамляе выданне The Telegraph са спасылкай на ўласныя крыніцы. Паводле інфармацыі газеты, пазіцыя абедзвюх арганізацый адносна ўдзелу расійскіх каманд пакуль застаецца нязменнай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Надзея Каткавец, самая хаатычская жанчына беларускага рэжыму і аматарка моды, а вы, напэўна, памятаеце яе знакамітыя трэнды-брэнды, вярнулася ў вялікую палітыку.
2: У сераду Лукашэнка прызначыў яе інспектаркай па Магілёўскай вобласці. Адпачылі крыху і наперад. Даў настаўленне былой намесніцы міністра сельскай гаспадаркі, а пасля гэтага, дзе толькі Надзея Каткавец не працавала, беларускі кіраўнік.
1: Магілёўская вобласць, ну, так сабе падарунак, калі шчыра. Мала таго, што яна адна з самых бедных у Беларусі, дык яшчэ за ёй пільна сочыць Лукашэнка, бо гэта ж яго малая радзіма.
2: Дарэчы, надоечы у тым ліку эканамічнай сітуацыі ў Магілёўскай вобласці была прысвечана цэлая нарада. Дык чаму рэгіён ніяк не можа выйсці ў перадавыя?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
3: Я б сказаў, што гэта было абразцова-паказальная нарада. Таму што вось тое, што ён абмяркоўваў, холдынг купалаўскі, гэта, калі ён ствараўся, павінен быў стаць абразцова-паказальным холдынгам. Таму што там жа, глядзі, там Александрыйскае, вось гэта хазяйства, да?
4: Малая родзіна.
3: Малая родзіна. Там савхоз «Гарадзец». Там Шкловскі маслодзельны камбінат. Ну, карацей, завод. Ну, карацей, усё, што... Ну,
4: блізка сэрцу.
3: Гэта ўсё родныя вось мясціны Лукашэнкі. Тое, дзе ён там ці там працаваў, ці там нешта там, ці жыў, ці яшчэ што-небудзь, да?
4: І яны
3: там,
4: вот эту вот святыню, да, можна сказаць, загубілі.
3: І Лукашэнка, калі яго ствараў, ён жа як яго ствараў? Он сказаў, я вам зараз пакажу, як трэба. Ось мы зараз тут зробім, і я пакажу, як трэба. Ось оно, ось тут ось будзе. Ось гэта будзе, ён так і казаў, што гэта будзе прарыў у сельскай гаспадарцы беларускай. Гэта новы этап развіцця беларускай сельскай гаспадаркі ў 2017 годзе, казаў Лукашэнка. І каб гэта, значыць, даказаць, у гэты камбінат, у гэты холдинг улілі ж, ну, просто десяткі мільёнаў беларускіх рублёў. Ну, там больш за сотню мільёнаў, дык дакладна, а колькі там больш, чым сотня мільёнаў, то, ну, не ведаю. Вось, то бок, 10-ты год яны гэта ўсё рабілі. Лукашэнка забраў гэта, потым ён вырашыў, што, ну, вось неяк там мясцовыя не справляюцца, трэба перадаць вось ва ўправленне справамі Лукашэнкі, каб, ну, ўсё там, гэта уся, як бы, уся краіна працавала на вось гэты холдинг купалаўскі, да? І чым усё скончылася, зараз Лукашэнка кажа, а, ну, давайце перададзім яго мясцовым уладам, яны ж лепей ведаюць, што рабіць, да? То бок, ты ствараў, вось гэта некі, ну, абразцова-паказальны праект ты рабіў, да? А зараз ён атрымаўся, што гэта баласт, і ты яго скідваеш, ну, типа, ўсё, і ўсё, ну, не атрымаўся.
4: А я тут пры чым, это вы тут.
3: А цяпер вы будзеце, а вы там, вы ж лепей ведаеце, як гэта. Ну, вось гэта красамоўны прыклад сведчання таго, што, ну, як вось Сергей Чала называе Лукашэнка антымідас, да? За што ён не возьмецца, усё пераўтвараецца ў абасраных кароў. Ну, вось, гэта проста красамоўнішы прыклад.
4: Я хорошо знаю, что губернаторы не против обратно принять предприятие. То есть давайте из этого холдинга управление делами отдайте нам, мы наведем порядок. То бок управление справами президента так званага навяло там тое, што навяло і ва ўсёй краіне.
3: Прямо скажем, не парадак, да? Ну, як бы, ну, то бок давялі, господзі. Ну, просто, слухай, вось ты бярэшся ўсім паказаць, як трэба. Гэта сельская гаспадарка, гэта тое, у чым ты сябе лічыш спецыялістам. Ты вось бярэш, ты ўсю краіну на гэта, уся краіна на гэта працуе. Лепшыя спецыялісты, да? То бок, там, управленне справамі тваё, ну, як бы, у якога рэсурсаў там просто, ну, завалі. І што ў канцы атрымоўваецца? У канцы атрымоўваецца, што гэта ўсё вось там ператвараецца ва ўнішто. Просто.
4: Фактычна, ну, ці можна сказаць, што гэта, ну, как бы, ну, не ўсе праекты выгараюць, як кажуць. Ну, у сэнсе, стартуюць. Можа быць, ну, так склалася. Ну, от зоркі не так сышліся. А вот па іншых накірунках, дзе там Лукашэнка прыкладаў усе свае скілы, скілы і афігенныя здольнасці там усяго там і палітрука і фатографа і баяніста і трактарыста і пагранічніка ну там що атрымалася
3: ну слухай мы шмат абмяркоўвалі гэтых праектах дзе ён прыкладаў свае здольнасці да беларуская нацыянальная біякарпорацыя цэментныя прадпрыемствы дрэваперапрацоўка ну что там яшчэ цэлюлозны камбінат ну слухай мы шмат чаго з гэтага бачылі і ну ўсё ператвараецца ў абасраных кароў вось як гэты купаловскі холдинг
4: памятаеш напярэдадні першых і адзіных сапраўды больш-менш сумленных выбараў першых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі калі дэбатаваў Лукашэнка з Кебічам і калі Кебіч сказаў вот калі сказалі вот што там вот з заводамі з беларускімі робіцца от Кебіч спытаўся у Лукашэнка вот што вы зробіце з прадпрыемствы это самае говорит я іх запушчу говорит как я знаю как ну запусціў же ж
3: ну, вось запусціў
4: но есть нюанс
3: есть нюанс запусціў за 30 гадоў ўсё запусціў ну слухай нават сельскую гаспадарку запусціў ну то бок канешне калі параўноўваць гэта як было на пачатку 90-х то канешне можна казаць пра поспехі да але вы не параўноўваеце з тым як было на пачатку 90-х на пачатку 90-х тут усім было дрэнна тут як бы у Расіі было дрэнна у Польшчы было дрэнна у Літве ва Украіне паўсюль было дрэнна вы параўноўваеце чаго дасягнулі цяпер і калі вось мы параўнаем чаго дасягнула сельская гаспадарка напрыклад Літвы і чаго дасягнула сельская гаспадарка Беларусі то мы бачым што ну мякка кажучы Лукашэнка ну, не, запустил. Як обіцаў, так і запустил.
4: Да, ну, дзіўная, канешне, рэчы. Слухай, яшчэ адзін момант, ён как бы у працяг гэтай, як это напішуць на пулі перша, вторая тема разговора. Вось другая тэма размовы была пра чамусьці пашырэнне узбуйнення, укрупнення, як яны пішуць, Дрыбінскага района за кошт уключэння яго склад зямель сельхозарганізацый суседніх раёнаў. Ты мне можаш патлумачыць сэнс? Ну вот ёсць гропадзел, вот навошта пераглядаць межы, таму укрупняць, вот ўжо укрупнілі адну, Купалаўскі стварылі укрупнення.
3: Так не, не, не, не, ну тут крышачку другое ўсё ж такі. Як
4: не, ну я разумею, што это другое, ну але...
3: Не, ну тут мо трэба глядзець на канкрэтны выпадак, магчыма, ну як бы магчыма сэнс ёсць насамрэч таму што ну магчыма ось ну напрыклад да ось гэтая сельская гаспадарка яна ну чыста лагістычна ёй прасцей там атрымоўваць нейкае там ну я не ведаю працаваць з Дрыбіным чым з суседнім раёнам ну чыста лагістычна там калісьці ўключылі а зараз вось ну яно змянілася там я не ведаю змянілася яго ну накіраванасць працы там яшчэ што-небудзь не ведаю там ну можа там ад гэта ад іншага райцэнтра там балота з'явілася і не праедзеш а ў Дрыбін прасцей таму ну не ведаю насамрэч тут трэба глядзець просто на ну на канкрэтны выпадак і ну як магчыма ну адзін раён укрупнілі а другі раён наадварот жа атрымоўваецца паменшылі да вось ну магчыма ў гэтым ёсць сэнс то як бы в прынцыпе ён можа быць не бачу тут нічога такога
4: добра ну што ж падводзячы вынікі сённяшняй сустрэчы можна так вот коротка як і далі ў прапагандзе дысцыпліны нет,
3: нет.
4: То бок столькі сілавых структураў столькі размоваў пра тое што я сказаў вы выконуваеце колькі тут пад сябе выбудоўванне ўсёй сістэмы вертыкалі і ўсяго астатняга атрымліваецца як не было дысцыпліны так і ёй нет то есть ніхто ну, не паважае не слухаецца
3: ну, таму што ён псіхта стаў просто ведаеш ну насамрэч хапае там дысцыпліны насамрэч у Лукашэнкі просто адна ідэя ў галаве засела ну улічваючы узрост яно і не ўжо і не дзіўна да што вось калі будзе дысцыпліна то будзе нам усім шчасце ну як бы ну добра дысцыпліна ёсць а шчасця неяк няма.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Маховскі. Ён патлумачыў, чаму бардак у Магілёўскай вобласці ніколі не заканчваецца. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Ці ёсць шансы, што Украіна і Расія хутка дамовяцца аб міры?
5: Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо.
1: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі суд вынес рашэнне па пазове прынца Гары і іншых знакамітасцяў, у якіх яны абвінавацілі выдаўца The Daily Mail у незаконным зборы інфармацыі супраць іх. Пазоў адхілілі, паколькі не было прадстаўлена пераканаўчых доказаў. Сёння суддзя Ніклін апраўдаў The Daily Mail і The Mail on Sunday і адхіліў усе 97 абвінавачванняў, высунутых пазоўнікамі. У кожным выпадку суддзя прызнаў дакладнасць паказанняў на наших журналістаў пра тое, як яны атрымлівалі інфармацыю для сваіх матэрыялаў, гаворыцца ў заяве кампаніі Associated Newspapers Limited. У студзені прынц Гары, Элтан Джон, актрыса Ліз Херлі і Сэнді Фрост абвінавацілі медыа холдынг ANL у незаконным зборы інфармацыі на працягу 20 гадоў. Крыстафер Нолан прызнаўся, што пры стварэнні міфалагічных пачвар для Адысеі ён у многім абапіраўся на досвед Гільермо дель Торо. Тое, што я засвоіў ад яго, гэта тое, што монстр – гэта не монстр. Для яго трэба падыходзіць таксама, як і да любога іншага персанажа, казаў рэжысёр. Адысея стане 13-м поўнаметражным фільмам Нолана. Прэм'ера адбудзецца 17 ліпеня. Карціна будзе экранізацыяй паэмы Гамера. Адным з ключавых эпізодаў сюжэту стане гісторыя пра траянскага каня, дзякуючы якому грэчаскія воіны змаглі пранікнуць у Трою. Гэта будзе першы гульнявы фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Галоўныя ролі выканаюць Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зіндая, Энн Хэтуэй і іншыя знакамітыя акцёры. Саша Барон Коэн завершыў здымкі новага фільма пра Алі Джи, аднаго з сваіх самых вядомых персанажаў. Вытворчасць карціны праходзіла ў сакрэце. У такім жа фармаце Коэн працаваў над Баратам і Баратам 2. Дата выхаду і іншыя падрабязнасці пакуль не раскрываюцца. Коэн прыдумаў персанажа ў 90-е гады. Паводле легенды, Алі Джи – хіп-хоп-артыст з брытанскага горада Стэйнс, які цікавіцца навуковымі і сацыяльнымі пытаннямі. Персанаж стаў адным з галоўных герояў шоу Алі Джи на роўні з казахскім рэпарцёрам Баратам Сахдыевым і аўстрыйскім модным вядучым Бруна. У ходзе праграмы Коэн, пераўвасабляючыся ў гэтых герояў, браў рэальнае інтэрв'ю ў людзей, якія нічога не падазравалі. Сваімі вольнымі або міжвольнымі ўдзельнікамі шоу станавіліся Дональд Трамп, філосаф Ноам Хомскі і астранаўт Баз Олдрын. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У сераду ў сталіцы Турцыі Анкары працягнуўся саміт НАТА, на якім сярод іншага абмяркоўвалася і пытанне завяршэння вайны ва ўкраіне.
2: Адным з вынікаў сустрэчы Трампа і Зеленскага стала рашэнне ЗША выдаць Украіне ліцэнзію на вытворчасць ракет «Патрыёт». Да таго ж прэзідэнт ЗША пацвердзіў гатоўнасць амерыканскай дыпламатыі вярнуцца да ўкраінскага пытання.
1: У сваю чаргу тэма перамоваў па Ўкраіне падымалася нядаўна і расійскім МЗС, які нават наехаў на амерыканцаў, што, маўляў, тыя адышлі ад дамоўленасцяў.
2: Па словах сенатара-рэспубліканца Лінсі Грэма, амерыканцы гатовыя ўвязацца ў справу і ўзмацніць ціск на Пуціна ў пытанні заканчэння вайны.
1: Але ці гатовы да ціску Пуцін? Якіх вынікаў датычных міру ва Ўкраіне можна чакаць ад саміту НАТА ў Анкары? Ну і ці ёсць ўсё ж шанец нарэшце дамовіцца?
2: Паслухаем каментар тэлеканалу «Дождж» палітолага, заснавальніка экспертна-аналітычнага праекта «Рераша» Кірыла Рогава.
3: Я думаю, что новая реальность после встречи наступить не сможет. Но новая реальность обычно трудно пробивает себе дорогу и наступает

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: І раніца з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір у чацвер. Былы палітвязень Яўген Афнагель ўжо звыш 300 дзён знаходзіцца на волі і актыўна адаптуецца да новага жыцця за мяжой. Актывіст паспяхова прайшоў усе неабходныя бюракратычныя працэдуры ў новай краіне. На сённяшні дзень ён ужо амаль цалкам інтэграваўся ў мясцовае грамадства, кажа сам суразмоўца.
2: Ну, скажем так, адаптацыя да новага жыцця мне прайшла вельмі хутка. Яна як бы заняла, на мой пагляд, там першыя пару тыдняў пасля вызвалення. Што на гэта паўплывала, тое, што і ў мяне, і ў маіх сяброў многіх быў досвед знаходжання ў турме раней. Хай сабе это былі адміністрацыйныя арышты, але нават, скажем, там у майго сябра Максіма Вінярскага адміністрацыйныя арышты, калі іх скласці все, яны складалі 1.5 гады. То есть так ці інакш, як бы досвід турмы ў нас быў, і таму ў чымсьці гэта дапамагала. Ну а тое, што мы адразу патрапілі ў такую у цёплую сяброўскую абстаноўку пасля вызвалення, сустрэлі многіх людзей, якія нас чакалі, адчулі гэту вось падтрымку, салідарнасць, дапамогу, якую нам аказалі, за якую хацелася б падзякаваць усім, хто дае, усіх, хто дае, мае дачыненне. Гэта ўсё дапамагло вельмі хутка адаптавацца яшчэ восень мінулага году. І скажам, там пра турму мы там ці пра нейкія звязаныя з ёй рэчы няволі, мы згадываем проста, ну, калі там, то есть як прызвычайную тэму для размову, калі ёсць неабходнасць там проста падзяліцца досвідам ці адказаць на пытанні журналістаў.
3: Што ў працэсе вяртання ў сацыяльнае жыццё пасля турмы было для вас самым складаным і чаму?
2: Самым складаным было тое, што мы не тое, што я не знаходжуся ў Беларусі і не маю магчымасці туды патрапіць. І всё. Толькі гэта адзінае, то як бы, ну, стварае пэўныя складанасці і тое, што самае непрыемнае ў нашым так званым вызваленні. На жаль, і ў мяне, і ў многіх маіх калегаў, сяброў забралі пашпарты беларускія, аднавіць іх няма магчымасці, і патрапіць на тэрыторыю Беларусі мы магчымасці не маем. Гэта адзінае, што складанае ці непрыемнае ў такой сітуацыі. Усё астатняе, ну, мы жывем у свабоднай еўрапейскай краіне, таму вялікіх праблемаў з, ну, прычым у краіне, дзе шмат беларусаў, у краіне, дзе нармальна ставіцца да беларусаў, і таму як бы ніякіх больш праблемаў, акрамя вось гэтай вось адзінай галоўнай праблемы з перасячэннем беларускай мяжы, у мяне няма.
3: З якімі асноўнымі сацыяльнымі выклікамі і бюракратычнымі праблемамі якраз сутыкаюцца былыя палітвязні вось па вашаму прыкладу пры спробе інтэгравацца за мяжой?
2: З улікам таго, што да нашай групы было прыцягнута больш крышку ўвагі, мы з вялікімі праблемамі не сутыкнуліся. Але я ведаю, што ў той жа Польшы многія людзі каля там 2 гадоў вымушаны чакаць від на жыхарства. І вось гэта, напэўна, праблема самая галоўная, праблема легалізацыі, праблема атрымання дакументаў, працягнення дакументаў, праблема таго, што ў людзей сканчаюцца беларускія пашпарты, і яны не маюць, в прынцыпе, якіх-небудзь дакументаў, якія дазваляюць свабодна ездзіць па Европе хаця б, таму што яны чакаюць від на жыхарства. Я падкрэслю, нас гэта праблема не закранула, таму што мы даволі хутка атрымалі дакументы ў Літве.
3: Як вы адчуваеце сябе ў інфармацыйным плане вось праз такі час пасля вызвалення? Ці атрымалася ў вас цалкам прыняць сучасны кантэкст і рытм жыцця пасля таго, як былі ізаляваныя?
2: Ну, хочацца спадзявацца, што так. Як мне падаецца, што ўжо прайшло даволі шмат часу, ўжо больш за 9 месяцаў, а от ўжо 10 месяцаў прайшло. Таму спачатку, да, многія рэчы яны выклікалі здзіўленне, неразуменне. Ну, асабліва гэта тычыцца тэхнічных рэчаў, там звязаных са штучным інтэлектам, з новымі нейкімі прыладамі, праграмамі і гэтак далей. Але за такі час ужо ўсё здаецца звыклае, і нечага, што падалося б незвычайным, ну, ўжо, здаецца, нема.
3: Ці з'явілася ў вас таксама дакладная візія і план, што рабіць далей, і чаму, не гледзячы на ўсе гэтыя цяжкасці, вы там думаеце ці не думаеце пра вяртанне ў Беларусь?
2: Само сабой, я, ну, гэта галоўная мэта, фактычна, майго знаходжання, ну, для мяне галоўная мэта зараз, это вернуцца ў Беларусь. І я буду прыкладаць все магчымасці, каб так ці інакш гэтай мэты дасягнуць. Ну, і само сабой, вернуцца, хачу, ў свабодную, незалежную, еўрапейскую Беларусь.
1: Евген Афнагель, беларускі палітычны актывіст і адзін з лідараў супольнасці «Еўрапейская Беларусь». Ён быў асуджаны па справе аб масавых беспарадках і правёў у зняволенні больш за 4 гады за сваю дзейнасць, скіраваную супраць беларускага рэжыму.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Раніца з рацією у четвер. А у Тикоціні на Білосточчині на виходних з повною залою пройшов черговий показ спектакля «Біженці 1915», показ Варшавського байтеатр. І вже завтра, 10 липня, постановку покажуть у вьосці Канюки. Гэта буде 20-й показ історії про людей, які 100 годов тому були вимушені покинуть свої дами і відправитися у біженство. Хоча основа спектакля кожен раз застається незмінною, актори постійно шукають нові відтінки у подачі матеріалу. Поводле актора Алекса Сапрыкіна, менавіта реакція глядачоў і месца, дзе адбываецца паказ, робяць кожны спектакль асаблівым.
3: Я дадаў увогуле пару словаў, калі вот эти бежанцы, там, ой, эти бежанцы, они варуют, даже убивают, ой, меня два раза убили. Потому что кожная пляцовка, так само, тут ёсць гэта слуп, ён як бы з одного боку дзеліць цэну на дзве часткі, з іншого боку перешкаджае трошкі, авансцэне. Так, ну, што. Любленне, калі мы першы раз забирали гэта спектакль фактычна без гэтага слупа, атрымался, што у мене фронт сцэны весь ёсць.
4: А в Канюках вообще вот открытое небо.
3: Так. Я цікавы, як гэта будзе адбыць, я абсолютно не ведаю.
4: Там вельмі утульна.
3: Не, я быў там, вядома, але сэнсе, як гэта ўсё, бо пленэр, ён заўсёды непрадказальны, ці будзе дождж, ці не будзе дажджу. А як, калі будзе дождж, што мы робім, граем, або наадварот, гэта ўсё. Я б быў за то, каб граць дождж, там рубіць до канца, бо неба будзе плакаць.
4: Да запрашэння на заўтрашні паказ у Канюках далучаецца і рэжысёр спектакля Андрэй Новік, які запрашае гледачоў да размовы пра памяць, страты і пошук новага дома, якім калісьці займаўся і продак народнага майстра Уладзіміра Наўміка. Прэм'ера ж была ў той стадолі, зноў сустракаемся.
5: Да,
4: яшчэ
5: да.
4: Будуць паказы, дарэчы, у гэтым годзе.
5: Дарэчы, вельмі важны паказ. У гэтым годзе будзе вельмі шмат, яшчэ 6 фестываляў нас чакаюць, і ў Польшы, і па-за Польшай. Але зараз мы яшчэ не скончылі наш аб'езд. Вось не граем тут. А 10-го вельмі важнае падажэнне, мы будзем іграць на вольным паветры ў саміх Канюках для унука нашага героя Лявоня, Владзімір Наўмюк, усім на Падляшшы вядомы беларус Разбяж, яму 95 ўжо, ён не можа да нас прыехаць, але вельмі хоча паглядзець спектакль. Мы едзем граць там на Ломцы, дзе яго дзед уплываў на дзвях ад стадолы. Вось там будзем граць 10-га і ўсіх запрашаем, будзе вельмі клёва.
4: То бок можна прыехаць, это не прыватны прагляд?
5: Не, это вельмі адкрыты.
4: 10 ліпеня у колькі?
5: Да, у 20.00 у Канюках.
6: Таксама так, Тырамісскі 11-га мы граем.
4: А там у колькі ідзе?
5: Там у 19, тэатр Стодоле в Тырамісскі. У жніўні мы ўжо едзем у Шчэчын, Вроцлаў, Познань.
4: У самой глыбіні.
5: Да, яшчэ будзем у Беластоку у лістападзе, здаецца, у рамах фестывалю. Это Кірунак или Блізкі Сход. Есть два фестиваля таких подобных. Вось тут так само будем играть. Коли у Беластоку уже третий раз будем у самим городе играть. И заўсёды вельми хутка развитаются билеты. Поколь не было на неполной зале. И это вельми, вельми радуя. Это уже 19-й спектакль. Меньше, чем за год. Здаецца, можно и больше. Я широ кажу, что коли некали, то приходилось в Варшаве играть додатково. Білети скончувалися ще за тиждень до показу. Добрий темат, добре потрапив, добре все супало. Критики, які приходили, так само писали вельми добре. Усіх чекаємо, сюди ще шмат планів.
2: Пастаноўка «Біжанцы 1915», створаная паводле кнігі Анеты Прымакі-Онішк «Біжанства 1915. Забытыя ўцекачы». Спектакль распавядае пра лёс жыхароў усходніх тэрыторый Польшчы, якіх у 1915 годзе царскія ўлады змусілі эвакуявацца ў глыб Расіі. Рэжысёр спектакля Андрэй Новік запрашае ўсіх далучыцца да 20-га паказу ў Канюках. Ён адбудзецца 10 ліпеня о 20-й гадзіне.

0: местом с тобой. Слыша,
1: слыша, слыша, слыша.
0: Бича твоего сердца.

0: Раніца з рацыяй.
1: А на гадзінніку ўжо палова на восьмую ў Беларусі, палова на сёмую ў Польшчы. На беларуска-польскім памежжы воблачна, магчымыя ападкі дажджу, 11-12 градусаў на дадзены момант, а днём максімальна няшмат цяплей, 14-15 градусаў прагназуюць сіноптыкі. Вецер заходні 4, у парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Рэформа аховы здароўя ў Польшчы. Міністр аховы здароўя Яланта Сабіранска-Грэнда прадставіла план змянення ў сістэме аховы здароўя. Найперш урад плануе ўвесці ліміты на індывідуальныя заробкі. Прапанаваная выхадная стаўка складзе да 240 злотых брута за гадзіну. Будуць абмежаваны выдаткі шпіталёў на заробкі, якія зараз складаюць у сярэднім 82% ад іх агульнага бюджэту. Вводзіцца забарона на заключэнне кантрактаў праз так званыя суполкі. Усе дамовы шпіталёў стануць публічнымі. Медыцынскі работнік будзе абавязаны працаваць мінімум на палову стаўкі ў адным шпіталі. Для працы ў іншых установах спатрэбіцца згода асноўнага працадаўцы. Плануецца таксама развіццё сеткі павятовых цэнтраў здароўя, каб забяспечыць лячэнне пацыентаў па месцы жыхарства. Павялічылася адмоўная сальда Беларусі ў гандлі таварамі. За травень аб'ёмы імпарту ў Беларусі перавысілі экспартныя пастаўкі на 340 мільёнаў даляраў. З прычыны чаго адмоўная сальда ў гандлі таварамі перавысіла сёлета 2 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Такія звесткі прыводзяць Нацыянальны статыстычны камітэт. Пры гэтым яшчэ ў красавіку адмоўная сальда ў гандлі таварамі было істотна менша і складала 1,866 мільёнаў даляраў. Караеў прызнаў нястачу рабочых рук. Старшыня гарадзенскага абласнога выканкама Юры Караеў заявіў пра гатоўнасць прыняць невялікую колькасць працавітых і непітушчых мігрантаў з Узбекістана для працы ў сельскай гаспадарцы. Ён адзначыў, што ў рэгіёне назіраецца дэфіцыт працоўнай сілы на вёсках, у той час як ва Узбекістане бракуе працы. Паводле Караева, працоўныя мігранты ў аграрным сектары атрымліваюць 2,5-3 тысячы рублёў у месяц. Чыноўнік заявіў, што працэс будзе кантралявацца, каб не перагружаць насельніцтва мігрантамі. Пры гэтым узбекскі бок гатовы інвеставаць у беларускія фермы, закупляць мясную і малочную прадукцыю і наладжваць прамыя сувязі без пасрэднікаў. Дэпрэсіўныя рэгіёны падтрымаюць за кошт бюджэтных трансфертаў. Шэраг рэгіёнаў Віцебшчыны і Магілёўшчыны атрымае дадатковыя дзяржаўныя сродкі. Гаворка ідзе пра паўднёва-ўсходнюю частку Магілёўскай вобласці і Віцебскае Паазер'е. Гэтыя рэгіёны атрымаюць грошы з рэспубліканскага бюджэту, дзякуючы якім змогуць аплаціць да 35% выдаткаў падчас рэалізацыі інвестыцыйных праектаў за кошт крэдыту ў банку развіцця. Сцвярджаецца, што ўказ дасць магчымасць сфарміраваць спрыяльныя умовы для далейшага развіцця гэтых рэгіёнаў, стварэння на іх тэрыторыі новых прадпрыемстваў і вытворчасцяў для рэалізацыі новых інвестыцыйных праектаў. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 78 грошаў, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 87 копеек, еўра 3 рублі 27 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 59 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Рация. Белосток, Гародня. 98.1. Берасте. 99.2.
1: Раніца з рацыяй і 4 хвіліны пра жыццё беларускай дыяспары ў Польшчы, а больш дакладна ў польскім горадзе Катавіцы. Сумесныя пікнікі, паходы ў горы, канцэрты, вырашэнне легалізацыйных пытанняў. Гэта ўсё самыя важныя накірункі дзейнасці для прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў польскім горадзе Катавіца, кажа беларускі актывіст Зміцер Галямаў.
2: Концом весны и початком лета мы протягиваем сутракаться группой белорусов у Катовицах на разные активности. Вот с опошнего мы разом ходили выкладаўцы польскай мовы у горы, агульны паход такі 10 чалавек на працягу цэлага дня. Мы даведваліся пра рэгіён селезійскі, пра горы, якія тут ёсць, злазілі разам на малую і вялікую Чантурыю у страні. Вельмі добра пабавілі час, як просто па-прыяцельску, так і у носінах навучыцель і вучынь у плане польскай мовы. Было вельмі шмат практыкі, прычым вельмі жыццёвай практыкі, абмяркоўваліся розныя пытанні, як нейкія бытавыя, так і больш звязаныя з бізнесам, падаткамі, нейкімі ашчаджаннямі, эмерытурамі, пенсіямі і гэтак далей. Вельмі прадуктыўная была сустрэча, усе з вернуліся з гор, вельмі задаволеныя, насычаныя прыродай і новымі ведамі.
3: А як зараз якраз выглядае гэтае нефармальнае супольнае жыццё беларусаў у горадзе і ці з'яўляецца вось новае месца для рэгулярных збораў? Можа, крышачку падрабязней пра гэтыя горы маглі б распавесці?
2: У горы мы хадзілі разам з такой ініцыятывай, як Олечков. Это полька, дзяўчына праводзіць бясплатныя лекцыі ў фармаце спікінг-клабу. Такія сустрэчы цягнуцца пачатку верасня і вось да пачатку чэрвеня, 22 чэрвеня. Ужо было апошняе ў гэтым годзе была сустрэча. Можна сказаць, што такая выпускная сустрэча, бо на наступным годзе, наступны год ужо збяруцца новыя людзі, пачнецца на нова, можна сказаць, такі курс інтэграцыйна-навучальны. Усё гэта адбываецца ў такім вельмі простым, лёгкім фармаце, ў бары, дзе людзі могуць сабе адначасова падчас курсу набыць выпіць нейкай гарбаткі, ці хто там ужо больш хоча развязаць свой язык, то ўжо піва ці іншы напой. Такой свабоднай атмасферы гэта ўсё адбываецца, то дапамагае людзям расслабіцца.
3: Ці прыязджаюць да вас госці, музыкі, лектары з іншых рэгіёнаў? Ці налажваюцца кантакты з беларускімі ініцыятывамі, асяродкамі ў суседніх гарадах?
2: У рамках супрацы з універсітэтам Слёнскім так запрашалі мы спадарню з Вроцлава, якая нам паказвала спадарню віну, якая нам паказвала і праводзіла майстар-клас па ткацтву паясоў, менавіта беларускіх, з арнаментам. На гэтай сутрэчы таксама прысутнічалі студэнты філалогіі ўсходнеславянскай, таксама як і беларусы. Вельмі плённая сустрэча была, на жаль, усё зрабіць не паспелі і ў бліжайшым часе. Плануем запрасіць падарунак Ірыну яшчэ раз.
3: А можа быць, вы ўдзельнічаце таксама ў нейкіх агульнапольскіх фэстах ці лакальных інтэграцыйных вечарах?
2: Не, такой формы менавіта ў гэтым годзе не было. Крыху запаволілася такая агульная сацыяльная актыўнасць у Катавіцах.
3: Якія галоўныя змены ў настроях і актыўнасцях людзей унутры супольнасці вы заўважаеце за апошні час, калі параўноўваць з мінулымі гадамі?
2: Ужо пачалі людзі атрымоўваць свае карты пабыту, што, вядома, вельмі палепшвае настрой. Агульную супольнасць пачалі планаваць нейкія падарожжы разам. Вядома, так полепшилася на дворі, наступило лето. Не кажу про апошні дні, а кажу про початок червеня. Усе вельмі активно давали некі

0: Радио «Рация». Коментар «Рации».
1: Доўгі час прыхільнікі чыстага азарту верылі ў прыгожую ілюзію. Маўляў, стадыён – гэта тэрыторыя міру, дзе дзейнічаюць толькі законы фізікі і сумленнай барацьбы. Аднак падзеі апошніх гадоў канчаткова разбурылі гэты міф. Сучасны спорт не проста звязаны з палітыкай, ён стаў яе неад'емнай часткай, інструментам мяккай сілы і арэнай для геапалітычных манеўраў. Яскравым прыкладам таго, як дзяржаўная ўлада можа дыктаваць умовы нават міжнародным спартыўным арганізацыям, стаў нядаўні інцыдэнт на чэмпіянаце свету па футболе 2026 года. Амерыканскі форвард Фоларын Балогун атрымаў чырвоную картку ў матчы супраць Боснії і Герцагавіны, што азначала аўтаматычную дыскваліфікацыю на наступную гульню з Бельгіяй. Аднак у справу ўмяшаўся сам Дональд Трамп. Прэзідэнт ЗША асабіста патэлефанаваў кіраўніку ФІФА Джані Інфанціна, назваўшы пакаранне вельмі несправядлівым. І вынік быў ашаламляльным. Пад ціскам Вашынгтона ФІФА прыпыніла выкананне дыскваліфікацыі, дазволіўшы Балогуну выйсці на поле. Гэты крок выклікаў абурэння ў футбольным свеце. Рашэнне назвалі неапраўданым. Эксперты кажуць, што ФІФА фактычна парушыла ўласны статут аб забароне палітычных ўмяшальніцтва, і гэта не адзінкавы выпадак. Прыгадаю, раней падобным чынам была скарочана дыскваліфікацыя Крыштіану Раналду пасля палітычнага ціску з боку ЗША, Партугалії і Саудаўскай Аравіі. Да таго ж, такія краіны, як тая ж Саудаўская Аравія і Катар, праз мільярдныя інвестыцыі ў чэмпіянаты і зор

0: зборных гульцоў, зноў жа Рональду, працуюць над паляпшэннем свайго міжнароднага іміджу. Для Беларусі пытанне спорту і палітыкі стаіць асабліва востра. Сёлета ў траўні выканаўчая рада міжнароднага алімпійскага камітэта цалкам аднавіла ў правах беларускіх спартоўцаў, дазволіўшы ім выступаць пад дзяржаўным сцягам і гімнам без абмежаванняў. Мак матываваў гэта фундаментальным правам спартоўцаў на доступ да спорту без палітычнага ўмяшальніцтва. Дзяржаўная мета і Мінспорту Беларусі назвалі гэта перамогай. Аднак з пункту гледжання беларускіх дэмакратычных сілаў карціна выглядае іначай. Для апанентаў рэжыму спорту ў Беларусі гэта не толькі спаборніцтва, але і магутны ідэалагічны апарат. Пазіцыя дэмакратычнай супольнасці абапіраецца на тое, што беларускі спорт глыбока палітызаваны. Самі атлеты знаходзяцца пад пастаянным дзяржаўным ціскам. Яскравым доказам гэтага, зафіксаваным у пераліку алімпійскіх скандалаў, была спроба гвалтоўнай рэпатрыяцыі бягухі Крысціны Цімановскай у 2021 годзе пасля яе крытыкі трэнерскага штаба. Гэты выпадак паказаў, што бяспека спартоўцаў у Беларусі наўпрост залежыць ад іх палітычнай лаяльнасці. Таму вяртанне дзяржаўнай сімволікі на міжнародную арэну можна ўспрымаць не як аднаўленне правоў атлетаў, а як легітымізацыю палітычнага ціску праз спартовыя поспехі. Выснова з усяго гэтага відавочная і сумная. Сёння цяжка шукаць спорт за палітыкай, і многія папросту пачынаюць гуляць па новых правілах, дзе вынік матча часам залежыць ад званка з Белага дома або рашэння міжнародных камітэтаў не менш чым ад майстэрства саміх атлетаў. Яна Запольская, беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: У бліжэйшых навінах на Радіорацыя Трамп сустрэўся з Зеленскім у Анкары. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памяць ахвяр Валынскай трагедыі. Больш у навінах скажа Анна Шайкоўская праз няпоўныя 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Трамп сустрэўся з Зеленскім у Анкары. Парламенцкая асамблея Басіі прыняла новую рэзалюцыю па Беларусі. У Беластоку прапануюць скасаваць партнёрства з Луцкам і ўшанаваць памяць ахвяраў Валынскай разні.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Прэзідэнты Украіны і ЗША Уладзімір Зеленскі і Дональд Трамп абмяркуюць атрыманне Ківам дазволу на самастойную вытворчасць ракет для комплекса «Патрыот», якія надзвычай патрэбныя для супрацьпаветранай абароны. Пра гэта Трамп заявіў у час супольнага з Зеленскім выхаду да журналістаў на саміце НАТО 8 ліпеня, піша ўкраінская служба «Радіо Свабода». Паводле яго слоў, гэтае пытанне стаіць на парадку дня. Трамп адзначыў, што сістэма супрацьпаветранай абароны «Патрыот» – гэта, цытата, «абарончая зброя, і такая зброя мне падабаецца больш за наступальную». Трамп дадаў, што выраб такіх ракет вельмі складаны працэс, але ён не сумняецца, што ўкраінцы хутка засваяць усе яго дэталі. Паводле Трампа, кампанія, якая вырабляе комплексы, цяпер будуе 4 новыя заводы. Гэта можа паскорыць вытворчасць ракет. Пасля гэтага, перакананы Трамп, украінскі бок не зможа скардзіцца, што амерыканцы даюць ім мала дапамогі. На штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Гаазе разглядзелі і прынялі рэзалюцыю па Беларусі. 8 ліпеня рэзалюцыя па Беларусі ўвайшла ў тэкст выніковай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ і за яе прагаласавалі на пленарным паседжанні. У рэзалюцыі Беларусь пад рэжымам Лукашэнкі назвалі, цытата, «крыніцай пагрозаў рэгіянальнай бяспецы». Дакументы звяртае ўвагу на выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, гібрыдныя атакі супраць суседніх краін, удзел рэжыму незаконнай дэпартацыі украінскіх дзяцей, сістэмныя рэпрэсіі ўнутры краіны і транснацыянальны пераслед беларусаў за мяжой. У рэзалюцыі згадваюцца транснацыянальныя рэпрэсіі з боку ўладаў Беларусі, у тым ліку пераслед, запалохванне і ціск на беларусаў за мяжой, а таксама злоўжыванне міжнароднымі механізмамі. Міністэрства ўнутраных справаў і дзяржпрапаганда абвінавацілі ўкраінскія і польскія спецслужбы ў вырабе і кантрабандзе наркотыкаў у рамках гэтак званай гібрыднай вайны. Абы функцыянаванне ў Польшчы некалькіх лабараторый па вырабе танных сінтэтычных наркотыкаў для паставак у Расію праз Беларусь распавёў неназваны аператыўны супрацоўнік МУС у сюжэце АНТ, які выйшаў у эфір 8 ліпеня. Па сцвярджэнні асобы, чыё імя і пасада не называюцца, знешнасць прыхаваная, голас зменены, выраб наркатычных сродкаў, цытата, курыруюцца украінскімі і польскімі спецслужбамі, а ахоўваюць вытворчасць нібы ваенныя Украіны. Паводле слоў ананіма, наркотыкі дастаўляюцца з Польшчы ў Літву, а адтуль перакідваюцца ў Беларусь на паветраных шарах, а затым адпраўляюцца ў Расію аўтатранспартам. У Беластоку 8 ліпеня прайшла прэс-канферэнцыя з удзелам дэпутата польскага Сойму ад партыі «Права і справядлівасць» Себастьяна Лукашэвіча, падчас якой была прадстаўленая ініцыятыва па зборы подпісаў пад зваротам да прэзідэнта горада і рады горада Беластока. Себастьян Лукашэвіч заявіў, што прычынай ініцыятывы стала тое, што Луцк, паводле яго слоў, працягвае ўшаноўваць Сцяпана Бандэру.
4: Па тылу латах ёсць час на то, каб прэзідэнт мяста Беластоку Тадеуш Крускулацкі выпаведзіў партнерство для мяста Луцк. Нема згоды на чэнне współpracę z miastem, które czci Stepana Banderę, który dzisiaj jest narodowym bohaterem. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony do Panteonu Narodowego, który powołał prezydent Zełański.
3: Były marszałek Podlaskiego Województwa, a teraz radny Województwa Sojmiku Artur Kosicki odznaczył, że pomiędzy Białostokiem i Luckiem jest wspólny europejski projekt.
5: Nie mamy żadnych korzyści w tej współpracy. Realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódź. To są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic.
3: Autory zwrotu potrzebują skasować partnerstwa Białostoka z ukraińskim Łódzkiem, a tak samo stworzyć u Charkowskiej prostory miejsce upamiętać pro ofiary wołyńskiej razni i nazwać jedną z ulic Białostoka w honor ofiary wołyńskiej razni. Warto odznaczyć, że w Białostoku po inicjatywie radnych Prawa i Sprawiedliwości znajduje się ulica majora Zygmunta Szendzielasza Lupaszki, odkaznego za spalenie wiosek Patoka i Wiluki, gdy zabójstwo mirnych życharów białoruskich wiosek Podlesza, wśród jakich nastawnik białoruskiej mowy u narodcy Aleksander Wałkowycki. Bolsz na finał znajdziecie na sajcie i u socjalnych sieciach Białoruskiego Radio Racja. Czarchowy informacyjny wypusk wraz godziny.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і воблачна з невялікімі праясненнямі, днём цалкам воблачна і ападкі дажджу. 11-12 градусаў раніцай, максімальна днём 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: на репит.
1: Беларуская радиорация. Разбураем межи.
2: Праваабарончы цэнтр «Вясна» на сваім сайце апублікаваў звесткі пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень гэтага года. Як адзначаюць праваабаронцы, у краіне і надалей працягваюцца жорсткі дзяржаўны тэрор, сістэмныя рэпрэсіі, накіраваныя супраць палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў, журналістаў і праваабаронцаў. Тыя людзі, якія зазнаюць гэта на сабе, а ў першую чаргу былыя палітвязні, спадзяюцца і чакаюць тых часоў, калі наступіць справядлівасць, і кожны кат атрымае па заслугах. Але як успрымаецца людзьмі справядлівасць? Пра гэта мы пагаварылі з праваабаронцамі і псіхолагам, кажа дакументатарка Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі Вольга.
3: Ёсць у нас такое даследаванне пра тое, як беларусы, які прайшлі пра тое, што яны прайшлі, апынуліся за мяжой ці дзесьці яшчэ, успрымаюць справядлівасць. І было вось гэтае даследаванне, у якіх беларусы спытвалі, а што для вас справядлівасць? А як вы лічыце, яна можа быць дасягнута? А што гэта для вас увогуле там значыць? І ці сапраўды яна вам вельмі патрэбна? І там вельмі цікавыя адказы. Таму я магу сказаць, што для вельмі вялікай часткі людзей, якія прайшлі праз катаванні, рэпрэсіі, прымусовую дэпартацыю і так далей, вельмі важна, каб іх голас быў пачуты і сярод беларусаў, і на міжнароднай арэне. Вельмі важна, каб гэта справядлівасць была ўстаноўлена, прытым шмат хто з людзей разумее, што гэта не адбудзецца хутка, але гэтыя людзі вельмі хочуць зафіксаваць. Шмат для каго вельмі важна, каб калі гэта адбылося, ці калі гэта адбудзецца, гэтыя людзі мелі магчымасць на сваю рэабілітацыю, каб людзям аднавілі іх правы, каб людзі вернулі іх пенсіі, каб людзі вернулі іх сацыяльныя статусы і так далей. Гэта вельмі вялікі пласт. Яшчэ ёсць такі больш эмацыянальны пласт. Я, калі дакументую кагосьці, часцяком людзям задаю пытанне напрыканцы ўжо. Што вы для сябе лічыце аднаўленнем справядлівасці? Менавіта ў адносінах да вас. І заўсёды чую вельмі розныя адказы. Вось адзін чалавек, які нават не верыў Бога. Ён сказаў, ведаеце, пасля таго, што я перажыў, я гатовы паверыць у Бога, нават гатовы папасці ў чысцілішча дзеля таго, каб потым падкідваць дровы ў той кацёл, дзе будуць тыя людзі, які з намі гэта зарабілі. Хтосьці хоча справядлівасці ў такім плане, хочаць, каб чальцы рэжыму панеслі пакаранне, але пакаранне справядлівае, то бок не былі там сфалта ці не былі расстраляныя, ці там не праходзілі праз біццё, а вось справядлівыя. Людзі хочуць, каб вось была справядлівасць, але вось каб яна дакладна была. А некаторыя так і гавораць, што я б хацеў, каб дачыненне да спадара Лукашэнкі ці яго спадручніку была прыменена вышэйшая мера пакарання, расстрэл. Вельмі, вельмі шмат, і людзі, я вам магу пацвердзіць, яны вельмі шмат на гэты конт і на гэты тэм разважаюць.
4: Павел Сапелка, праваабарончы цэнтр «Вясна». Мы яшчэ ў 24-м, здаецца, годзе праводзілі апытанне сярод ахвяраў катаванняў і жорсткага абыходжання. Гэта практычна тыя ж былыя палітзняволеныя і людзі, якія сутыкнуліся з катаваннямі. І мы запытались у іх, што такое справедлівасць у іх вызначэнні. І атрымлівалі вельмі часам нечаканыя адказы. Не вельмі нечаканыя, таму што мы прыкладна уявлялі, што такое сучасны чалавек, інтэлігентны, дэмакратычны, а практычна ўсе тыя, хто былі нашымі рэспандэнтамі, вось гэта яны. І мы бачылі адказы вельмі рознага кшталту. На першым месцы былі пытанні, звязаныя менавіта з справядлівасцю, менавіта з тым, каб віноўныя панеслі адказнасць, каб працавалі механізмы прыцягнення да адказнасці, каб ніхто не застаўся
5: беспакараным.
4: Большасць з іх казалі пра тое, што яны, па-першае, чакаюць прабачэнні ад дзяржавы і ад тых, хто быў датычны да іх катаванняў. І зараз, вось калі выйшлі ўжо некалькі соцень чалавек з вопытам шматгадового знаходжання ў месцах зняволення, то надышоў час яшчэ раз зрабіць тое ж даследаванне, каб вырашыць вось гэтае пытанне.
6: Іван, псіхолог.
0: во-первых, кожны чалавек вызначае для сябе справядлівасці, трэба вызначыць, як гэта будзе выглядаць менавіта ў дзеяннях, што трэба зрабіць, што будзе рабіцца, калі будзе справядлівасць. Гэта вельмі важна, бо кожны яе разумее па-рознаму. Напрыклад, я чуў, калі ўсё будзе па закону, і ёсць іншы падыход, што нам не хопіць выбарчы столбоў. Калі мы прыедзем, ёсць розныя меркаванні пра справядлівасць. І вельмі важна, што калі чалавек думае пра нешта абстрактнае, даць вызначэнне гэтаму, што ты разумееш пад справядлівасцю. І калі ты даеш вызначэнне пад справядлівасцю, то ты зразумееш, што з гэтага можа адбыцца, што не, вельмі важны падыход. Тут больш як сацыяльная псіхалогія, што вызначае наша грамадства зараз як справядлівасць. І тут трэба вывучаць сацыёлагаў, што зараз важны запыт у грамадстве вельмі вялікі на справядлівасць. Але ж тут ёсць пытанне, што справядлівасць мы кожны па-свойму вызначаем. І вельмі жорсткае пытанне, якое ніхто публічна не кажа, але ж мы кожны па-рознаму вызначаем справядлівасць. І нам прыйдзецца яшчэ дамаўляцца пра тое, што для нас справядлівасць. І калі ты бярэш любы абстрактны падыход да жыцця, трэба вызначаць, як гэта выглядае ў дзеянні. І я пакуль не бачу аднаго падыходу, напрыклад, у палітвязняў, як гэта будзе выглядаць. І таму гэта вельмі добры падмурак для крызісаў, для праблем у грамадстве сацыяльных, калі мы будзем спрачацца за тое, што справядлівасць. І нам з гэтым прыйдзецца працаваць. Таму кожны хоча справядлівасць, але ж як гэта будзе выглядаць, я не ведаю.
2: Нагадаем, на конец червеня 2026 года подадзеных праваабаронцаў у Беларусі у месцах пазбаўлення волі знаходзілася 859 палітычных зняволеных, у тым ліку 117 жанчын. За червень праваабаронцы прызналі палітвязнямі 43 чалавек, а колькасць былых палітвязняў агулам склала 3867 чалавек.

0: Ліпень, лета, і вось пытанне, як выкарыстаць летні час для вывучэння беларускай мовы, з якіх крыніц карыстацца, ці варта адразу шукаць моўнае асяроддзе. Над такімі ды іншымі пытаннямі паразважае блогер Васіль Ятчанка.
1: Ну, тут, што тычыцца беларусаў, беларусак, якія, можа, у школе яго не вучылі, як кажуць, праходзілі, так, то трэба нешта ўзгадваць, проста так пачаць глядзець, шукаць нешта па беларускіх хэштэгах, там беларускі тік-ток, беларусы кажуць, вось гэта мне падаецца, калі вы у любой соцсетцы вось гэты хэштэг набярэце ў пошуку, адразу вам столькі накінецца, што толькі паспявай глядзець і запамінаць і рагатаць, таму што там і вельмі смешна, і вельмі добра. Вось, гэта такі, ну, трэндавая гісторыя, калі можна вывучаць беларускую мову без нейкага напружання, яна вельмі натуральна будзе ўваходзіць. Да таго ж ёсць розныя падкасты на беларускай мове. Як там называецца? Нешта пра IT. Падкаст «Каласы пад сярпом IT». Магу блытаць, але ну, можна пашукаць. Вось. То бок на розную тэму можна знайсці. Можна то пашукаць беларускую рускамоўных стрымераў, каму падабаецца, таксама вы адразу будзеце глядзець тое, што вы любіце, так, стрымінгавыя гэтыя гульні, і вывучаць беларускую мову. Можна, ёсць праект Белрыт, дзе агучка і пераагучка на беларускай мове кніг, вось, замежных пісьменнікаў. Я таксама там прымаў гэтым удзел, агучваў кнігі Говарда Філіпса Лаукрафта, і там настолькі гэта пад гэта лепей засынаць. Калі вы вось едзеце кудысьці на вакацыі, ў цягніку ці ў самалёце, вось вельмі добра гэта слухаць. Ось таму такіх шмат ёсць шляхоў.
2: А можа, у вашым архіве таксама ёсць карысныя відэаматэрыялы, якія створаныя менавіта для таго, каб дапамагчы гэтым пачаткоўцам?
1: Так, у мяне ёсць шмат, ну, слухайце, амаль усе мае відэа, яны якраз і для таго, каб вельмі хуценька вывучаць беларускую мову. Таму што і мой праект, спецпраект «Мова ў працы», калі мы здымалі відэа пра тое, як, ну, у розных там спецыяльнасцях называюцца нешта, вось. Ці у мяне ёсць серыя просто, калі я на адну літару называю словы і раблю гэта неяк, ну, такой у прышпільнай манеры. Вось. То бок такога вельмі шмат. Тутэйшыя словы. Гэта, але гэта тут, канешне, для тых, хто ўже крыху-крыху прасунуўся, таму што можа заблытаць. Таму што у мяне, напрыклад, там відэа пра дыван. То бок, як у розных рэгіёнах Беларусі называюць дыван, ці той же самы дыван, ён можа быць і дыванам, і рызёўкай, і радно, і дранка, і гунька, і шкутніца, і дзяруга, і посцілка, і пасцілка, і коц, і стужніца, і коўдра. Бачыце, і гэта, ну, можа называцца і да аднаго і таго ж дывана, ці розных відаў. Тое самае, як і з плотам. У залежнасці ад таго, які гэта плот, ён можа быць і агароджай, і згародай, і загарада, і загарадь, і прасла, і жэрдзе, і пералаз. То бок, бачыце, гэта ўсё можа быць адзін і той же плод, напрыклад.
2: Зыходзячы з вашага досведу, што больш эфектыўна працуе, калі вось чалавек знаёміцца з беларускай мовай? Гэта некі такі лёгкі гумар, які ёсць у вашых відэа, ці ўсё ж строгае вывучэнне граматыкі?
1: Ну, тое, што я бачу, гэта, канешне, лёгкія гумарыстычныя відэа. Вось. Ці можа, ну, не абавязкова гумарыстычныя, можа яны быць і даўжэйшымі, але не трэба падыходзіць к вашай аўдыторыі, як нейкі прафесар з кафедры, які ўзвышаецца і нешта там зверху ўніз распавядае. Трэба размаўляць на роўных. Мне падаецца, ось у гэтым будзе то тады асноўная фішка, каб людзі вывучалі і без напружання мову.
2: Як думаеце, а ці абавязкова для таго, каб пераходзіць на беларускую мову, адразу ўжо мець вакол сябе такое адпаведнае асяроддзе, ці часамі проста дастаткова асабістага захаплення, жадання?
1: Асяроддзе, канешне, яно дапамагае. Ну як вось, а з кім тады размаўляць? Вось у гэтым ёсць заўсёды, канешне, праблема. Таму лепей, каб былі некія вось, можа, нават онлайн, там, чаты з сябрамі, збірайцеся, падпольныя чаты па вывучэнню беларускай мовы. Вось, але, канешне, ну, і без гэтага можна пачынаць. Калі мова ўваходзіць у ваше жыццё, калі вы спажываеце контент на мове, вы пачынаеце і думаць на мове, і вось тут ужо ніхто гэта не можа ні спыніць, ні стрымаць.
0: Васіль Ятчанка, беларускі блогер, які актыўна займаецца папулярызацыяй беларускай мовы і культуры ў сеціве. Праз лёгкі гумар і адукацыйныя відэаролікі ён дапамагае аўдыторыі пераадольваць моўны бар'ер і ўкараняць мову ў штодзённае жыццё.

0: Раніца з грацыяй.
1: І ўжо 31 хвіліна на 9 у Беларусі, на гадзіну раней у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы воблачная раніца з невялікімі праясненнямі. Днём яшчэ больш воблакаў і ападкі дажджу прагназуюць сіноптыкі. Каля 12 градусаў на дадзены момант, няшмат пацяпляе цягам дня, 14-15 максімальна градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі. Вецер заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 9 ліпеня, чацвер. У Беластоку стартуе фестываль «Усход культуры іншае вымярэнне». У рамках фестывалю 9 ліпеня у цэнтры імя Людвіка Заменгофа адкрыецца выстава Крыстіны Чэпкенавіч «Карлсен. Прасторы памяці і уяўлення». Пачатак о 17 гадзіне. А 17.30 у цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца канцэрты дуэту «Тугос». Гэта сустрэча голасу і тубы, дыхання і прасторы, сур'ёзнасці і гумару. Эва Грахоўская прыўносіць старажытныя вясковыя пісні, свой вопыт даследчыцы традыцыі і спеўны голас, які можа быць сырым, пяшчотным і праніклівым. Пётр Врубель вядзе тубу, трамбон ды іншыя медныя інструменты праз сферы эксперыментаў і выканання да джаза да класікі. А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» адкрыцца музычная выстава «Птушкі Польшчы». Гэта праект, галоўная ідэя якога аб'яднаць людзей з розным жыццёвым вопытам, музыкай, навукай, тэатрам, кіно і выяўленчым мастацтвам. Яго ініцыятарам і стваральнікам з'яўляецца Міхал Штуромскі. Гэта гісторыя пра прыроду, пра тое, што нас акружае, і пра тое, што мы часта ігнаруем і забываем. Гэта гісторыя пра асобныя віды птушак, якія жывуць у Польшчы, іх звычкі, паводзіны і перш за ўсё пра гукі, якія яны выкарыстоўваюць для зносін. Ці можна адчуць мастацтва сярод асвяжальнай зелені? Пачынаючы з 9 ліпеня, сады вакол музея скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку стане гасціннай прасторай для самых юных аматараў мастацтва. Музей запрашае на серыю інтэрактыўных летніх сустрэч, прысвечаных дзіцячай літаратуры. Будзе можна пазнаёміцца з творамі такіх аўтараў, як Юліан Тувім, Ян Бжэхва і Корнэл Макушыніскі. Таксама будуць прадстаўленыя тэксты сучасных пісьменнікаў, такіх як Грзегарз Каздэбка, Барбара Супіл, Зофія Станецкая. Па ўсім музеі будзе можна даследаваць тэмы, звязаныя з іх творчасцю. Сустрэчу правядзе Магдалена Чайкоўская, прафесійная актрыса са шматгадовым вопытам працы ў тэатры, экскурсавод і выкладчык музея скульптуры Альфонса Карнага. Пачатак о 11 гадзіне. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае на сустрэчу з камандай культурна-адукацыйнага таварыства «Відок», якое падрыхтавала выставу «Балеслаў Аўгустус. Дзве радзімы», прадстаўленую ў рамках Окландскага фестывалю фатаграфій у Новай Зеландіі. На мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя другога выдання альбома «Аўгустыс», які змяшчае падборку фатаграфій аднаго з найважнейшых летапісцаў паўсядзённага жыцця да ваеннага Беластоку. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
5: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.

0: Раніца з рацыяй у чацвер, бліжэйшыя хвіліны пра штосьці аптымістычнае. У Грузіі на беразе Чорнага мора адбудуцца міфічныя злёткі, летнік для беларускіх дзетак з розных краін. Пра тое, чым ён адметны, з арганізатаркай летніка Аксанай Акуневіч размаўляе наш калега Сергей Апановіч.
1: Уже праз тыдзень у Грузіі распачнецца летнік для беларускіх дзетак. Распавідзіце, Аксана, чым сёлета гэты летнік адметны?
2: Сёлета наш чацвёрты летнік і называецца міфічныя злёткі. Ён прысвечаны міфалогіям розных краін, таму што дзеці беларускія прыязджаюць з розных краін, і мы вырашылі, што ўжо час і яднаць іх не толькі мовай, яшчэ і міфалогіяй, а таксама бліжэй пазнаёміцца з іншымі краінамі. Акрамя гэтага, сёлета у нас плануецца два прадукты. У сэнсе, што дзеці не просто так пабылі ў летніку, а будзе вынік. Гэты прадукт, гэта будзе спектакль, который мы пакажам на закрыцці змены ў Батумі ў асяродку. А таксама прыедзе Тетяна Хрынеевич-Патафонова, і мы плануем з ёй недзе каля 10 песень. Яна думае па выніках летніка, калі атрымаецца, калі дзеці будуць больш-менш пявучыя, запісаць.
1: Гэта будзе нейкая адмысловая школа спевам для дзяцей, яна будзе вучыць дзяцей беларускім спевам.
2: Так, будуць заняткі менавіта з кола заняткі спеваў. Таксама будзе тэатральныя заняткі ад Сержука Толстікова. Гэта зараз ён жыве ў Вільні, гэта студыя у Дзіскладовая.
1: Скажыце, калі ласка, ось вы кажаце пра колькасць дзетак, пра колькасць выкладчыкаў, а з якіх краін сёлета будуць дзеці?
2: У нас будзе, ну, канешне, як заўсёды, беларусы з Грузіі, беларусы з Батумі і з Польшы. Сёлета так неяк такі збег акалічнасцяў, ці што, самы маленькі заезд, самая цікавая праграма, але самы маленькі заезд, магчыма, таму што патрапіла на даты, перанеслі тутаку, плюс наклаліся праблемы з квіткамі і паліўны гэты крызіс, але сёння ў нас быў вялікі сазвон педагогаў і падумалі, што так нават будзе цікавей, асабліва пастаянным удзельнікам, бо зусім іншы падыход. У нас таксама з таго, што раней не было, у нас заўсёды педагогі працуюць, гэта валанцёры, але сёлета у нас на практыку бярэм двух валанцёраў-падлеткаў. Двое падлеткаў 16 год будуць валанцёрыць. Адна дзяўчына будзе дапамагаць на атрадзе на дзецях, а хлопец, у нас будзе дзве лакацыі, мы будзем у гатэлі, а таксама будзем у лесе. У нас будзе свой намётавы гарадок, то ён там будзе за яго адказ. Так, у нас прыязджае двое, сёлета двое дарослых, адна бабуля, адзін мужчына проста едзе адпачываць. Ён мінулым годзе да нас прыязджаў, яму вельмі спадабалася, і сёлета зноў ён забраніраваў да нас. І дзяцей у нас 14, мы скарацілі суадносна і гатэль, вось таму у нас засталося рэзервных, калі хтось яшчэ надумае, два месцы можам перакампанаваць і прыняць яшчэ.
1: І таксама, калі магчыма, распавядзіце пра вашых выкладчыкаў, педагогаў, ці так скажам, важатых, якія будуць у гэтым летніку, чым і хто гэта будзе з вядомых беларускіх асобаў.
2: Акрамя Тетяны Грыневіч-Матафонова, яшчэ будзе беларускі рэпер Дзіма Зайко-Вожык, будзе спартоўка Марына Зялёная, чэмпіёнка света па тайскім боксе, будзе яшчэ адзін трэнер з Беларусі, даволі вядомыя, але вот імя называць не буду. Агулам у нас атрымліваецца на 12 дзяцей, калі мы лічым, нашы валанцёры, падлеткі, гэта не дзеці, не ўдзельнікі, то ў нас 6 дарослых.
0: Летнік будзе мець таксама працяг у Батумі, дзе яго ўдзельнікі пазнаёмяцца з беларускім жыццём, а таксама даведаюцца пра жыццё розных дыяспар у гэтым горадзе.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла сёння Гаагскую дэкларацыю, у якой згадваецца Беларусь. Па выніках 33-й сесіі, што завершаецца 8 ліпеня. Акрамя таго, прынята асобная рэзалюцыя па сітуацыі ў Беларусі. Парламенцкая асамблея заклікала дзяржавы-члены АБСЕ ўзмацніць эканамічны, палітычны і дыпламатычны націск на Расію, Беларусь і іншыя дзяржавы, якія падтрымліваюць узброеную агрэсію Расіі супраць Украіны. З мэтай паглыбіць ізаляцыю дзяржавы-агрэсара і перашкаджаць абыходу санкцый. Беларусь таксама заклікалі спыніць падтрымку расійскай агрэсіі і спыніць пераслед актывістаў, журналістаў, праваабаронцаў і моладзі. Рэзалюцыя, прысвечаная Беларусі, мае назву «Сітуацыя Беларусі ў кантэксце рэгіянальнай бяспекі, транснацыянальных рэпрэсіяў і правоў чалавека». У дакуменце гаворыцца, што Беларусь пры рэжыме Лукашэнкі больш не з'яўляецца фактарам стабільнасці ў рэгіёне, а ўяўляе сабой крыніцу пагрозаў рэгіянальнай бяспецы ў зоне АБСЕ. Таксама констатуецца, што Лукашэнка працягвае выкарыстоўваць гібрыдныя інструменты ціску супраць дзяржаў-удзельніц АБСЕ. Беларусь таксама прадстаўляе прамую ваенную пагрозу ў рэгіёне, адмовіўшыся ад няядзернага статусу і размясціўшы на сваёй тэрыторыі расійскія войскі. Акрамя таго, адзначаецца ўцягнутасць Беларусі ў падтрымку расійскай агрэсіі супраць Украіны. Парламенцкая асамблея таксама вітала дзейнасць беларускіх дэмакратычных сілаў, уключаючы каардынацыйную раду, аб'яднаны пераходны кабінет і офіс Ціхановскай. Канстатавана, што санкцыі застаюцца неабходным інструментам міжнароднага ціску і павінны падтрымлівацца і пры неабходнасці ўзмацняцца да таго часу, пакуль не будуць дасягнуты рэальныя змены, уключаючы спыненне рэпрэсій і ўдзел у агрэсіі супраць Украіны. Парламенцкая асамблея вітала пачатак расследавання міжнароднага крымінальнага суду ў дачыненні да Лукашэнкі. Палітычнае значэнне Гаагскай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ і асобнай рэзалюцыі па Беларусі найперш заключаецца ў тым, што міжнародная ўвага да беларускай тэмы застаецца даволі высокай. Праблема Беларусі разглядаецца не як выключна ўнутраная справа краіны, а як частка больш шырокага еўрапейскага парадку бяспекі, правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў. Звычайна такія рэзалюцыі прымаюцца тады, калі ўдзельнікі асамблеі лічаць сітуацыю ў пэўнай краіне настолькі сур'ёзнай, каб вылучаць яе ў асобны дакумент. Для афіцыйнага Мінску гэта сігнал, што стаўленне да яго з боку еўрапейскіх дэпутатаў не змянілася. Такія дакументы будуць гучаць на ўсіх узроўнях як дадатковы аргумент у любых еўрапейскіх дыскусіях пра санкцыі, дыпламатычныя адносіны і супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі. Для беларускай грамадзянскай супольнасці гэта праява міжнароднай падтрымкі і прызнання таго, што яе пазіцыя гучыць і прымаецца на міжнароднай арэне. Вядома, што рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ не маюць абавязковай юрыдычнай сілы для дзяржаў-удзельніц і носяць пераважна палітычны характар. Аднак іх значэнне не варта недаацэньваць. Яны фармуюць міжнародны палітычны кантэкст, уплываюць на пазіцыі нацыянальных парламентаў і ўрадаў.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё РАЦЭ. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах? Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю па Беларусі. Палітуцікача Дмітрія Скіндзерава Літва можа пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь, а ў Канюкі запрашаюць на 20-ты паказ спектакля «Бежанцы 1915». Больш скажа Анна Шайкоўская праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9-я в Беларуси, 8-я в Польше.
3: Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла жорсткую рэзалюцыю па Беларусі. Палітуцекача Дмітрыя Аскіндзірава Літва можа пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь. У Канюкі запрашаюць на 20-ты паказ спектаклю «Бежанцы 1915».
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла жорсткую рэзалюцыю па Беларусі. Мінск згадалі, як у вялікай рэзалюцыі, так і ў спецыяльнай рэзалюцыі, прысвечанай толькі сітуацыі ў Беларусі. Рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ не маюць абавязковай юрыдычнай сілы, аднак лічацца важнымі палітычнымі рэкамендацыямі для нацыянальных парламентаў і ўрадаў. Парламенцкая асамблея арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе на 33-й штогадовой сессии у Гаазе ухвалила Великую Гаазскую декларацию об безопасности в Европе и войне в Украине, а так само шерах особных деклараций, у лику яких специальная декларация по ситуации в Беларуси. Агулам ухваленыя рэзалюцыі паказваюць па-ранейшаму жорсткую пазіцыю па Расіі і ейнай агрэсіі ва ўкраіне. Адметна, што ў рэзалюцыях называюць штучны інтэлект магчымай зброяй у кібервайне, падкрэсліваюць пагрозы крытычнай інфраструктуры ў Еўропі, засцерагаюць наконт дэмакратычнага адкату ў рэгіёне і анлайн-радыкалізацыі моладзі, прызнаюць крызіс з фінансаваннем самой АБСЕ і ўспрыманнем ейнай патрэбнасці. У парламенцкай асамблеі АБСЕ побач з дзейнай афіцыйнай беларускай дэлегацыяй, прызначанай уладамі Лукашэнкі, дзейнічае дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў, якую прымаюць на найвышэйшым узроўні. Беларускага палітуцекача, бізнесмена Дмітрыя Аскіндзірава, Літва плануе пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь, нягледзячы на 12 крымінальных справаў, заведзеных там на яго. На думку бізнесмена, гэта адбываецца з-за яго публічнай крытыкі офісу Святланы Ціхановскай.
4: Планы Ціхановскай, которые вдруг возле неё внезапна появились. І выяснилось, што это всё люди, которые борются с Лукашенко уже некоторые по 30 лет, не имели особых проблем внутри страны и чувствовали совершенно себя очень хорошо и спокойно, находясь с ней в советниках в Литве. И в определенный момент я подошел напрямую к Светлане Тихановской и спросил у нее один вопрос. «Зачем ты меня звала, если ты завербована?» На что Светлана, естественно, промолчала.
3: Каил Пархимович, департамент эмиграции Литвы, коли ей дослал поведомление, не указал причины, по яких он избирается позбавить политичного притулку Дмитрия.
5: Возможно, вы угроза.
6: Сказали, что признано угрозой, установлено, что его нахождение может представлять угрозу без объяснений.
5: То есть они могут даже и не объяснить.
6: Я не хотел бы давать оценку как бы работе наших госструктур. Просто по факту объяснения вразумительного мы не получили. Соответствующий запрос подан. Ждем ответа. Сроки, установленные законодательством, для ответа еще не истекли.
3: Бизнесмена Дмитрия Аскіндзірава стане ведома у пятницу 10 липеня. Лукашенко змяніў аднаго з намеснікаў міністра абароны. На такую пасаду назначаны генерал-майор Уладзімір Белы. Указ Александр Лукашенко падпісаў 8 ліпеня. Раней Белы займаў пасаду начальніка галоўнага ўправлення баявой падрыхтоўкі ўзброеных сілаў. Яшчэ адным указам генерал-майор Александр Навуменка, які працаваў з ліпеня 2024 года намеснікам міністра абароны, вызвалены ад пасады і звольнены з ваеннай службы ў запасы з правам нашэння ваеннай формы адзення і знакаў адрознення. У міністра абароны Віктара Хрэніна 4 намеснікі, усе яны маюць званне генерал-майор. Падляшша. 10 ліпеня ў вёсцы Канюкі адбудзецца 20-ты паказ спектаклю «Бежанцы 1915» варшаўскага баі-тэатру. Пастаноўка распавядае пра лёс жыхароў усходніх тэрыторый Польшчы, якіх у 1915 годзе царскія ўлады змусілі пакінуць свае дамы і адправіцца ў глыб Расіі. Рэжысёр спектаклю Андрэй Новік адзначае, што Канюкі – асаблівае месца для гэтай гісторыі, бо памяць пра бежанства захоўваецца ў многіх мясцовых сем'ях. Ён запрашае ўсіх жадаючых далучыцца да паказу.
7: А 10-го вельмі важнае падажэнне, мы будзем іграць на волі вольном поветре у самих Конюках для внука нашего героя Лявоня. Владимир Наумюк, усім нападляшы вядомы беларус разбяж, яму 95 ўжо, ён не можа да нас прыехаць, але вельмі хоча паглядзець спектакль. Мы едзем граць там на Ломцы, дзе яго дзед уплываў на
3: спектакль. Створаны камандай беларускіх і польскіх творцаў, а прадусаваў яго БАІ тэатр, калектыў беларускіх тэатральных дзеячаў, які працуе ў Варшаве. У пастаноўцы гучаць беларуская, польская, расійская мовы і дыялекты беларусаў падляшша. Пачатак паказу ў Канюках 10 ліпеня о 20 гадзіне. Ганаровым гледачом стане народны майстар Уладзімір Наумюк, унук аднаго з герояў спектаклю Лявона Наумюка. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
8: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, днём больш воблакаў і ападкі дажджу. Максімальна сіноптыкі прагназуюць 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні 4, у парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна і таксама дажджліва, тэмпература плюс 12, плюс 13 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
2: І ўжо 29 хвілін на 10-ю, Беларусі 29 на 9-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, днём больш воблакаў і ападкі дажджу. Максімальна днём сіноптыкі прагназуюць 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні 4, але ў парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна і ападкі дажджу, а температура плюс 12, плюс 13 градусаў. Навіны спорту на Радіо Рація.
3: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
4: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ў першым матчы першага раунду кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў МЛ Віцебск з буйным лікам 1-4 прайграў румынскай універсітаце з Краёва. МЛ стаў першым беларускім клубам, для якога дэбют у Лізе чэмпіёнаў абярнуўся разгромам. Намінальная хатняя гульня праходзіла ў Венгрыі. Адзіны гол у беларусаў на рахунку Валерыя Грамыкі, які класным ударам здалёк трапіў пад перакладзіну. Гэтак ён на 20-й хвіліне зраўняў лік. А перад тым румыны забілі хуткі гол на 4-й хвіліне, пасля на 24-й і 43-й забілі два галы у сумнеўных пенальці і паставілі кропку ў ліку на 94-й хвіліне. Перад матчам украінскі абаронца румынскай каманды Александр Раманчук не стаў ціснуць рукі гульцам віцебскага МЛ. У выніку украінец аддаў галевы пас і зарабіў адзін з карных удараў. Таксама ў лізе чэмпіёнаў казахскі «Кайрат» Александра Мартыновіча выйграў у чарнагорскай «Суцьескі» з лікам 2-1. Беларускі абаронца правёў першы тайм, пасля чаго быў заменены. І ў лізе канферэнцыі азербайджанская «Зіра» з лікам 3-0 перамагла грузінскі «Торпеда» з Кутаісі. Беларускі форвард «Зіры» Ягор Багамольскі выйшаў на 72-й хвіліне пры ліку 3-0. Некалькі цікавостак з мундыяля. Пераможны гол на 90-й плюс другой дададзенай хвіліне аргентынскага паўабаронцы Энца Фернандеса ў браму Егіпта стаў 3000-ым у гісторыі чэмпіянатаў свету. А вось 26-гадовы брамнік Егіпта Мустафа Шабейр, які адбіў пенальці ад Ліянеля Мессі, стаў 4-м брамнікам у гісторыі, які адбіў 2 пенальці ў адным розыгрышы чэмпіянату свету. Раней гэта ўдавалася палякам Яну Тамашэўскаму і Войцеху Шчэнснаму, а таксама амерыканцу Брэду Фрыдалю. 6 з 7 еўрапейскіх зборных прабіліся ў чвэрцьфінал турніра. Напрыклад, Швайцарыя ўпершыню з 1954 года дайшла да гэтага этапу турніру, які распачнецца ўжо сёння ўвечары матчам Францыя-Марока а 22 гадзіне па польскім часе і а 23 па беларускім. 8 ліпеня адбылося лёсаванне асноўнага раўнда Лігі чэмпіёнаў па футзале. Сталіца трапіла ў групу 1, дзе яе супернікамі стануць Спортынг Партугалія, Алмісіум Харватыя, Этуаль Лавалуус Францыя. Матчы з удзелам сталіцы пройдуць у Харватыі. Нагадаем, асноўны раўнд Лігі чэмпіёнаў 2026-27 адбудзецца з 27 кастрычніка па 1 лістапада. Адзначым, Спортынг з'яўляецца дзейным уладальнікам трафея, а Этуаль Лавалуус заняў 4 месца ў фінале 4. У наступны раунд выйдуць 3 лепшыя каманды квартэта. Нападаючая зборнай Беларусі па валейболі Ганна Клімец падпісала кантракт з амерыканскім «Каламбусам» з вышэйшага дывізіёну чэмпіянату США па валейболі. У сезоне 2025-26 гадоў каманда заняла 8 месца ў чэмпіянаце з 8. Папярэдні год беларуска правяла ў турэцкім клубе «Ільбанк СК» з вышэйшага дывізіёна Турцыі. Раней Ганна выступала і ў «Роме» у другім дывізіёне чэмпіянату Італіі. Клімец стала першай беларускай, якая перайшла ў клуб з вышэйшага дывізіёна чэмпіянату США. Беларуска Паліна Конрад заваявала залаты медаль моладзевага чэмпіянату Еўропы па веласпорце ў нямецкім Котбусе. У гонцы з выбываннем спартоўка стартавала 4-й, але потым змагла перамагчы. Срэбра ў дысцыпліне заваявала прастаніца Італіі Аніта Байма, бронза дасталася швайцарцы Ларэне Леў.
5: Сербскі тэнісіст Новак Джокавіч, нумар 8 сусветнага рэйтынгу ATP, выйшаў у паўфінал у Уімблдона. У матчы 1/4 фіналу 39-гадовы серб перамог 25-гадовага канадца Феликса Ажеалиасима, чацвёрты нумар рэйтынгу. 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Матч доўжыўся 5 гадзін і 15 хвілін. Гэта самы працяглы чвэрцьфінал у гісторыі у Уімблдона. Папярэдні рэкорд належаў Райнеру Шутлеру і Арно Кліману. У 2008 годзе іх матч доўжыўся 5 гадзін 12 хвілін. Разам з тым Джокавіч стаў трэцім гульцом у адкрытую эру, які выйшаў у 15 паўфіналаў у адзіночным разрадзе мужчынскіх турніраў вялікага шлему на адным канкрэтным мейджары. Пасля Роджера Федерера на Аўстраліан Оўпэн і Рафаэля Надаля на Ралан Гарос. Таксама ён згуляў свой 50-ты пяцісетавы матч на турнірах вялікага шлему. Гэта найлепшы паказчык сярод усіх гульцоў у адкрытую эру сярод мужчын. Акрамя таго, Новак у 39 гадоў і 38 дзён стаў другім самым узроставым тэнісістам, які дайшоў до паўфіналу у Уімблдона, саступіўшы толькі Кену Роузаулу, які меў 39 гадоў і 234 дні у 1974 годзе. У паўфінале травянога мейджара Джокавіч згуляе супраць першай ракеткі ATP Яніка Сінера. Міжнародны алімпійскі камітэт на пасяджэнні выканкама абнавіў праграму зімовых гульняў 2030 года ў французскіх Альпах. З яе выключана лыжнае двухбор'е, адначасова ў праграму ўключана сінхроннае катанне ў фармаце Синхро-9. Лыжнае двухбор'е прысутнічала ў алімпійскай праграме з самай першай зімовай алімпіяды 1924 года ў Шамані. Аднак страціла месца за неадпаведнасці 14 паказчыкам папулярнасці. Месца, што вызвалілася, заняло сінхроннае катанне. Гэта камандная дысцыпліна фігурнага катання, у якой на лёд выходзяць 9 спартоўцаў адначасова. Таксама ў праграму гэтай алімпіяды будзе дададзеная адзіночная змяшаная эстафета. Дысцыпліна праводзіцца на чэмпіянатах свету па біятлоне з 2019 года. Гонку бягуць 2 спартоўцы, мужчына і жанчына. ФІФА і УЄФА, нягледзячы на тое, што міжнародны алімпійскі камітэт паведаміў пра часовае скасаванне рэкамендацый па адхіленні расійскіх спартоўцаў і каманд, не маюць намеру ў бліжэйшы час вяртаць расійскія клубы і нацыянальныя зборныя да сваіх турніраў. Нагадаем, расійскія футбольныя клубы і зборныя былі адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў пасля пачатку поўнамаштабнай вайны супраць Украіны. ФІФА адрэагавала на рашэнне МАК пра часовае скасаванне рэкамендацый па адхіленні расійскіх спартоўцаў і каманд, заявіўшы, што прынялі да ведам рашэнне МАК. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
3: Спорт-экспрэс.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Раніца з рацыяй у чацвер. Беларусь двойчы згадваецца ў выніковай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Па выніках сесіі, якая учора закончылася ў Газе, адразу дзве рэзалюцыі, прысвечаныя беларускай тэматыцы, увайшлі ў выніковы дакумент. Адзін з іх, рэзалюцыя «Сітуацыя ў Беларусі ў кантэксце рэгіянальнай бяспекі, транснацыянальных рэпрэсій і правоў чалавека», якая закранае пытанні палітычных рэпрэсій, пераследу беларусаў за мяжой, правоў чалавека і бяспекі ў рэгіёне. Пра вынікі працы беларускай дэлегацыі падчас сесіі парламенцкай асамблеі распавядае прадстаўніца беларускай дэлегацыі Аляксандра Мамаева.
2: Перш за ўсё, гэта, канешне, стварэнне групы за дэмакратычную Беларусь у парламенцкай асамблеі АБСЕ. У нас быў сайд-івент 5 ліпеня, прыязджала Святлана Ціханоўская з камандай, было шмат дэлегатаў, і вось на гэтым сайд-івенце была падпісана дэкларацыя аб стварэнні групы сяброў, і яе падпісалі 37 парламентароў з 17 краінаў. Ну і зараз гэтая дэкларацыя адкрытая да далучэння, таму мы далей працуем з дэлегатамі, каб яны таксама далучаліся. Другое, гэта сустрэча з прэзідэнтам ПАРЭ і з генеральным сакратаром. Там таксама абмяркоўвалі, як далей будзе працаваць наша дэлегацыя. Зараз у нас статус, мы так называем, ценевая дэлегацыя, але больш стабільны статус, як, напрыклад, гэта зроблена ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Трэцяе, гэта згадкі ў фінальнай дэкларацыі сесіі. То есть гэта такая, як гадавая праграма па сутнасці АБСЕ. І Беларусь там згадвалася резолюции третьего комитета, это по демократии, о правах человека и гуманитарных пытаниях, там был особный пункт про необходимость вызволения политзняволеных. И так само есть особная резолюция, якая является часткой этой декларации, это по ситуации у Беларуси, у контексте безпеки, транснациональных репрессий и правов человека. И ось, як можно судить за назвы, да, там говорка про то, як режим Лукашенко створил пагрозы бяспекі і Украіне, і суседнім краінам, тым ліку праз міграцыйны крызіс, палёты дронаў і гэтак далей. А гэта пытанне вызвалення палітзняволеных, і таксама закранаецца сітуацыя беларусаў у замежжы, і падкрэсліваецца, што для іх трэба асобны статус, таму што гэта не звычайныя мігранты, а па сутнасці гэта масавая міграцыя ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека і транснацыянальнымі рэпрэсіямі.
3: Аляксандра, а ці можа быць некае практычнае прымяненне гэтых рэзалюцый у складзе дэкларацыі АБСЕ? Ці могуць прыняць нейкія канкрэтныя меры ў дачыненні да афіцыйнай Беларусі?
2: У гэтых дэкларацый і рэзалюцый няма нейкага абавязковага дзеяння, як і ў большасці такіх міжнародных дакументаў, але далей гэта залежыць ад таго, як дэмакратычныя сілы будуць выкарыстоўваць гэтыя дакументы.

0: якія і мабільнасці беларусаў. І мы ўжо працуем, напрыклад, у парэ была рэзалюцыя люксембургскія рашэнні, у которых было прапісана канкрэтныя рэкамендацыі, як вырашаць праблемы беларусаў у замежжы. І вось зараз мы можам працаваць і па гэтаму дакументу таксама з парламентарамі у розных краінах. Тое, што могуць рабіць парламенты, гэта яны могуць, па-першае, удакладняць і змяняць законы, а яны могуць рабіць парламенцкія слуханні, запрашаць у тым ліку туды прадстаўнікоў міграцыі ці ўнутраных справаў і прадстаўнікоў дыяспары, ініцыяваць публічнае такое абмеркаванне па праблемах беларусаў у замежжы. Ужо ёсць такія шмат пазітыўных вынікаў і прыкладаў. Напрыклад, у Швецыі парламент вельмі моцна быў уключаны ў пытанне выдачы уцякацтва беларусам і кантактаваў і ініцыяваў там ліку слухання з аддзелам міграцыі Швецыі.
1: Ну, ўсё гэта беларусам у плане будзе спрыяць.
0: Так. Так, канешне, гэта проста вось яшчэ адзін механізм, на які заўсёды можна спасылацца. Там пералічаныя ў тым ліку дэмакратычныя сілы, да, і офіс Светланы Ціхановскай, і аб'яднаны пераходны кабінет, і каардынацыйная рада, як такія структуры дэмакратычных сілаў. І адпаведна, што калі прадстаўнікі гэтых сілаў прыходзяць да парламента ці да ўрада, канешне, вось група, якая створана, група сяброў беларусаў, гэта мы адразу маем такі механізм, пастаянна так стала дзеючы ў парламенцкай асамблеі. У нас у планах кантактаваць, перадаваць кантакты гэтых парламентароў тым дыаспаральным арганізацыям, напрыклад, якія працуюць непасрэдна ў краінах, ладзіць брыфінгі, магчыма, сумесныя заявы, прэзентацыі таго ж пашпарта новай Беларусі.
1: Акрамя пытання сапраўды палітзняволеных і легалізацыі беларусаў выгнання, рэзалюцыі здымаюць важныя пытанні і бяспекі рэгіёна і ролі ў гэтым Беларусі. І мы ведаем, што ў залі пры гэтым на парламенцкай асамблеі прысутнічалі прадстаўнікі афіцыйнай Беларусі. Мы бачым, што прапагандзе рэжыма Лукашэнкі пішацца даволі такія нервовыя допісы, што мы не згодны з пазіцыяй таго, што было агучана ў ОБСЕ. Наколькі важна сапраўды роля атрымалася беларускіх дэмсіл, якія прысутнічалі на гэтым паседжанні, і пэўна ж не было б такіх ні згад і не такіх рэзалюцый у выніку, калі б не прысутнасць у залі.
0: Канешне, сутнасць дэмакратычных сіл, яна, скажам так, стварае альтэрнатыву, што Беларусь гэта не там нейкая шэрая пляма палітыцы там еўрапейскай і для краінаў АБСЕ, таму што з афіцыйнай дэлегацыі сапраўды мала хто хоча працаваць. З стварэння вось такой нашай ценявой дэлегацыі, актыўная праца там, яна, канешне, была пазітыўна ўспрынята. Што тычыцца афіцыйнай дэлегацыі лукашэнкаўскага парламента, то яны сапраўды там былі, там не цэлая дэлегацыя, наколькі я памятаю, было чалавекі, у тым ліку Рачкоў, кіраўнік дэлегацыі. Ён выступаў на камітэце, вось трэцім па дэмакратыі правах чалавека і гуманітарных пытанняў, і ставіў пытанне аб тым, што гэта рэзалюцыя па Беларусі, яна непрымальна, што трэба весці дыялог, нармалізаваць адносіны, і наогул, што такія заявы, гэта умяшальніцтва. Вось дэпутату Бьёрну Сёдару, ён ініцыяваў гэты дакумент, ён раіў больш займацца пытаннямі ўнутры Швецыі, а не лезці ў Беларусь.
1: Ну, як, в прынцыпе, і заўсёды. Якія пасля прыняцця гэтых рэзалюцый між дэкларацыя БСЕ могуць быць наступныя крокі беларускіх дэмсіл на міжнародным узроўні?
0: І вось яшчэ адна такая цаглінка ў выбудоўванні сістэмы міжнароднага прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў за мяжой. То есть ёсць яшчэ адна арганізацыя, дзе мы можам стала працаваць. То есть наша дэлегацыя зараз ужо вывучыла, якія ёсць магчымасці, як працаваць з рэзалюцыямі, як уносіць папраўкі. Мы можам проста далей працаваць і з там сакратарыятам парламенцкай асамблеі, іншымі дэлегацыямі. Тасталяваліся вельмі добрыя адносіны не толькі са шведскай дэлегацыяй, а таксама з украінскай, і былі такія фармальныя і нефармальныя сустрэчы з імі, палітыкамі і дэлегатамі з Вялікабрытаніі, з Швецыі, Ірландыі, Італіі, нават там паўночнай Македоніі, напрыклад. І гэта вось магчымасць нам далей працаваць. То есть зараз паміж сесіямі праца будзе больш ісці праз групу створаную, мы будзем старацца ўсіх, хто падпісаў дэкларацыю, далучыўся да групы аб'яднаць, неяк так дасылаць ім пастаянную інфармацыю, рабіць апдэйты па сітуацыі Беларусі і ўжо планаваць нейкія мерапрыемствы на наступную сесію.
2: Нагадаю, парламенцкая асамблея АБСЕ – гэта пляцоўка, дзе дэпутаты з краін-удзельніц абмяркоўваюць пытанні бяспекі, дэмакратыі і правоў чалавека – Пасля выбараў 20 года і пачатку рэпрэсій у Беларусі АБСЕ не прызнае Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Асамблея падтрымлівае кантакты з беларускімі дэмакратычнымі сіламі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыё Рацыя.
3: А што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Прэзідэнты Польшчы і Украіны правялі сустрэчу ў Анкары. Міжнародны інструмент для абароны правоў беларусаў. Так Александра Мамаева кажа пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі. А на Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты. Больш скажа Анна Шайкоўская ў навінах прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Президенты Польши и Украины провели встречу Анкары и международные инструменты для обороны прав белорусов. Александра Мамаева про резолюцию парламентской ассамблеи ОБСЕ. На Витебщине ликвидовали еще 4 сельские населенные пункты.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: У Анкары адбылася сустрэча прэзідэнтаў Польшчы і Украіны. Кароль Наврокскі заявіў, што яго перамовы з Уладзімірам Зялінскім прыйшлі ў канструктыўнай атмасферы, хаця бакам не ўдалося дасягнуць узаемнага зразумення па ўсіх спрэчных пытаннях. Брыфінг трансляваўся на старонцы канцелярыі прэзідэнта Польшчы ў сацыяльнай сетцы X. Паводле караля Наврокскага, сустрэча з украінскім прэзідэнтам стала важным крокам для падтрымання адкрытага дыялогу паміж двума суседнімі дзяржавамі. Цытата. «Гэтая сустрэча была працяглай, мы дыскутавалі прыкладна гадзіну. Думаю, гэта добрая традыцыя і гэта неабходна ў адносінах паміж суседзямі», адзначыў кіраўнік польскай дзяржавы. Наврокскі нагадаў, што апошнім часам адносіны паміж Варшавай і Кіевам суправаджаліся падвышанай напружанасцю. Пры гэтым ён падкрэсіў, што абедзве краіны захоўваюць адзіную пазіцыю адносна галоўнай пагрозы бяспецы. Паводле яго слоў, Польшча і Украіна аднолькава ўспрымаюць Расію як асноўную небяспеку, аднак гістарычныя пытанні застаюцца прадметам разыходжанняў. Прэзідэнт Польшчы адзначыў, што бакі не разлічвалі вырашыць іх падчас адной сустрэчы. Цытата. «Нам не ўдалося на гэтай сустрэчы вырашыць гістарычныя пытанні, хаця мы і не пачыналі сустрэчу з надзеяй, што ўсе пытанні ўдасца вырашыць», адзначыў Кароль Наврокскі. Резолюція по Білорусі, прийнятая на сесії парламентської асамблеї ОБСЄ у Гаазі 8 липня, увійшла у винікову декларацію асамблеї. У документі говориться про ситуацію з правами чоловіка у Білорусі, політичні репресії, переслід білоруса у заміжу і наступстви уділу режиму Лукашенки у регіональних погрозах безпеці. Про те, які питання закранає резолюція, розповідає представниця білоруської делегації у парламентській асамблеї ОБСЄ, сябра координаційної ради Александра Мамаева.
4: Гаворка про тое, як рэжым Лукашэнкі стварае пагрозы бяспекі і Украіне, і суседнім краінам, у тым ліку праз міграцыйны крызіс, палёты дронаў і гэтак далей. Пытанні вызвалення палітзняволеных, сітуацыя беларусаў у замежжы, і для іх трэба асобны статус, таму што незвычайныя мігранты, масавая міграцыя у сувязі з парушэннямі правоў чалавека і транснацыянальнымі рэпрэсіямі.
3: Паводле Александры Мамаевай, дакумент важны не только как политическая заява, але и как инструмент для дальнейшей работы белорусских демократичных сил. У приватности резолюция звертает увагу на необходимость поддержки белорусов у выгнании, их доступу до документов, легального статуса и базовых прав.
4: То, что могут делать парламенты, это они могут, по-перше, удокладнять, изменять законы, а они могут делать парламентские слушания, запрашивать у тем лику туды представников миграции, те внутренних справ, і представників діаспори ініціювати публічне таке абмеркування по проблемах білорусів у заміжі.
3: Паводле Александри Мамаєва, сярод махчимих кроків, які абмірковуються у гэтым контексті, підтримка легалізації білорусів за межой, у тим ніку праси міжнародне признання документів, зв'язаних з білоруською демократичною супольністю, таких як пашпарт «Новай Білорусі». Уже больше за 10 месяцев был политвязень Евген Афнагель, уладковое житие у эмиграции после вызволения. Громадский активист поспехово вырашил все бюрократичные пытания с документами у новой краине. Як кажа Евген Афнагель, за гэты час он практично целком увайшоў у мясцовое социальное сиротье.
5: Ну, скажем так, адаптация до нового житя у меня прошла вельми хутка. Яна як бы заняла, на мой погляд, там, першые пару тыдняў после вызволения. То на гэта паўплывала тое, што і ў мяне, і ў маіх сяброў многіх быў досвед знаходжання ў турме раней. Хай сабе это былі адміністрацыйныя арышты, але нават, скажам, там у майго сябра Максіма Вінярскага адміністрацыйныя арышты калі іх скласці все, яны складалі 1,5 гады.
3: Евгенов Нагель, беларускі палітычны актывіст і адзін з лідараў супольнасці «Еўрапейская Беларусь». Ён быў асуджаны па гэтак званай справе аб масавых беспарадках і правёў у зняволенні больш за 4 гады за сваю дзейнасць, скіраваную супраць беларускага рэжыму. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты. Як вынікае з апублікаванага на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале Беларусі рашэння мясцовых уладаў, зліквідавалі 2 вёскі і 2 хутары. Вёску Мацковіча Камайскага сельсавета, хутар Ярынува Камайскага сельсавета, хутар Падсосна Камайскага сельскага савета і вёску Алашкаўшчына Курапольскага сельсавета. За апошнія 9 гадоў найбольш зліквідавалі населеных пунктаў у Віцебскай вобласці, на другім месцы Гомельская, трэцяе месца падзялілі Менская і Магілёўская вобласці. У Берасейскай вобласці лета знікла найменш населеных пунктаў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і воблачна з праясненнямі, днём больш воблакаў і ападкі дажджу. Максімальна днём 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні 4, у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу сёння воблачна і з ападкамі, а тэмпература плюс 12, плюс 13 градусаў. Раніца з рацыяй у чацвер завяршаецца. Я, Міхаэл Андрасюк, развітываюся. Добрага вам дня, а мы сустранемся заўтра раніцай.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 9 ліпеня. У такі ж дзень 1357-га кароль Карл IV заклаў у Празе мост праз Волтаву. Каменны мост першапачаткова называўся Пражскім, а ў 1870-м быў афіцыйна перайменаваны ў гонар заснавальніка Карла IV. Карлаў мост, бадай, самы вядомы мост у Празе праз раку Волтаву. Даўжыня моста 520 метраў, шырыня 9,5. Мост абапіраецца на 16 магутных арак, абліцаваных блок з пясчанікам. Яго ўпрыгожваюць 30 скульптур, пераважна рэлігійнага зместу. Мост з'яўляецца сувязным звяном паміж Пражскім градам і Старым горадам. Праз мост вяла так званая каралеўская дарога, і з ім звязаныя многія ключавыя падзеі ў гісторыі горада.
1: Нагоднік.
2: 9 ліпеня 1877-га ва Уімблдоне адбыўся першы тэнісны турнір. Крыху гісторыі. У 1868-м на паўднёвым захадзе Лондона быў створаны ўсеангельскі кракетны клуб. У 1872-м нехта Джон Волш, каб запісаць сваю любімую дачку ў пажыццёвыя сябры клуба, падарыў кракетчыкам машынку для стрыжкі газонаў. Але акрамя кракету гульцы таксама закапляліся так званым лаун-тэнісам. Неўзабаве папулярнасць гэтай гульні ўзрасла настолькі, што давялося пабудаваць у 1875 годзе першы тэнісны корт і ўвесці слова «тэніс» у назву клуба. Аднак нечакана адбылося няшчасце. Зламалася газонакасілка, і спартоўцы ўжо не маглі сабе дазволіць гуляць у любімыя гульні, бо корт вельмі хутка зарастаў травой. Новая газонакасілка каштавала 10 фунтаў. Па тых часах гэта былі вялікія грошы, а клуб такімі сродкамі не валодаў. Тады камусьці ў галаву прыйшла думка правесці спаборніцтва і такім чынам зарабіць на новую газонакасілку. У пачатку ліпеня 1877-га чытачы ангельскай газеты «The Field» прачыталі наступную аб'яву. Усеангельскі кракетны і лаун-тэнісны клуб «Уімблдон» прапануе ўсім жадаючым паспрабаваць свае сілы ў тэнісным спаборніцтве ў панядзелак 9 ліпеня, а таксама ў наступныя дні. Пераможцаў чакаюць прызы – залаты прыз чэмпіёну, а срэбраны фіналісту. У надзеі атрымаць галоўны прыз 22 гульца не паскупіліся адваліць арганізатарам па адной гінеі кожнай у якасці платы за ўдзел у турніры. Галоўны прыз 35 гінеяў дастаўся Спенсеру Гору, першаму чэмпіёну Уімблдона, які пасля заканчэння фінальнага матчу заявіў: «Тэніс вельмі складаная гульня, і я не ўпэўнены, ці зможа яна стаць сапраўды папулярнай». Па выніках правядзення турніру і выплаты падаткаў у касе засталося 17 гінеяў. Гэта было нашмат больш, чым каштавала машынка. З таго часу турнір на кортах усеангельскага кракетнага і лаун-тэніснага клуба стаў традыцыйным, і сёння Уімблдонскі турнір з'яўляецца адным з найбуйнейшых тэнісных турніраў у свеце.
1: Нагоднік.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Фельетон рацыі.
2: Паліўны крызіс у Расіі, абумоўлены маштабнымі атакамі беспілотнікаў на нафтаперапрацоўчыя заводы, усё болей паглыбляецца. Цяпер ён дабраўся і да тых, хто яшчэ нядаўна пераконваў грамадзян, што хвалявацца няма пра што, і падтрымліваў напад на Украіну. Губернатар Валагодскай вобласці Георгій Філімонаў апынуўся ў ролі звычайнага аўтамабіліста. Ягоная машына спынілася на трасе праз пусты бак. Не хапіла бензіну. Сімвалічна, што ўсяго за гадзіну да здарэння Філімонаў заклікаў людзей не ствараць запасаў паліва і не паддавацца ажыятажу. І асабіста прадэманстраваў гэта, пасля чаго заглох на трасе. Яно і зразумела, традыцыйныя аўтамабілі без паліва не ездзяць. Як ні заклікай. Праўда, у выпадку з губернатарам Валагодскай вобласці ўсё скончылася, можна сказаць, хэпі-эндам. Яго падабраў экіпаж ДАІ. Пытання, ці забралі б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі. Альбо можна згадаць стары добры спосаб – перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнуў новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.

0: Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Парламенцкая асамблея БСЕ прыняла жорсткую рэзалюцыю па Беларусі. Праваабаронцы надалі статус былой палітвязня 40 беларусам. Сістэма аховы здароўя ў Польшчы чакаюць вялікія змены.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: На штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Гаазе разглядзелі і прынялі рэзалюцыю па Беларусі. 8 ліпеня рэзалюцыя па Беларусі ўвайшла ў тэкст выніковай дэкларацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ і за яе прагаласавалі на пленарным паседжанні. У рэзалюцыі Беларусь пад рэжымам Лукашэнкі назвалі, цытата, крыніцай пагрозаў рэгіянальнай бяспецы. Дакументы звяртае ўвагу на выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, гібрыдныя атакі супраць суседніх краін, удзел рэжыму ў незаконнай дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей, сістэмныя рэпрэсіі ўнутры краіны і транснацыянальны пераслед беларусаў за мяжой. У рэзалюцыі згадваюцца транснацыянальныя рэпрэсіі з боку ўладаў Беларусі, у тым ліку пераслед, запалохванне і ціск на беларусаў за мяжой, а таксама злоўжыванне міжнароднымі механізмамі. Праваабарончая супольнасць Беларусі 8 ліпеня прыняла заяву, якой запатрабавала поўную рэабілітацыю 40 чалавек, пазбаўленых волі за ажыццяўленне свабоды выказвання меркаванняў і свабоды сходаў. Па розных прычынах гэтыя людзі не мелі статусу палітызняволеных падчас свайго зняволення, але, нягледзячы на гэта, праваабаронцы ў заяве надаюць ім статус былых палітвязняў. Міністэрства ўнутраных справаў і дзяржпрапаганда абвінавацілі ўкраінскія і польскія спецслужбы ў вырабе і кантрабандзе наркотыкаў у рамках гэтак званай гібрыднай вайны, абы функцыянаванне ў Польшчы некалькіх лабараторый па вырабе танных сінтэтычных наркотыкаў для паставак у Расію праз Беларусь распавёў неназваны аператыўны супрацоўнік МУС у сюжаце АНТ, які выйшаў у эфір 8 ліпеня. Па сцвярджэнні асобы, чыё імя і пасада не называюцца, знешнасць прыхаваная, голас зменены, выраб наркатычных сродкаў, цытата, курыруюцца украінскімі і польскімі спецслужбамі, а ахоўваюць вытворчасць нібы ваенныя Украіны. Паводле слова на Німа, наркотыкі дастаўляюцца з Польшчы ў Літву, а адтуль перакідваюцца ў Беларусь на паветраных шарах, а затым адпраўляюцца ў Расію аўтатранспартам. Арганізацыя сумеснага вольнага часу, паходы ў горы і канцэрты вызначаны асноўнымі накірункамі працы беларускай суполкі ў польскім горадзе Катавіце. Пры гэтым працягваецца аказвацца практычная дапамога ў вырашэнні легалізацыйных пытанняў, кажа беларускі актывіст Зміцер Галямаў.
4: У горы мы хадзілі разам з такой ініцыятывай, як Полішков. Это полька дзяўчына праводзіць бясплатныя лекцыі ў фармаце спікінг-клабу. Такія сустрэчы цягнуцца пачатку верасня і вось да пачатку чэрвеня. 22 чэрвеня ўжо было апошняе ў гэтым годзе была сустрэча. Можна сказаць, што такая выпускная сустрэча, бо на наступным годзе, на наступны год ужо збяруцца новыя людзі.
3: Зміцер Галямаў дадаў, што беларуская дыяспара ў Катавіцах актыўна арганізуе культурныя сустрэчы, моўныя курсы і творчыя майстэрні. Таксама актывісты суполкі ладзяць сумесныя інтэграцыйныя мерапрыемствы з мясцовымі арганізацыямі і дапамагаюць новым эмігрантам у адаптацыі. Міністр аховы здароўя Ялянта Сабіранська-Грэнда прадставіла планы змяненняў у сістэме аховы здароўя ў Польшчы. Найперш, урад плануе ўвесці ліміты на індывідуальныя заробкі. Прапанаваная выгадная стаўка складае да 240 злотых брутта за гадзіну. Будуць абмежаваныя выдаткі шпіталяў на заробкі, якія зараз складаюць у сярэднім 81,3% ад іх агульнага бюджэту. Уводзіцца забарона на заключэнне кантрактаў праз так званыя суполкі, а ўсе дамовы шпіталяў стануць публічнымі. Медыцынскі работнік будзе абавязаны працаваць мінімум на паўстаўкі ў адным шпіталі. Для працы ў іншых установах спатрэбіцца згода асноўнага працадаўцы. Плануецца развіццё сеткі павятовых цэнтраў здароўя для забеспячэння лячэння па месцы жыхарства. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 9 ліпеня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, да і добрага настрою, зычыць усім беларускай радыёрацыя, да я, Алесь Дубавец, запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Традыцыйна тут у нас Свопля Вітаплясова, Лінерт Скінерт, Ней, Дзеці дзіцей, Уанакей Рок ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды, ён штосьці чытае нам з архіва ў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пагаворым пра ноч без сну. Не ў сэнсе ноч, калі нічога не прыснілася. Не. Ноч, калі не спалі па нейкіх там прычынах. Даведаецеся, што ноч без сну запускае тыя ж працэсы, што і хвароба Альцгеймера. Страшна? Страшна.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивай, читай, Ян Мордань.
4: Ніва з 3 лютого 1974 года. Звыш 30 гадоў свайго маладога жыцця прысвяціла пані Надзя Савіцкая навучанню і выхаванню сялянскіх дзяцей. «Час так нябачна плыве», кажа настаўніца. Працаваць у школе ў Трасцянцы Гайнаўскага павету пачынала я яшчэ перад другой сусветнай вайной. Вучыць дзяцей не перасталі нават у вайну. Супольна з дырэктарам Андрэем Івановичам Сергеюком арганізавалі мы падпольнае навучанне. Пасля вайны вяла я заняткі з вучнямі першых 4 класаў, навучала іх між іншым беларускай мове. У 1957 годзе ездзіла я нават на курс для настаўнікаў беларускай мовы ў Польшчы, які быў арганізаваны ў Мінску. З тае пары беларуская і руская мовы сталі маімі асноўнымі прадметамі навучання. Назаўсёды запомнілі сваю першую настаўніцу трасцянскія школьнікі. Яна вучыла іх ставіць першыя літары. Многія выхаванкі пані Надзі Савіцкай не забываюць пра яе. Некаторыя з іх наведваюць сваю настаўніцу дома, пішуць да яе пісьмы, віншуюць з імянінамі ці з днём нараджэння. Пані Надзя Савіцкая ўлюбёна ў сваю прафесію. Перад вайною давялося ёй здабываць адукацыю. Перажыла шмат гора і нястачы, мо іменна таму такая яна чуллівая да вясковага дзіцяці. Дарагія ёй усе дзеці, іх клопаты і шчаслівыя ўсмешкі. Яна кожнаму заўсёды дапаможа, параіць, як зрабіць найлепш. Уся моладзь шануе і паважае яе. Лёс свой пані Надзя Савіцкая непарыўна звязала з жыццём вёскі Трасцянка, з яе працавітымі, з адкрытымі сэрцамі жыхарамі. Сёння на гаспадарцы патрэбны трактар. Сяляне, якія маюць уласныя трактары і іншыя сельскагаспадарчыя машыны, могуць хутчэй і спраўней выканаць працу на сваёй зямлі. Ды не кожны гаспадар можа купіць трактар. Часта і такія галасы чуюцца. Навошта мне трактар? Я і без яго спраўлюся на гаспадарцы. Колькі у мяне там зямлі? У чым рэч, аднак? Рэч у тым, каб у 20-м стагоддзі гаспадарка была механізаваная. Навошта трымаць, напрыклад, тройку коней, карміць іх аўсом, калі можна прадаць іх і купіць трактар? Трактар аўса не есць, а нафту. Каня можна трымаць толькі для таго, каб паехаць у горад. Можна, аднак, купіць фіят ці шкоду і імі паехаць у горад. Тады людзі пазайздросцяць. Ды на гэта можа дазволіць сабе толькі такі гаспадар, які ўмее сапраўды гаспадарыць, які жыве не так, абы было, што есць, але так, каб з гаспадаркі мець даход. Напісаў Васіль Асеннік. Сідра. Асада на Сакольшчыне, якая налічвае каля тысячы жыхароў. Ёсць тут гміна, гмінная спаўдзельня, спаўдзельчы банк, цэнтр аховы здароўя і іншыя ўстановы. Была некалі ў сідры сушарня бульбы, але нешта вельмі часта яна псавалася, і ў канцы 73 года яе ліквідавалі, а на тым месцы зрабілі мяшальню трасцівых паш. Не так давно яшчэ крамы і склады ГЭСу змяшчаліся ў старых будынках, а бюро ГЭС працавала ў пакінутай хаце. Не было пякарні, ды хлеб ГЭС прывозілі з далёкай Саколкі. Бывала часта так, што хлеба прывезлі мала, або быў ён чэрствы. Цяпер вось ГЭС у Сідры пабудаваў уласную пякарню і свежага хлеба ды булак жыхары маюць удосталь. Пабудавалі таксама гандлёвыя павільёны, бюро для гміннай самапомачы, купальны басейн.
3: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Эней на хвалях беларускага радыё Рацэ. Вітаю ўсіх, хто можа толькі далучыўся да нашай кампаніі. Я абяцаў пра бессонныя ночы расказваць і пра тое, што гэта насамрэч не так проста і не так бескрыўдна. Сапраўды, некаторыя лічаць, што адна бессонная ноч не здольная там прычыніць сур'ёзную шкоду арганізму. Ну, можа і так, канешне. Але часцей за ўсё недахоп сну спрабуюць кампенсаваць моцнай кавай, так? Працяглым адпачынкам у выходнае, так? Аднак сучасныя даследаванні паказваюць, што наступствы могуць быць значна больш сур'ёзнымі, чым здаецца. Згодна з новым навуковым наглядам, нават кароткачасовая пазбаўленне сну запускае ў галаўным мозгу працэсы, якія нагадваюць раннія змены, характэрныя для хваробы Альцгеймера. Даследчыкі адзначаюць, што гаворка ідзе не проста пра пачуццё стомленасці, а пра біялагічныя змены, якія закранаюць структуру і функцыі нервовай тканіны. Група навукоўцаў з універсітэта Ібадана прааналізавала вынікі даследаванняў, апублікаваных за апошнія 25 гадоў. У агляд увайшлі сотні навуковых прац з удзелам людзей і лабараторных жывёлаў. Аўтары прыйшлі да высновы, што хранічнае недасыпанне прыводзіць да змен у працы мозгу, якія могуць павышаць рызыку развіцця нейрадэгенератыўных захворванняў. Ну, як вядома, падчас глыбокага сну мозг актыўна апрацоўвае інфармацыю, атрыманую за дзень. Адмысловую ролю ў гэтым працэсе гуляе гіпакамп, вобласць, якая адказвае за фармаванне новых успамінаў. Менавіта ў гэты перыяд гіпакамп генеруе кароткія электрычныя імпульсы, дзякуючы якім нядаўнія падзеі шматкроць прайграюцца і замацоўваюцца ў доўгачасовай памяці. Калі чалавек не спіць, гэты механізм парушаецца, а атрыманая інфармацыя запамінаецца значна горш. Адной з найбольш трывожных высноваў даследавання стала выяўленне павышэння ўзроўню бета-амілоіду пасля працяглага няспання. Пасля прыкладна 31 гадзіны без сну у здаровых людзей канцэнтрацыя гэтага бялку павялічвалася прыкладна на 5%. Асабліва прыкметнымі змены былі ў гіпакампе і таламусе, участках мозгу, якія найбольш уразлівыя пры хваробе Альцгеймера. Бета-амілоід здольны ўтвараць шчыльныя скапленні, якія парушаюць сувязь паміж нервовымі клеткамі, і менавіта такія адклады лічацца адной з характэрных прыкмет дэменцыі. Даследчыкі таксама выявілі, што недахоп сну адбіваецца на фізічным стане нервовых клетак. Пры працяглым няспанні пагаршаецца перадача сігналаў паміж нейронамі. Падчас сну актывізуецца глімфатычная сістэма, натуральны механізм ачышчэння галаўнога мозгу. У гэты перыяд міжклеткавыя прасторы пашыраюцца, дазваляючы спіннамазгавой вадкасці выводзіць прадукты абмену, уключаючы той самы бета-амілоід і тау-бялок. Калі чалавек рэгулярна не дасыпае, працэс ачышчэння парушаецца, а шкодныя рэчывы пачынаюць назапашвацца. Гэта суправаджаецца актывацыяй імунных клетак мозгу і развіццём хранічнага запалення, якое навукоўцы звязваюць з паскораным старэннем нервовай сістэмы і пагаршэннем кагнітыўных функцый. Аўтары агляду адзначаюць яшчэ адзін цікавы факт. Недасыпанне не толькі пагаршае памяць, але і павялічвае верагоднасць з'яўлення ілжывых успамінаў. Вось гэта сапраўды цікава. З-за парушэння ў працы гіпакампа мозг можа запаўняць прабелы выдуманымі дэталямі. У выніку чалавек бывае цалкам упэўнены ў падзеях, якія ніколі не адбываліся, ці змешвае рэальныя успаміны там з розных дзён. Даследчыкі звяртаюць увагу, што рэгулярнае недасыпанне асабліва небяспечна ў падлеткавым і маладым узросце, калі галаўны мозг працягвае актыўна развівацца. Ну, вядома ж, пасля там адзінкавай бессоннай ночы мозг здольны аднавіцца, але ўсё ж такі вось шматгадовы хранічны дэфіцыт сну істотна павялічвае рызыку узроставых парушэнняў. Ну, што тут сказаць? Тут нават і каментаваць нема чаго, так? А пра мозг і пра кагнітыўныя здольнасці мы яшчэ пагаворым. Вось у наступнай гадзіне даведаецеся, калі чалавек дасягае максімуму разумовых здольнасцяў, можа, кагосьці гэта таксама здзівіць.

Знікнем, мы зменімся, скінуўшы старую адзежу, пазнае нас, адчыніць браму.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы разам.

Юрый Нестеренко на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджа, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах, вядома ж, парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Ванакей рок на хвалях беларускага радыё Рацэ, а я вяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 10 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цыклон з цэнтрам над заходнімі раёнамі рэспублікі. Пахмурна з праясненнямі, уначы пераважна па заходняй палове, днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 до 13, а максімальная днём ад 16 па захадзе да 24 па паўднёвым усходзе. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. 11-12 ліпеня надвор'ю ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты і неўстойлівыя паветраныя масы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'я. У суботу 11 ліпеня ноччу месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах дажджы моцныя, навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 до 13, а максімальная днём ад 17 до 23 цяпла. У нядзелю 12 ліпеня ноччу месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах дажджы моцныя, навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, а максімальная днём ад 18 до 25 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.

Святлана Алексеевіч і Алесь Бялецкі падтрымалі стварэнне беларускага універсітэту ў Польшчы. У Беларусі надалей працягваюцца жорсткі дзяржаўны тэрор і сістэмныя рэпрэсіі. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Караеў прызнаў нястачу рабочых рук і прапанаваў завесці кадры з Узбекістана. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыі раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Алексеевич и Беляцкий подтримали створение Белорусского университета в Польше. В Беларуси и надалее протягиваются жорсткие державные террор и системные репрессии, поведомляют правооборонцы. Караева признал нестачу рабочих рук и пропоновал завести кадры из Узбекистана.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Беларусы зарегистрировали у Польши инициативу створить Белорусский университет высокого уровня, сформовали супольность с полусотни экспертов, шукают поддержки инициативы. Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий долучился до подписанта открытого листа за створение Белорусского доследчего университета имя Астафия Валовича, поведомили инициаторы створения этого университета. У списке подписанта у листа уже были жонка Олеся Беляцкого Наталья Пин, лауреатка Нобелевской премии литературы Светлана Алексеевич, профессор истории Марсия Шор и профессор философии Джейсон Стэнли, был амбассадор Швеции в Беларуси Стефан Эриксон, главный редактор газеты «Выборчей» Адам Михник, старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила, украинский историк Ярослав Грицак, а так само доследчики, выкладчики, эксперты США, Канады, Великой Британии, Австрии, Бельгии, Литвы, Норвегии, Немеччины, Польши, Украины и Беларуси, пишет Белсат. У Беларуси надалее протягиваются жорсткие державные терроры и системные репрессии, накированные супрать политичных оппонентов, удельников протестов, журналистов и правооборонцев. Про это поведомляют правооборонцы. За червень правооборонцы признали политвязнями еще 43 особы. Люди, которые терпят переслед эти, прошли проскатывание и сподеются в будущем на справедливость и покарание прислухачов режима Лукашенки. Але, как кажа документа Международного комитета по расследованию катавання у Беларуси Вольга, беларусы по-разному спрымают справедливость.
4: Хтось хоче справедливости в таким плане, хоче, каб жильцы режиму понесли покарання, але покарання справедливое, то бок не были сфалтованы, ці не были расстреляны, ці не проходили праз бюцё, хоче, каб вось была справедливость, але вось каб яна докладна была. А некоторые так и говорят, что я бы хотел, каб дачыненне да спадара Лукашэнкі ці яго спадручніку была прыменена вышэйшая мера пакарання расстрэл.
3: Паводле псіхолага Івана, які таксама працуе з палітвязнямі, калі чалавек думае пра штосьці абстрактнае, то вельмі важна даць азначэнне таго, што ён разумее пад справядлівасцю.
5: Калі ты даеш вызначэнне справядлівасцю, то ты зразумееш, што з гэтага можа адбыцца, што не вельмі важны падыход. Тут больш як сацыяльная псіхалогія, што вызначае наша грамадства зараз як справядлівасць. І тут трэба вывучаць сацыёлагаў, што зараз запыт у грамадства вельмі вялікі на справядлівасць. Але ж тут ёсць пытанне, что справедливость мы каждым по-своему вызначаем. И нам придется еще домовляться про то, что для нас справедливость.
3: Как означает Иван, он покуль не бачит одного подхода у политвязнев до понятия справедливости. Тому, на его думку, это добрый подмурок для кризиса и социальных проблем в громадстве, когда белорусы будут спрачаться за то, что такое справедливость, и им придется с этим працавать. Старшиня Городинского обувыканкама Юрий Караев заявил про готовность принять, цитата, «невеликую колькость працевитых и непитущих мигрантов из Узбекистана для працы в сельской господарце». И он отзначил, что в регионе назирается дефицит рабочей силы у вёсцы, у той час, как в Узбекистане бракуе працы, пишет сайт Люстерка. Поводле Караева, працевные мигранты у аграрным секторе отримывают 2,5-3 тысячи рублей в месяц. Чиновник заявил, что процесс будет контролироваться, каб не перегружать насельніцтва мигрантами. При этом узбекский бок готовы инвестовать в белорусские фермы, закуплять мясную и молочную продукцию и наладжувать прямые связи без посередников. Падляшча. Набыў моц прысуд у дачыненні да Крыштафа Т., былога дэпутата парламенту ад Падляшча і намесніка міністра дзяржаўнай казны ва ўрадзе Яраслава Качыніскага. Акруговы суд у Беластоку асудзіў яго за публічную абразу ўкраінцаў, за іх нацыянальнай прыналежнасці і распальванне варожасці. Прысуд прадугледжвае 5-месячнае абмежаванне волі за абавязкам выконваць 30 гадзін у месяц неаплатных грамадскіх працаў пад наглядам. Асуджаны таксама павінен аплаціць судовыя выдаткі і зборы. Абвінавачанні тычацца паведамленняў і запісаў, апублікаваных у сацыяльных сетках вясной 2022 года. У гэтых паведамленнях Крыштоф Т. назваў украінскае насельніцтва бандэраўцамі і бандэраўскім натоўпам, крытыкаваў прысутнасць украінцаў у Польшчы, заклікаў да выгнання украінцаў з краіны, а таксама рабіў надзвычай негатыўныя апісанні паводзін, характару і асаблівасцяў украінскай нацыі, прыпісваючы ім крымінальныя рысы. Ён таксама адлюстроўваў палякаў як вышэйшых за украінцаў. Дадатковы абвінаваўчы акт па гэтай справе быў пададзены украінскім журналістам і грамадскім актывістам сумесна з цэнтрам маніторынгу расісцкіх і ксенафобскіх паводзінаў. Прысуд быў вынесены ў красавіку і цяпер набыў канчатковую моц. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы і навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Шкрябін на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 9 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо ідуць выходныя, здароўе спатрэбіцца. Алесь Дубавец тут. Ну і што тычыцца музыкі, тут яшчэ экстрім, таксама Уліс, Далі, Том Петті і рады іншыя. Ну і як абяцаў, хвілінак праз 12-13 даведаецеся, калі чалавек дасягае максімуму разумовых здольнасцяў. Навукоўцы высветлілі, як разумовыя здольнасці чалавека вось пераходзяць у найбольш актыўную стадыю. Кагосьці можа гэта інфармацыя здзівіць, а кагосьці можа і не здзівіць.

0: Рацыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносных да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

Ах, знакамітая вядомая песня «Уліс», «Вода з вытокаў ракі» на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Калісьці, я памятаю, недзе ў некіх выданнях музычных, калісьці іх было шмат, гэтых выданняў музычных, іх называлі «Уліс», называлі беларускім «Юту». Ну, штосьці ў гэтым ёсць, сапраўды. Але я не пра гэта, я пра тое, калі чалавек дасягае максімуму разумовых здольнасцяў. Менавіта пра гэта я абяцаў вам расказаць, кагосьці можа здзівіць нават. Ну, сапраўды, ёсць людзі, я не ведаю, колькі тых, можа, многія, можа, не многія, але, ну, некаторая колькасць, я ўпэўнены, мяркуюць, што пасля 30 гадоў чалавек пачынае губляць свае лепшыя якасці. Аднак новыя даследаванні паказваюць, што гэта ўяўленне не адпавядае рэчаіснасці. Пра гэта піша выданне Daily Mail. Калі ласка. Даследчыкі прыйшлі да высновы, што максімальнага ўзроўню псіхалагічнага развіцця людзі дасягаюць прыкладна ў 55-60 гадоў. Хо-хо, ну калі дажываюць. Па іх меркаванні, па меркаванні даследчыкаў, назапашаны жыццёвы досвед, веды і эмацыйная ўстойлівасць кампенсуюць магчымае паніжэнне хуткасці апрацоўкі інфармацыі. Аўтары працы называюць гэты перыяд узростам найвышэйшай псіхалагічнай сталасці. Вось. Пры гэтым навукоўцы адзначаюць, што кар'ернае і прафесійнае дасягненне чалавека часцей за ўсё дасягаюць максімуму менавіта ва ўзросце 55-60 гадоў. На іх думку, гэта супадае з перыядам найвышэйшага развіцця важных якасцяў, якія вызначаюць здольнасць эфектыўна дзейнічаць і прымаць рашэнні. У ходзе даследавання навукоўцы з заходне-аўстралійскага універсітэта правялі аналіз вялікай колькасці навуковых публікацый, прысвечаных там як розныя здольнасці чалавека змяняюцца цягам жыцця. І яны вызначылі 9 ключавых паказчыкаў, якія, на думку даследчыкаў, звязаны з паспяховасцю ў паўсядзённым жыцці, у тым ліку лагічнае мысленне, аб'ём слоўнікавага запасу, ўзровень ведаў, працоўная памяць, хуткасць апрацоўкі інфармацыі, ну і штосьці там яшчэ. Даследчыкі таксама ўключылі ў аналіз асабістыя характарыстыкі, у тым ліку добрасумленнасць, якая адлюстроўвае арганізаванасць, адказнасць і самадысцыпліну, а таксама эмацыйную ўстойлівасць, здольнасць захоўваць самавалоданне ў стрэсавых абставінах. Усе гэтыя параметры навукоўцы аб'ядналі ў адзіны паказчык, названы індэксам кагнітыўна-асобаснага функцыянавання. У той жа час навукоўцы высветлілі, што шэраг якасцяў, у тым ліку слоўнікавы запас, фінансавая граматнасць, эмацыйны інтэлект, адказнасць і эмацыйная ўстойлівасць, наадварот, працягваюць развівацца ў чалавека з узростам. Пасля аб'яднання ўсіх паказчыкаў даследчыкі прыйшлі да высновы, што агульны ўзровень псіхалагічнага функцыянавання дасягае максімуму прыкладна вось у тыя самыя 55-60 гадоў. Навукоўцы адзначылі, што нягледзячы на паступовае скарачэнне аб'ёму мозгу, якое пачынаецца прыкладна пасля 30 гадоў, іншыя асаблівасці працы нервовай сістэмы здольныя часткова кампенсаваць узроставыя змены. Вось. Таму, канешне, добра было б гэта расказваць працадаўцам. Вы ведаеце, шмат працадаўцаў, якія вельмі ахвотна бяруць людзей у 55-60 гадоў на працу. Я, напрыклад, ну, не вельмі шмат такіх працадаўцаў веду, але ёсць, але яны ёсць, сапраўды. Таму варта, канешне, перагледзець, так, вельмі сур'ёзна перагледзець вось стаўленне да людзей ва ўсіх сэнсах дасведчанных.

Белосток, Гароднія, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Александр Рыбак на квалях беларускага радыё «Рацыя» 98.1 FM «Беласток» Гародня, 99.2 FM «Берасце» Белая Падляска, наш сайт «Рацыя.ком». Привітанне ўсім і традыцыйна нагадваю пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджа, магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні умераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Белосток,
2: Слисловь,
1: Гародня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Еўрапарламент пацвердзіў падтрымку Украіны на шляху еўразвяз, але судзіў рашэнне Зяленскага аб УПА. Былы кіраўнік Гомеля ўзначаліць свабодную эканамічную зону Гомель-Ратон. У Варшаве адбудзецца No-Name Fest. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Европарламент подтвердил подтримку Украины на шагу Евразвяз, але осудил решение Зеленского об УПА. Был керовник Гомеля узначаить свободную экономичную зону Гомеля-Ратон. В Варшаве отбудется ноунейм-фест.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Европарламент принял резолюцию, якая закликає до конструктивного обмеркування европейской интеграции Украины з уліком стратегічних інтересів Євразв'язу. У приватності, Европарламент отзначив реформаторське намагання України на фоні війни, що протягується, і закликав улічувати динаміку в Україна кандидатках на уступлення, поскольку Росія спробує подорвати громадську підтримку сябровства у Євразв'язу. При цьому Європарламент ухвалив поправку, якою розкритикував рашэнне прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага назваць вайсковае падраздзяленне ў гонар герояў УПА. У тэксце рэзалюцыі Еўрапарламент выказаў шкадаванне з нагоды нядаўнай непатрэбнай і несправакаванай эскалацыі з боку прэзідэнта Уладзіміра Зеленскага ў выглядзе перайменавання элітнага вайсковага падраздзялення ўзброеных сілаў Украіны ў гонар герояў украінскай паўстанцкай арміі. Цитата. Европарламент выказвае шкадаванне з прычыны грэбання, чуласці і балючасці гэтага пытання для Польшчы ў сувязі, як ацэньваецца дзясяткамі тысяч ахвяраў УПА, у прыватнасці ўлічваючы непахісную падтрымку Польшча і Украіна ў яе барацьбе з расійскай агрэсіяй. І лічыць гэта рашэнне тым, што падрывае добрасуседскія адносіны і папярэднія намаганні, накіраваныя на развязанне нявырашаных і балючых аспектаў двухбаковых гістарычных адносінаў у духу сапраўднага і шчырага прымірэння, гаворыцца ў рэзалюцыі. Еўрапарламент заклікаў бакі да дэскалацыі і аднаўлення шчырых намаганняў, накіраваных на прымірэнне, адзначаецца ў прынятым дакуменце. Як паведамляе РМФ-24, зацверджаная папраўка стала кампрамісным варыянтам, яе па ўзгадненні з аўтарам дакладу з Нямеччыны Міхаэлем Галерам унёс польскі депутат ад Еўрапейскай народнай партыі Андрэй Галіцкі. Дзякуючы гэтаму былі адхіленыя папраўкі аўтарства еўрадэпутатаў ад былой кіруючай партыі Польшчы «Права і справядлівасць» з больш жорсткімі фармулёўкамі. У іх, між іншым, было патрабаванне звязаць магчымасць уступлення Украіны ў Еўразвяз з урэгуляваннем гістарычных спрэчак адносна этнічных чыстак на Валыні. Совет министров Беларуси призначил колишнего старшиню Гомельского гарвыканкама Владимира Привалова керовником державной установы администрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Как выникает из опубликованной постановы на национальном правовым интернет-портале Беларуси, этим же решением с посады керовника администрации СЭЗ звольнили Дмитрия Лебедя. 16 червня выдание флагшток со посылкой на границу связано з выканаўчай уладай паведаміла аб затрыманні колішняга старшыні гомельскага гарвыканкаму Владзіміра Прывалава паводле падазрэнняў у махінацыях з перапродажам кватэраў. Згодна з інфармацыяй выдання, ён пэўны час быў у гомельскім следчым ізалятары, а цяпер можа быць вызвалены з падпіскай аб нявыездзе. 18 чэрвеня ў следчым камітэце зняпраўдзілі крымінальны пераслед былога старшыні гомельскага гарвыканкаму і заявілі аб заведзенні справы паводле артыкула «Паклёп» Крымінальнага кодэксу Беларусі. Цяпер вядуць следчыя дзеянні для вызначэння асобаў, датычных да стварэння фэйку і публічнага распаўсюду ільжывай інфармацыі. Уладзіміра Прывалаў кіраваў Гомелем з 2022 году. Сёлета ў траўні Аляксандр Лукашэнка ўзгадніў прызначэнне Руслана Пархамовіча на пасаду старшыні гомельскага гарвыканкаму. 18 ліпеня ў Варшаве адбудзецца ноунейм-фэст. Яго выступоўцамі стануць артысты, якія толькі пачынаюць свой творчы шлях. Сярод іх украінцы, беларусы, палякі, а таксама прадстаўнікі іншых краінаў. Пра канцэпцыю івэнту распавяла суарганізатарка імпрэзы Анастасія Меншыкава.
4: Кожної нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути мовними допоможе цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески. Бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
3: Виходи на Варшавський No Name Fest буде вольним. Больш новина узнайдзіце на сайті і у соціальних сітках Беларускага Радіо Рація. Чарговы інформаційны выпуск праз гадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, чацвер сёння на календары 9 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Фолс Гарен, Дар'я Завялу, Фолс Акуте ды іншыя, не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Жити.
1: Радіо Рація.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 9 ліпеня. У такі ж дзень 1357-га кароль Карл IV заклаў у Празе мост праз Волтаву. Каменны мост першапачаткова называўся Пражскім, а ў 1870-м быў афіцыйна перайменаваны ў гонар заснавальніка Карла IV. Карлаў мост бадай самы вядомы мост у Празе праз раку Волтаву. Даўжыня моста 520 метраў, шырыня 9,5. Мост абапіраецца на 16 магутных арак, абліцаваных блокамі з пясчаніку. Яго ўпрыгожваюць 30 скульптур, пераважна рэлігійнага зместу. Мост з'яўляецца сувязным звяном паміж пражскім градам і старым горадам. Праз мост вяла так званая каралеўская дарога, і з ім звязаныя многія ключавыя падзеі ў гісторыі горада.
2: Нагоднік.
4: 9 ліпеня 1877-га ва Уімблдоне адбыўся першы тэнісны турнір. Крыху гісторыі. У 1868-м на паўднёвым захадзе Лондона быў створаны усеангельскі кракетны клуб. У 1872-м нехта Джон Волш, каб запісаць сваю любімую дачку ў пажыццёвыя сябры клуба, падарыў кракетчыкам машынку для стрыжкі газонаў. Але акрамя кракету гульцы таксама закапляліся так званым лаун-тэнісам. Неўзабаве папулярнасць гэтай гульні ўзрасла настолькі, што давялося пабудаваць у 1875 годзе першы тэнісны корт і ўвесці слова «тэніс» у назву клуба. Аднак нечакана адбылося няшчасце. Зламалася газонакасілка, і спартоўцы ўжо не маглі сабе дазволіць гуляць у любімыя гульні, бо корт вельмі хутка зарастаў травой. Новая газонакасілка каштавала 10 фунтаў. Па тых часах гэта былі вялікія грошы, а клуб такімі сродкамі не валодаў. Тады камусьці ў галаву прыйшла думка правесці спаборніцтва і такім чынам зарабіць на новую газонакасілку. У пачатку ліпеня 1877-га чытачы ангельскай газеты «The Field» прачыталі наступную аб'яву. Усеангельскі кракетны і лаун-тэнісны клуб «Уімблдон» прапануе ўсім жадаючым паспрабаваць свае сілы ў тэнісным спаборніцтве ў панядзелак 9 ліпеня, а таксама ў наступныя дні. Пераможцаў чакаюць прызы – залаты прыз чэмпіёну, а срэбраны фіналісту. У надзеі атрымаць галоўны прыз 22 гульца не паскупіліся адваліць арганізатарам па адной гінеі кожнай у якасці платы за ўдзел у турніры. Галоўны прыз 35 гінеяў дастаўся Спенсеру Гору, першаму чэмпіёну Уімблдона, які пасля заканчэння фінальнага матчу заявіў: «Тэніс вельмі складаная гульня, і я не ўпэўнены, ці зможа яна стаць сапраўды папулярнай». Па выніках правядзення турніру і выплаты падаткаў у касе застала 17 гінеяў. Гэта было нашмат больш, чым каштавала машынка. З таго часу турнір на кортах усеангельскага кракетнага і лаун-тэніснага клуба стаў традыцыйным, і сёння Уімблдонскі турнір з'яўляецца адным з найбуйнейшых тэнісных турніраў у свеце.
2: Нагоднік.

0: ўплываем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вітаю шаноўных слухачоў, у этэры перадача «Рацыя ў падарожжах». Ля мікрафона Владзімир Хільмановіч і Андрэй Мялешка. Прывітанне, Андрэй.
3: Прывітанне.
2: Сёння будзем гаварыць яшчэ пра адну краіну за Закаўказе, а менавіта пра Арменію, якая ў адрозне ад Грузіі выхада на мора не мае, мае вельмі цяжкае геапалітычнае становішча і, можна сказаць, атачэнне праблемнае з суседзямі, акрамя Грузіі няма там сяброў, скажам простым тэкстам, у армянскага народу, у армянскай дзяржавы. Мне, на жаль, не даводзілася бываць у гэтай краіне, таму сёння Андрэй разлік на тое, што ты раскажаш нам, пабываўшы, даехаўшы ўрэшце туды, якія твае ўражанні першасныя пра Арменію, пра яе гарады, пра яе насельнікаў, як ты туды трапіў, якая камунікацыя праз Грузію да Арменіі.
3: Я трапіў туды, гэта была такая міжнародная канферэнцыя, называлася «Медыядыалог». Мяне запрасілі туды такая вялікая кампанія журналістаў з Украіны, Грузіі, Молдовы, хто там яшчэ быў, прадстаўнікі Нагорнага Карабаху былі, ну і як бы завадатарамі гэтай канферэнцыі былі немцы, і вот я быў адзіны прадстаўнік Беларусі на гэтай вось такой вялікай медыяканферэнцыі, медыядалог я называлася, якая ладзіцца ўжо такая канферэнцыя цягам 10 апошніх год, кожны год у розных краінах свету.
2: Як дабіраўся ты, самалётам, чыгункай?
3: Не, мы ехалі з Тбілісі такімі двумя бусамі, камфортабельнымі, нармальнымі, нас там забяспечанымі вадой былі, там нейкай ежай, то есть нас адразу з сабой там гэта ўсё везлі, і мы ехалі каля, не помню, каля 8 гадзін ці 9 гадзін за Тбілісі у першы армянскі горад Гюмрі. І прыехалі позна ў ноч, каб там засяліцца.
2: У кантэксце нашых перадач апошніх, калі мы гаварылі пра Грузію, у чым ты бачыш асноўнае адрозненне Арменіі ад Грузіі? Ну, напэўна, Арменія, так, як я мяркую, больш монанацыянальная, больш канфесійна, не такая стракатая, 95% там хрысціяне, хоць, можа быць, і прыналежнасці да розных канфесій. Чым адрозніваюцца вось суседзі, суседнія народы грузіны і армяне свайго пункту гледжання?
3: Я першы раз уже сваім патрапіў у Арменію. Для мяне это было такім, ну, я не скажу, што экзотыка, але як бы я знаёмы быў з армянскай дыаспорай у сябе ў гародні, у мяне там ёсць сябры, яны казалі абавязкова прыязджай да нас, паглядзі на нашу краіну, мы таксама такія ж добразычлівыя і адкрытыя, як грузіны. Ну і я насамрэч упэўніўся ў гэтым, што так яно і ёсць, бо нават першы ж вечар, як толькі мы прыехалі, як толькі нас засялілі, адразу пачалося такое, як я кажу, армянскае свята. Нам у тандыры рабілі шашлыкі, яны там прыносілі віно, каньяк, там нейкія, не знаю, нейкія смачныя там іншыя рэчы, всякія салаты рабілі з цікавымі там садавінай гародзінай. Ну і таксама выглядала, што ну мы прыехалі не проста там у нейкі гасцявы дом ці там гатэль, а это все было так па-свольску, вот типа, друг, слушай, я тебе шашлык делаю спецыяльна для тебя там. Тут то есть такое было.
2: Брэндавым як бы лічыцца грузінскае віно, можа нават у значнай ступені стэрэатыпна, ты неяк казаў, што і армянскае віно дастаткова смачнае і разнастайнае.
3: Можна сказаць, што гатункі вінаграду, которые мы спрабавалі, яны такія самыя, амаль што як грузінскія, таму што той же кінзмараулі ёсць і падобны сорт вінаграда ёсць у Арменіі. Для мяне таксама было здзіўленнем, што да, што грузінскія віны яны самыя лепшыя, а тут мне кажуць, вот паспрабуй армянскі від кінзмараулі, паспрабуй армянскі вот салодкае віно, там паспрабуй армянскі там сухое віно.
2: Як бы аналаг хутчэй, можна
3: да,
2: сказаць.
3: Да, ну можна сказаць аналаг, але па смаку я мала чым адрозніваў такія рэчы.
2: Ну і армянскі каньяк канкуруе заўсёды з грузінскім.
3: Да, грузіны кажуць ужо, што іх не каньяк, а брэндзі, да, а армяне кажуць, у нас до сих пор коньяк, мы вот французам еще не заплатили залога, так скажем, слово коньяк. И мне показали нават такие коньяки, которые каштуюць по некалькі тысяч доляров за бутельку. И можно такий коньяк купить у звычайной бедронцы, як кажуть. Ты приходишь, и они тебе кажуть, вот коньяк, там 150 тысяч драмов. А 150 тысяч драмов это 500, там, больше за 500 доляров.
2: Ты коллекционер, напевно, нечто придбав себе цікавое у Арменіі, паколькі першы раз трапіў туды?
3: Ну, я набраў і тых капейках, пару папяровых грошай, узяў з сабой, старажытныя грошы. Я вельмі баюся
2: падробак.
3: Да, вельмі баюся падробак. Я не разбіраюся ў іх, таму што ў іх, напрыклад, можна набыць грошы там кого-небудзь царства там да нашай эры
2: Урарту,
3: да, то есть, ну, урартійскія монеты сапраўды можна убачыць. Я бачу ось у адным такім невялічкім, можна сказаць, журналісцкім такім хабе выстаўленыя монеты, якія былі на тэрыторыі Арменіі з самага пачатку і да сённяшняга часу. І я здзіўляўся, напрыклад, такім рэчам, там монета, которая там 2500 гадоў, яна вельмі добра захаваная. Я кажу, подробка, он кажу, не, вот нашел там друг недавно, ходил с миноискателем.
2: Что туристы набываюць пераважна сувеніраў, ну, акрамя, конечно, таго коньяку, про які мы уже згадвалі. Штосьці адметнае такое ёсць у Арменіі?
3: Ёсць ляльки армянскія, такие маленькие, подобные на наши белорусские ляльки, которые у нас раней были народные, такие вельми маленькие, там 5-10 сантиметров, такие маленькие лялечки, которые кладуцца для дзецям у ложек. Ну, такие заговорные ляльки, я не ведаю, як это правильно они называют. Ёсць всякие ляльки, которые ставяць, яны там типа 30-40 сантиметров, яны такие театрально прыгожыя зробленыя. Што яшчэ набываюць? Набываюць розныя ручнікі з вышыўкай, што я памятаю. Набываюць карціны. Вось я хадзіў па Ерэване, напрыклад, і бачу, як людзі набываюць карціны армянскіх майстроў, хаця для мяне это было дзіўным. Розныя крыжы, розныя там сімволіку розную армянскую набываюць, але зараз вялікай колькасці, напрыклад, нагорна-карабахская сімволіка па ўсёй Арменіі.
2: У Арменіі амаль жыве 3 мільёны чалавек, 95% з якіх хрысціяне, а атачэнне гэтай дзяржавы як бы амаль усё мусульманскае. І Турцыя, і Азербайджан, і Іран на поўдні, той жа самы, толькі Грузія на поўначы хрысціянская краіна. Напэўна, аўтарытэт каталікоса ўсіх армян, лідара армянскай хрысціянскай царквы, адной з самых старажытных, дастаткова высокі, ці адчуваецца гэта неяк у грамадстве, ці адчуваецца ўвогуле гэта ў забудове гарадоў, ці шмат там праваслаўных храмаў.
3: Наконт праваслаўных храмаў гэта такая дзіўная рэч, іх насамрэч вельмі-вельмі шмат. Яны трапляюцца праз кожныя, там, не ведаю, 500-700 метраў рознага памеру гэтыя храмы. І для мяне было здзіўленнем, што, напрыклад, тут ёсць там храм армянскай праваслаўнай царквы, ёсць храм там грузінскай царквы, яны стаяць побач, людзі адныя туды і туды ходзяць. А наконт аўтарытэта каталікоса, калі каталікос Арменіі скажа, што трэба, не ведаю, ну, яны все антипрывівачнікі, гэты святары, і таму, калі каталікос раптам скажа, што трэба прывівацца, то прывіецца вся Арменія.
2: То есть антиваксерство ў Арменіі пашыранае.
3: Так, але у ўсім Арменіі стаяць гэты пункты, дзе можна прывіцца, як бы там нема такога асаблівага ажыятажу, ну, але трэба заўважаць, што вось еўрапейскі прививки, такие как Pfizer, они уже просто скончились в Армении. Зараз прививаюсь AstraZeneca и прививаюсь, как он там, Sinopharm, другая, это китайская так само прививка, ими так само прививаюсь в Армении.
2: А туристу с Беларуси, ці белорусу с іншой краины можно уехать без проблем в Армению, без визы?
3: Без визы ты робишь ПЦР на въезд. Раз дні, 3 дні знаходжання у Арменіі ты робіш яшчэ адзін ПЦР, і калі ты з'язджаеш з Арменіі, ты таксама робіш ПЦР на выезд у іншую краіну. Але калі ў цябе ёсць прывівка, то это ўжо вот это ўсе платныя ПЦР робіць не трэба.
2: Ты пабываў у двух гарадах, у сталіцы Ерэване ці Ерэван, хіба не так вымаўляюць, больш правільна. І таксама ў Гюмры, горадзе на Шыракскім плато, як бы на самай мяжы з Турцыяй блізка, другі па велічыні горад Арменіі. Чым характарызуюцца вось гэтыя гарады? Ерэван, сталіца і Гюмры.
3: А Гюмры, ён мяне здзівіў сваёй архітэктурай, таму што архітэктура Гюмры это такі чорнага колеру будынкі, таму што яны пабудаваны з такого вулканічнага туфу чорнага колеру. І для мяне было здзіўленнем, што вось цэнтр весь Гюмры гэта такі ці чорнага колеру храмы, ці шэра-чорнага колеру будынкі жылыя. А гэта першае. Па-другое, Гюмры гэта горад, які яшчэ не адолеў адбудавацца пасля землятрусу 88 года, калі там горад быў разрушаны, і трэць горада стаяць такі недабудаваныя 5-паверховікі. Мяне гэта нагадала там які-небудзь горад-прызрак там пасля Чорнобыльскай АЭС. Я яшчэ трэць горада Гюмры займае расійская ваенная база, і для мяне было здзіўленнем, што там 6 кропках гораду повсюдно трикалоры, і мяне папярэджвалі, што могуць здарыцца са мной нейкі эксцэс.
2: В сэнсе эксцэсу, што некі на нацыянальнай глебе, калі, напрыклад, там беларус з некай сімволікай сваёй, то могуць быць нейкія праблемы.
3: Ну, не, у сэнсе таго, што ты, да, беларус, а это рускія, і бо наш украінскія калегі, напрыклад, не паехалі в Гюмрі. Яны казалі, што мы не хочам быць у горадзе, дзе там паўсюдна расійскі трыкалор, а ў нас вайна Расіі з Украінай, мы, вот, прабачыць, але мы в Гюмрі не паедзем.
2: З гэтага гледзячы, Рэван намнога больш бяспечнішы?
3: Да, з гэтага гледзячы, Рэван, ён такі... Ён такі больш турыстычны, але ў Ерэване как бы ёсць такі цікавы прыклад. Ты стаіш на гары ў Ерэване, глядзіш уперад, а перад табой гара
2: Арарат,
3: которая знаходзіцца ў Турцыі,
2: на тэрыторыі Турцыі,
3: і цябе здзіўляе это такое адчуванне, што ну вот здаецца Арарат, ён вось Вось ён побач,
2: а ён за мяжой,
3: да.
2: Хоць і армянская футбольная каманда Арарат называецца, і папулярны від каньяку Арарат, таксама многа іншае. Такі сапраўды стэрэатып, таму што многія людзі мяркуюць, што Арарат на тэрыторыі Арменіі, але не, ён якраз на тэрыторыі Турцыі знаходзіцца. Мы з табой людзі жанаты, але цікавасць, я мяркую, не трацім заўсёды да прыгожых жанчын, дзяўчат, хаця б так паглядзець. Мы гаварылі пра Грузію, нічога не згадалі пра вабнасць грузінскіх жанчын, дзяўчат і ў параўнанні з армянскімі.
3: Я больш люблю славянскі тып жанчын. Я не буду нічога каментаваць на гэту тэму, але мне больш падабаюцца дзяўчаты полькі, украінкі, беларускі і там і славянскі тып жанчын, але ну і сярод грузінак і армянак таксама ёсць прыгожыя кабеты.
2: Зразумела. Я спадзяюся, што табе ўдасца, вярнувшыся ў Грузіі, пабываць яшчэ, можа быць, неаднаразова ў Арменіі і ў той жа Турцыі, і некалі новымі ўражаннямі падзелішся з слухачамі беларускай радыё Рацыя пра новыя падарожжы. А на гэтым будзем развітвацца. У перадачы Рацыя ў падарожжы бралі ўдзел Уладзімір Хільмановіч і Андрэй Мялешка. Вандруйце на здароўе і бывайце здаровы.
3: Да пабачэння.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Фолз на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйна нагадаю пра надвор'е, бо самы час для гэтага, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 да 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Стыла в нахвалях беларускага радыё Рацыя. А я традыцыйна маю час, каб зрабіць анонс праграмы «Кола дзён з барадой», праграмы, дзе гартаю старонкі музычнага календара, узгадываю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Лі Хэзлвуд, Джимі Хендрыкс, а таксама гурты ACDC, Sister Sledge, Soft Cell, Simple Minds, Hole, Anthrax, The White Stripes, The Grateful Dead. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Святлана Алексеевіч і Алесь Бялецкі падтрымалі стварэнне беларускага універсітэту ў Польшчы. У Беларусі і надалей працягваюцца жорсткія дзяржаўныя тэроры і сістэмныя рэпрэсіі, паведамляюць праваабаронцы. Караеў прызнаў нястачу працаўнікоў і прапанаваў завесці кадры з Узбекістана. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: Алексеевич и Беляцкий подтримали створение Белорусского университета в Польше. В Беларуси и надалее протягиваются жорсткие державные террор и системные репрессии, поведомляют правооборонцы. Караева признала нестачу рабочих рук и пропоновал завести кадры из Узбекистана.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Беларусы зарегистрировали у Польши инициативу створить Белорусский университет высокого уровня, сформовали супольность с полусотни экспертов, шукают поддержки инициативы. Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий долучился до подписантов открытого листа за створение Белорусского доследчего университета имя Астафия Валовича, поведомили инициаторы створения этого университета. У списке подписантов листа уже были жонка Олеся Беляцкого Наталья Пінчук, лауреатка Нобелевской премии литературы Светлана Алексеевич, профессор истории Марсия Шор и профессор философии Джейсон Стэнли, были амбассадоры Швеции в Беларуси Стефан Эриксон, главный редактор газеты «Выборчей» Адам Михник, старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила, украинский историк Ярослав Грицак, а так само доследчики, выкладчики и эксперты США, Канады, Великой Британии, Австрии, Бельгии, Литвы, Норвегии, Немеччины, Польши, Украины и Беларуси, пиша Белсат. У Беларуси и надалее протягиваются жорсткие державные террор и системные репрессии, накированные супрать политичных оппонентов, удельников протестов, журналистов и правооборонцев. Про это поведомляют правооборонцы. За червень правооборонцы признали политвязнями еще 43 особы. Люди, которые терпят переследы, те прошли проскатывание и сподеются в будущем на справедливость и покарание прислухачов режима Лукашенки. Але, как кажа документаторка Международного комитета по расследованию катавання у Беларуси Вольга, беларусы по-разному спрымают справедливость.
4: Хтось хочет справедливости в таким плане, хочет, как жильцы режиму понесли покарание, але покарание справедливое, то бок не были сфалтованы, не были расстреляны, не проходили просьбы. Все хочуть, каб вось была справедливость, але вось каб яна докладна была. А некоторые так и говорят, что я б хотел, каб дачыненне да спадара Лукашэнкі ці его спадручніку была применена вышэйшая мера покарання, расстрел.
3: Поводные психолога Ивана, який так само працює с политвязнями, калі человек думає про штось абстрактное, то вельмі важно дать значение того, что ён разумее под справедливостью.
5: Калі ты даешь визначение справедливостью, то ты зрозумієш, що з гэтага може адбыцца, що ні, вельмі важний падыход. Тут більш як соціальним психологію, що визначає наше громадство зараз як справедливість. І тут треба вивчати соціологів, що зараз запит у громадства вельмі великий на справедливість. Але ж це є питання, що справедливість кожен по-своєму визначаємо. І нам прийдеться ще домовлятися про те, що для нас справедливість.
3: Як відзначає Іван, він поки не бачить одного підходу у політв'язнів до поняття справедливості. Тому, на его думку, это добрый подмурок для кризиса и социальных проблем в громадстве, когда белорусы будут спрачаться за то, что такое справедливость, им придется с этим працавать. Старшиня Гарадзенскага абвыканкама Юры Караеў заявил про готовность принять, цитата, «невеликую колькасть працавитых и непитушчых мигрантов из Узбекистана для працы у сельской господарцы». Ён адзначыў, што ў рэгіёне назіраецца дэфіцыт рабочай сілы ў вёсцы, у той час, як ва Узбекістане бракуе працы, піша сайт Люстэрка. Паводле Караева, працоўныя мігранты ў аграрным сектары атрымліваюць 2,5-3 тысячы рублёў у месяц. Чыноўнік заявіў, што працэс будзе кантралявацца, каб не перагружаць насельніцтва мігрантамі. Пры гэтым узбекскі бок гатовы інвеставаць у беларускія фермы, закупляць мясо и молочную продукцию и наладжваць прямые сувязі без посередников. Падляшча набыў моц прысуду дачыненні да Кшыштафа Т., былога депутата парламенту ад Падляшча і намесніка міністра дзяржаўнай казны ва ўрадзе Ярослава Качынінскага. Акруговы суд у Беластоку асудзіў яго за публічную абразу украінцаў за іх нацыянальнай прыналежнасці і распальванне варожасці. Прысуды прадугледжвае 5-месячнае абмежаванне выкананне волі з абавязкам выконваць 30 гадзін у месяц неаплатных грамадскіх працаў пад наглядам. Асуджаны таксама павінен аплаціць судовыя выдаткі і зборы. Абвінавачанні тычацца паведамленняў і запісаў, апублікаваных у сацыяльных сетках вясной 2022 года. У гэтых паведамленнях Кшыштоф Т. назваў украінскае насельніцтва бандэраўцамі і бандэраўскім натоўпам, крытыкаваў прысутнасць украінцаў у Польшчы, заклікаў да выгнання украінцаў з краіны, а таксама рабіў надзвычай негатыўныя апісанні паводзін, характару і асаблівасцяў украінскай нацыі, прыпісваючы ім крымінальныя рысы. Ён таксама адлюстроўваў палякаў як вышэйшых за украінцаў. Дадатковы абвінаваўчы акт па гэтай справе быў пададзены украінскім журналістам і грамадскім актывістам сумесна з цэнтрам маніторынгу расісцкіх і ксенафобскіх паводзінаў. Прысуд быў вынесены ў красавіку і цяпер набыў канчатковую моц. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 17, цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, нагадаю, чацвер сёння на календары 9 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
3: 9 ліпеня. Чацвер. У Беластоку стартуе фестываль «Усход культуры іншае вымярэнні». У рамках фестывалю 9 ліпеня у цэнтры імя Людвіка Заменгофа адкрыецца выстава Крыстіны Чэпкенавіч «Карлсен. Прасторы памяці і уяўлення». Пачатак о 17 гадзіне. А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» адкрыецца музычная выстава «Птушкі Польшчы». Гэта праект, галоўная ідэя якога аб'яднаць людзей з розным жыццёвым вопытам, музыкай, навукай, тэатрам, кіно і выяўленчым мастацтвам. Яго ініцыятарам і стваральнікам з'яўляецца Міхал Штуромскі. Гэта гісторыя пра прыроду, пра тое, што нас акружае, і пра тое, што мы часта ігнаруем і забываем. Гэта гісторыя пра асобныя віды птушак, якія жывуць у Польшчы, іх звычкі, паводзіны і перш за ўсё пра гукі, якія яны выкарыстоўваюць для зносін. Галерея імя Сінцінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае на сустрэчу з камандай культурна-адукацыйнага таварыства «Відок», якое падрыхтавала выставу «Баляслаў Аўгустус. Дзве радзімы», прадстаўленую ў рамках Окландскага фестывалю фатаграфій у Новай Зеландіі. На мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя другога выдання альбома «Аўгустыс», які змяшчае падборку фатаграфій аднаго з найважнейшых летапісцаў паўсядзённага жыцця да ваеннага Беластоку. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

0: Трансгранічная радыёрацыя.
1: Мы яшчэем на хвалі 98.1 FM Севастоку.
0: І таксама ў інтэрнэце.
1: Рацыя.ком.
2: Прывітанне, шаноўнае спадарства. Сёння 9 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Лі Хэзлвуд, Джымі Хендрыкс, а таксама гурты AC/DC, Sister Sledge, Soft Cell, Simple Minds, Hole, Anthrax, The White Stripes, The Grateful Dead. Далучайцеся. 9 ліпеня 1929-го нарадзіўся Бартон Лі Хэзлвуд, амерыканскі спявак, музыка, аўтар песень і прадзюсар. Лі Хэзлвуда можна назваць адным з харызматычных рэфарматараў сучаснай музыкі. Ён, часткова ў суаўтарстве з Нэнсі Сінатрай, дачкой Френка Сінатры, напісаў такія хіты, як «These Boots Are Made For Walking», «Something Stupid», «Summer Wine», «Some Velvet Morning» ды іншыя, на якія існуе мноства кавер-версій. Акурат месяц таму мы слухалі «These Boots Are Made For Walking», але ў выкананні Нэнсі Сінатры. Зараз прапаную паслухаць у выкананні Лі Хэзлвуда.

0: This is the part of the record where the engineer Eddie Brackett said, if we don't fade this thing out, we're all gonna be arrested.
1: Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 9 ліпеня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Бон Скотт, поўнае імя Роналд Белфорд Скотт, аўстралійскі рок-музыка і аўтар песень шатландскага паходжання, які праславіўся ў якасці вакаліста і фронтмена гурта AC/DC. Займае першае месца ў спісе 100 найвялікшых фронтменаў усіх часоў па версіі брытанскага часопіса Classic Rock. На чале AC/DC Скотт праявіў сябе паводле некаторых музычных крытыкаў як самы харызматычны вакаліст з усіх, якіх калі-небудзь бачыла Аўстралія. Yeah.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 9 ліпеня 1947-го нарадзіўся Мітч Мітчелл, сапраўдны імя Джон Мітчелл, ангельскі ударнік і прадзюсер, найбольш вядомы як барабаншчык The Jimi Hendrix Experience, займае сёмую пазіцыю ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі часопіса Classic Rock. The Jimi Hendrix Experience – брытанска-амерыканскі рок-гурт, вядомы дзякуючы гітарнаму гучанню, наватарскім ідэям і папулярным песням. Цэнтральная фігура каманды – Jimi Hendrix, яе стваральнік, лідар і аўтар большасці песень. Калектыў эксперыментаваў з гучаннем, стварыўшы цэлы напрамак у рок-музыцы, а Jimi Hendrix вывеў гітару на іншы ўзровень. У 92-м годзе The Jimi Hendrix Experience былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-га нарадзіўся Пітер Марк Сэнклер Алмонд, ці проста Марк Алмонд, ангельскі спявак і музыка, найбольш вядомы ў якасці паловы электроннага поп-дуэта «Soft Cell». З 84-га года выступае сольна, перыядычна запісваючыся ў розных праектах. Што тычыцца «Soft Cell», дык гэты дуэт Марка Алмонда і Дэвіда Бола меў велізарную папулярнасць у пачатку 80-х гадоў і шмат у чым паўплываў на наступнае пакаленне музыкаў.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 ліпеня 1959-га нарадзіўся Джым Керр, шатландскі спявак, кампазітар, саліст гурта Simple Minds. Гэты калектыў на працягу 80-х гадоў эвалюцыянаваў ад гучання ў духу новай хвалі да эпічнага стадыённага року. Іх самым буйным хітом была песня Don't You Forget About Me, што ўпершыню прагучала ў фільме «Клуб сняданак» і заняла першы радок у поп-чартах США. Усяго з 79-га года Simple Minds прадалі больш за 40 мільёнаў копій сваіх альбомаў.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» сёння 9 ліпеня. У такі ж дзень 1964-го нарадзілася Кортні Лав, сапраўднае імя Кортні Мішель Харрісон, амерыканская акторка, рок-спявачка, аўтар песень, вакалістка і гітарыстка рок-гурта «Хоул», удава лідара гурта «Нірвана» Курта Кабейна.

0: Тут жыве беларус.
1: Колодзён з барадой.
2: 9 липеня 1965-го нарадзіўся Фрэнк Джозеф Белла, амерыканскі музыка італьянскага паходжання, бас-гітарыст амерыканскай трэш-каманды Anthrax. У пачатку кар'еры Фрэнк быў тэхнікам гурта, але пасля сыходу Дэна Лілкера стаў новым басістам. Ягоная тэхніка ігры характэрная тым, што ён не выкарыстоўвае медыятар і грае толькі пальцамі. Напісаў і праспяваў песню Pieces з альбома Anthrax Volume 8 The Threat Is Real. Песня з'яўляецца данінай павагі да яго брата Энтрэкса, Антоні, які быў забіты ў 96-м годзе.

9 ліпеня 1975-го нарадзіўся Джэк Уайт, сапраўднае імя Джон Энтоні Гіліс, амерыканскі рок-музыка, спявак, аўтар песень, прадзюсар, мультыінструменталіст ды акцёр, які найбольшую вядомасць атрымаў як лідар гурта The White Stripes. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone змясціў Джэка Уайта на 17-м месцы ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Напрыканцы праграмы некалькі цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. Дык вось 9 ліпеня. 1955 песня ў выкананні Біла Хейлі «Rock Around the Clock» стала першым рок-н-ролам, які заняў першае месца ў хіт-парадзе катэгорыі поп-музыка часопіса «Billboard». Пазіцыя ўтрымлівалася 8 тыдняў. 1964 хіт-парад Вялікабрытаніі ўзначаліла песня «The House of the Rising Sun» у выкананні гурта «The Animals». 1969 «Beatles» пачалі запіс песні «Maxwell Silverhammer», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». 1972 пасля даволі доўгага перапынку на сцэну выйшаў Пол Маккартні. Ягоны гурт «Wings» даў свой першы канцэрт у французскім горадзе Шатавіён. 1989 чацвёра арыгінальных удзельнікаў «The Monkees» сабраліся разам у Лос-Анджэлесе для канцэртнага выступу. На наступны дзень квартэт прыняў удзел у цырымоніі залажэння зоркі ў свой гонар на Галівудскай алеі славы. 1995 у Чыкаго прайшоў апошні канцэрт гурта «The Grateful Dead». У жніўні памёр лідар гэтага калектыву Джэры Гарсія. Слухаем «The Grateful Dead» на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. Еўрапарламент пацвердзіў падтрымку Украіны на шляху ў еўразвяз, але асудзіў рашэнне Зеленскага аб УПА. Былы кіраўнік Гомеля ўзначаіць свабодную эканамічную зону Гомель-Ратон. У Варшаве адбудзецца ноўнэйм-фэст. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю, якая заклікае да канструктыўнага абмеркавання еўрапейскай інтэграцыі Украіны з улікам стратэгічных інтарэсаў еўразвязу. У прыватнасці, Еўрапарламент адзначыў рэфарматарскія намаганні Украіны на фоне вайны, што працягваецца, і заклікаў улічваць дынаміку ў краінах-кандыдатках на ўступленне, паколькі Расія спрабуе падарваць грамадскую падтрымку сяброўства ў еўразвязу. Пры гэтым Еўрапарламент ухваліў папраўку, якой раскрытыкаваў рашэнне прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зеленскага назваць вайсковае падраздзяленне ў гонар герояў УПА. У тэксце рэзалюцыі Еўрапарламент выказаў шкадаванне з нагоды нядаўнай, непатрэбнай і несправакаванай эскалацыі з боку прэзідэнта Уладзіміра Зеленскага ў выглядзе перайменавання элітнага вайсковага падраздзялення Узброеных сілаў Украіны ў гонар герояў Украінскай паўстанцкай арміі. Цытата. Еўрапарламент выказвае шкадаванне з прычыны грэбання, чуласці і балючасці гэтага пытання для Польшчы ў сувязі, як ацэньваецца дзясяткамі тысяч ахвяраў УПА, у прыватнасці ўлічваючы непахісную падтрымку Польшчы і Украіны ў яе барацьбе з расійскай агрэсіяй. І лічыць гэта рашэнне тым, што падрывае добрасуседскія адносіны і папярэднія намаганні, накіраваныя на развязанне нявырашаных і балючых аспектаў двухбаковых гістарычных адносінаў у духу сапраўднага і шчырага прымірэння, гаворыцца ў рэзалюцыі. Еўрапарламент заклікаў бакі да дэскалацыі і аднаўлення шчырых намаганняў, накіраваных на прымірэнне, адзначаецца ў прынятым дакуменце. Як паведамляе РМФ-24, зацверджаная папраўка стала кампрамісным варыянтам, яе па ўзгадненні з аўтарам дакладу з Нямеччыны Міхаэлем Галерам унёс польскі дэпутат Еўрапейскай народнай партыі Андрэй Галіцкі. Дзякуючы гэтаму былі адхіленыя папраўкі аўтарства еўрадэпутатаў ад былой кіруючай партыі Польшчы «Права і справядлівасць» з больш жорсткімі фармулёўкамі. У іх, між іншым, было патрабаванне звязаць магчымасць уступлення Украіны ў еўразвяз з урэгуляваннем гістарычных спрэчак адносна этнічных чыстак на Валыні. Савет міністраў Беларусі прызначыў колішняга старшыню Гомельскага гарвыканкама Уладзіміра Прывалава кіраўніком дзяржаўнай установы «Адміністрацыя свабоднай эканамічнай зоны Гомель-Ратон». Як вынікае з апублікаванай пастановы на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале Беларусі, гэтым жа рашэннем з пасады кіраўніка адміністрацыі СЭЗ звольнілі Дмітрыя Лебедзя. 16 чэрвеня выданне «Флагшток» са спасылкай на крыніцу звязаў з выканаўчай уладай паведаміла аб затрыманні колішняга старшыні Гомельскага гарвыканкаму Уладзіміра Прывалава паводле падазрэнняў у махінацыях з перапродажам кватэраў. Згодна з інфармацыяй выдання, ён пэўны час быў у гомельскім следчым ізалятары, а цяпер можа быць вызвалены з падпіскай аб нявыездзе. 18 чэрвеня ў следчым камітэце зняпраўдзілі крымінальны пераслед былога старшыні Гомельскага гарвыканкаму і заявілі аб завядзенні справы паводле артыкула «Паклёп» Крымінальнага кодэксу Беларусі. Цяпер вядуць следчыя дзеянні для вызначэння асобаў, датычных да стварэння фэйку і публічнага распаўсюду ільжывай інфармацыі. Уладзімір Прывалаў кіраваў Гомелем з 2022 году. Сёлета ў траўні Аляксандр Лукашэнка ўзгадніў прызначэнне Руслана Пархамовіча на пасаду старшыні Гомельскага гарвыканкаму. 18 ліпеня ў Варшаве адбудзецца ноўнэйм-фэст. Яго выступоўцамі стануць артысты, якія толькі пачынаюць свой творчы шлях. Сярод іх украінцы, беларусы, палякі, а таксама прадстаўнікі іншых краінаў. Пра канцэпцыю івэнту распавяла суарганізатарка імпрэзы Анастасія Меншыкава.
3: Кожної нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього, бо я вважаю, вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
2: Уваходи на Варшавський No Name Fest будь вольним. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пераважна воблачнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне сіноптыкі прагназуюць ападкі. Максімальна ўдзеянне тэмпература паветра прагрэецца да 16-19 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, жукаемся, брыл и однодумцев на хвалях радио. Про резолюции да и международные декларации сегодня будем гутрить в нашем эфире, а так само про уплывы культуры. Такие темы напереди, запрошаю вас на программу по-белоруску тут у Лады Гриневски.
3: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: З міжнародных акцэнтаў пачынаем. Парламенцкая асамблея БСЕ на гэтым тыдні праходзіла ў Газе. Там гучалі важныя беларускія акцэнты. Дэмакратычныя сілы дамагаліся, каб асамблея прыняла жорсткую рэзалюцыю супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. У той час, як дэлегацыя Менска, беларускія чыноўнікі там таксама былі, спрабавалі аспрэчыць гэты дакумент. Маўляў, ніякіх парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі няма. Гэтае пытанне абмяркоўваем са спікерам каардынацыйнай рады Арцём Брухан, чалец беларускай дэлегацыі ў АБСЕ.
5: Гэта ў нас адбылася такая ўнікальная рэч, калі дэмакратычныя сілы, у тым ліку прадстаўнікі каардынацыйнай рады, удзельнічалі ў дзейнасці сфармаванай паўгады таму на парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Вене ценявой дэлегацыі дэмакратычных сілаў, якую падтрымлівае шведская дэлегацыя. Фактычна, вось гэта працяг нашай працы. Мы былі сфармаваны ў мінулы раз такая дэлегацыя. Зараз яна ўжо першыя практычныя вынікі прыносіць. І ў гэтым сэнсе хацеў бы зазначыць, што вось калі мы кажам пра парламенцкае прадстаўніцтва каардынацыйнай рады, гэта ПАРЭ, гэта кангрэс мясцовых органаў, і вось мы выйшлі ўжо сістэмна з прыкладамі першых вынікаў у парламенцкую асамблею АБСЕ. Сама дэлегацыя шырэй, але зразумела, што каардынацыйная рада як орган парламенцкага тыпу там прадстаўлены. І мы там працавалі. Што тычыцца самой гэтай асамблеі, яна у першую чаргу была прысвечана менавіта пытанням транснацыянальных рэпрэсіяў, міжнароднага права, парушэння правоў чалавека. Таму менавіта, дарэчы, у Газе, да, у такім месцы, дзе знаходзіцца міжнародны крымінальны суд, яна
6: праходзіла. Сімвалічнае месца,
5: свая...
6: так.
5: Так, так, тут ёсць свая логіка, тут ёсць свая задумка, і менавіта шмат увагі было гэтаму ўдзелена ў выступах прадстаўнікоў розных краінаў, але хацеў бы зазначыць, што вось менавіта на гэтай парламенцкай асамблеі была створана група дэпутатаў за дэмакратычную Беларусь. Дэпутаты з 19 краінаў далучыліся. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што з Нідэрландаў таксама далучыўся дэпутат. Гэта наш інструмент унясення прапановаў у рэзалюцыі, якія прымае гэта парламенцкая асамблея. Бо адрозні ад ПАРЭ, наша дэлегацыя тут наўпростава не можа працаваць у камітэтах і ўносіць свае папраўкі ў рэзалюцыі ці праекты рэзалюцыяў, а толькі праз дэпутатаў. І каб гэта праца была больш эфектыўнай, была створана менавіта вось такая група. Яна з'яўляецца нашым зараз галоўным інструментам для ўнесення паправак у дакументы, у рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. І вось вынікам стала, што чэшскія дэпутаты і польскія дэпутаты ўнеслі паправку ў адну з рэзалюцыяў, вынікова як там вельмі моцна і прынцыпова зазначана, што павінен рабіць рэжым Лукашэнка, каб на міжнароднай арэне адносіны да яго змяніліся, бо зараз сітуацыя і пазіцыя даволі прынцыповая. Вітаецца вызваленне палітвязняў, але прынцыпова зазначаецца, трэба спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх палітзняволеных, змяніць рэпрэсіўную палітыку, ну і там і далей, далей, далей. І гэта ўсё вось наша, як кажуць, пазіцыя, яна прагучала на гэтым высокім узроўні. Прадстаўнікі рэжыму адрэагавалі, дарэчы, заявілі, што мы ні пра якія правы парушэнні правоў чалавека ў Беларусі мы не ведаем. Вы бы лепш глядзелі, як кажуць, што ў вас там у Еўропе, у Швецыі, як парушаюцца правы людзей. Ну, карацей, зразумелая такая, зразумелае адзеркальванне, але так ці інакш, калі яны спадзяваліся на тое, што па прашэсці там шмат гадоў у парламенцкіх асамблеях не будзе гучаць голас беларускай дэмакратычнай супольнасці, якая будзе указваць і напамінаць свету пра злачынствы, якія адбываюцца супраць беларускага грамадства, то яны змогуць легітымізавацца, выбудаваць адносіны і гэтак далей. Гэтага не адбудзецца, бо зараз мы там ёсць. І ў адрозненні ад гэтых дэпутатаў палаткі, якія там былі, яны правілі агулам, як яны напісалі на белце, 4 там ці 5 сустрэч з рознымі краінамі. Там, мне падаецца, Азербайджан быў, ці Таджыкістан, Сербія, Турцыя і з адным з прадстаўнікоў дэлегацыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Нашу дэмакратычную групу за дэмакратычную Беларусь утварыла 35 дэпутатаў, і з гэта колькасць зараз падпісваецца ўсё больш, больш, больш. Ну вось вам розніца, да? Вось там 4-5 краінаў, у іх ёсць кантакты, а ў нас падпісаліся больш за ўжо там колькі 18-19 краінаў. Вось гэта дэманстрацыя суб'ектнасці, уплыву і разумення, да, сітуацыі ў Беларусі.
0: Артём, вось ты апярэдзіў трошачкі мае пытанне, паколькі сапраўды парламенцкая асамблея БСЄ ўнікальная тым, што і чым яна адрозніваецца ад пары, Беларусі няма ў пары абсалютна, а вось, напрыклад, у парламенцкай асамблеі АБСЄ ёсць две дэлегацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці і таксама Беларусі. З Менску пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі. Ну, вось я хацеў, ведаеш, пажартаваць у эфіры, можа акурат нехта з беларускіх дэпутатаў далучыўся да групы за дэмакратычную Беларусь, але відавочна не, рыторыка іхняя была іншая. Вось якая гэта была рыторыка, калі ласка, вось распавядзі нам.
5: Я трошкі распавёў, да, што ніякіх правоў чалавека, парушэнню правоў чалавека ў Беларусі няма, што ў Беларусі выконваюцца права на труд, на сацыяльную дапамогу.
0: Але скажы, Граска, яны з гэтым выступалі на нейкіх, з нейкіх трыбун выступалі, бо ведаеш,
5: не, на пленарным паседжанні, так, у іх ёсць.
0: Так шмат багатай інфармацыі міжнародных арганізацый зафіксавана, ж і вось тут выходзіць цётка і дзядзька з Менску і гаворыць, што ў нас парушэнняў правоў чалавека ніякіх няма. Ну, гэта ж троху смешна, гэта ж троху іншая рэчаіснасць.
5: Смешна, вось людзі жывуць у іншай рэчаіснасці, і яны проста спадзяваліся пераканаць у гэтай іншай рэчаіснасці ўсіх. І калі б не было тых людзей, якія б казалі пра гэта парушэнне правоў чалавека, пра гэтыя рэпрэсіі, то праз нейкі час, я думаю, яны маглі запэўніць усіх, бо пра гэта бы ніхто не казаў. Вось да гэта как бы і быў разлік, што ніхто не глядзіць на Беларусь, не задумваецца, што там адбываецца, яна заходзіць за джэнты, і вось прыходзіць такі дэпутаты, кажуць, у нас усё добра, у нас парушэнняў правоў чалавека няма, у нас тут усё добра, заробкі растуць, людзі радуюцца, давайце выбудоўваць адносіны з уладамі. Такая пазіцыя, яны адмаўляюцца ад агульнапрынятых усіх правоў чалавека і кажуць, што ў нас выконваюцца за тое сацыяльныя правы, там матэрыяльныя, там на медыцыну, падмяняюць гэта паняцце правоў чалавека ў сэнсе дэмакратычным, да, ў сэнсе гуманітарным, праваабарончым. Такая іх пазіцыя, яны з яе не сыходзяць пакуль на крок.
4: Толькі правяраю, што таксама ў рамках АБСЄ паўстала міжпарламенцкая група за дэмакратычную Беларусь. Увайшлі дэпутаты з 20 краінаў свету. Яна будзе на пастаяннай аснове прасоўваць беларускую павестку ў АБСЄ.
6: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Да іншых тэмаў зараз. На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго. Так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Каржа. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з Лунінца, які спявае па-расійску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчыць, адрываецца, фатаграфуюцца, хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім, чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змяшалася ў такім вось моладзевым парыве. Экраэфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
7: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо ну нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі ну складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой ну не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духоўнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
8: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правільна сітуацыю? Так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо б не змаглі.
7: Таксама, мне здаецца, гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
4: Музыка збірае дзясяткі тысячаў фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 2025 года музыка ўстанавіў рэкорд, тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго кастрольная дзейнасць у Беларусі і Расіі поўнасцю спынілася. Іншыя навіны каротка пра галоўныя, далей таксама ў нашым эфіры.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: 26 гадоў таму знік Дмітрый Завадскі, відэааператар тэлеканала ОРТ, знік 7 ліпеня 2000 года. У той дзень ён паехаў у аэрапорт сустракаць свайго калегу і сябра Паўла Шарамета. З таго часу яго ніхто не бачыў. На аўтастаянцы каля аэрапорта знайшлі машыну журналіста, але ў ёй не выявілі слядоў барацьбы. Дмітрыю Завадскаму было толькі 27 гадоў. 27 лістапада 2003 года суд Фрунзенскага района беларускай сталіцы прыняў рашэнне аб прызнанні зніклага журналіста памерлым. Аднак цела Дмітрыя Завадскага да гэтага не знойдзенае. Да гэтага часу не высветленае, хто замовіў забойства беларускага журналіста і дзе ён пахаваны. Родная Дмітрыя Завадскага і дэмакратычная супольнасць лічыць яго знікненне справай рук эскадрона смерць. Чымі ахвярамі раней сталі палітыкі Віктор Ганчар, Юрый Захарэнка і бізнасовец Анатоль Красоўскі. Расследаванне іхняга знікнення таксама не дало вынікаў. Алесь Бяляцькі і Светлана Алексеевіч падтрымалі стварэнне беларускага універсітэту ў Польшчы. Беларусы зарэгістравалі ў Польшчы ініцыятыву стварыць беларускі універсітэт высокага ўзроўню, сфарміравалі супольнасць з паўсотні экспертаў, шукаюць падтрымкі ініцыятыве. У спісе прыхільнікаў ідэі з'яўляюцца ўсё больш гучных імёнаў. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцькі далучыўся да падпісанту адкрытага ліста за стварэнне беларускага даследчага універсітэту імя Стафія Валовіча. Паведамілі ініцыятары стварэння гэтага універсітэту. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня. Суседнія краіны Еўрасаюзу сведчыць праведзеная позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў альбо 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву, 13 на Польшчу. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краін Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што беларускія пагранічнікі не будуць спыняць нелегальных мігрантаў, якія ідуць у Еўразаюз праз Беларусь, таму што нібыта туды іх паклікалі.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: А далей з вамі разам павідаем у госцю. Беларусам не лепш, не горш, чым іншым эмігрантам у Еўропе, прыгадалі гутарму кантэксце культуры. Наша госця сёння Марыя, каардынатарка аналітыкі Беларускай рады культуры. Арганізацыя ўдзельнічала ў даследаваннях пра становішча творцаў у выгнанні, якую прэзентавалі ў Афінах. Якая ж яна, беларуская культурная міграцыя, ці ўпісваецца ў еўрапейскі кантэкст? Запрашаю на размову.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
4: Награя толькі, у Афінах прайшла прэзентацыя новага мапінг-даследавання бяспечных прастораў для мастакоў, дзеючаў культуры ў выгнанні ва ўсходняй Еўропе. А пасля дыскусія з мастакамі і арганізатарамі, якія працуюць з гэтай тэмай. Сярод удзельнікаў дыскусіі прадстаўнікі Беларускай рады культуры.
0: Про культуру хацелася б пагаварыць у эфіры беларускага радыё «Рацыя». Для гэтага мы, між іншым, вітаем адмысловую госцю. Мы такія не адны ў Еўропе. Між іншым, рада культура паведамляе пра тое, што вось адмысловая дыскусія адбылася ў Афінах. Напэўна, пра гэта трошачкі пагутрам, але таксама вось у рамках гэтай дыскусіі прэзентацыя такога міжнароднага даследавання пра становішча творчых людзей у выгнанні. Ну, а падрабязнасці я хацеў бы даведацца на гэты конт. З намі госця суразмоўца. Добры дзень, прывітанне.
9: Так, добры дзень.
0: З чаго пачнем? З агульнай такой сітуацыі, так, беларускіх культурных дзеячоў, паколькі 7 ліпеня быў такі дзень культуры, вельмі шмат гаварылі пра стан культуры ў выгнанні. Хацеў бы, каб мы з асабістага пачалі, вось якія ў вас адчуванні, якая яна, як яна выглядае, беларуская культура ў выгнанні?
9: Беларуская культура ў выгнанні, па-першае, вельмі разнастайная. Мы не можам казаць пра тое, што ўсе беларускія творцы аднолькі, вядома, усе жывуць беларускім кантэкстам і нейкімі беларускімі рэаліямі. Мы штодзень чытаем навіны з Беларусі, штодзень мусім адгукацца эмацыйна і ў сваіх дзеяннях творчых, працоўных, на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але разам з тым, мне падаецца, што цяпер мы пачынаем больш гучна пра сябе казаць у міжнародным кантэксце, на міжнародных пляцоўках, пачынаем гучней казаць пра Беларусь, таму што хто, як не мы, пра гэта скажа і скажа пра нас.
0: Марыя, казалі бы вы, што ну, такая троху гаротная беларуская культура за мяжой, ці гэта слова не лепш не выкарыстоўваць вось у гэтым кантэксце, як паводле вас?
9: Мне падаецца, што так казаць неправільна. Мы ўсё ж такі не гаротныя, мы маем здабыткі, мы маем поспехі. У нас ёсць праграмы падтрымкі, у нас ёсць Art Power Беларусь, ўсё ж такі гэта вельмі моцнае наша дасягненне, што мы маем такую сталую вялікую праграму падтрымкі. Нас ўсё актыўней, ўсё часцей запрашаюць, уключаюць у нейкія міжнародныя справы, у польскія, літоўскія, у нямецкія імпрэзы, у нейкія праекты. Таму не, я б так не сказала. Ну і вось, калі казаць пра тэму нашай гутаркі культурніцкую міграцыю, то мы не адны такія ў еўрапейскім кантэксце. У Еўропе намнога больш гаротных людзей, чым мы, якім складаней тут, якім складаней інтэгравацца, якім складаней пазбывацца ад сваіх каранёў і ад свайго нейкага паходжання, таму што мы ўсё ж такі беларусы, мы еўрапейцы, у нас белы колер скуры, светлыя вочы, нас знешне не адрозніць ад нейкага паляка ці ад немца. Таму я б не сказала, што мы вельмі гаротныя ў такім кантэксце.
8: Толькі гэты фактар уплывае на тое, што беларусы, скажам так, упісваюцца ў еўрапейскае грамадства. Побольше, напэўна, беларуская культура, таксама еўрапейская, і кантэкст, у якім мы жылі ў Беларусі, ну і таксама з якога мы паходзім, таксама мне здаецца больш еўрапейскі.
9: Менавіта так. І справа ў тым, што раней, калі мы жылі ў Беларусі, гэты еўрапейскі кантэкст для нас быў абмежаваны. У нас былі досыць абмежаваныя сувязі з Еўропай. Заўсёды было складана беларусам атрымаць візу ў Еўразвяз. Гэта трэба было заўсёды зрабіць нейкі вельмі вялікі крок, вельмі шмат намаганняў того, каб кудысьці паехаць, штосьці пабачыць, асабліва калі ідзе гаворка пра нейкія творчыя, працоўныя кантакты. Цяпер жа мы гэтыя кантакты маем, калі ласка, яны навокал. Мне падаецца, што для нас гэта вельмі вялікая магчымасць уключацца, паказваць сябе, распавядаць пра сябе, таму што як мы мала ведалі пра Еўропу, пра нашых суседзяў, нават пра Украіну, пра Літву, Латвію, так і яны пра нас мала ведалі. А цяпер гэта такі момант сустрэчы, момант знаёмства больш блізкага, больш нейкага крэатыўнага, гэта магчымасць папрацаваць разам, гэта магчымасць стварыць новыя рэчы, новыя праекты на сумесным культурніцкім нейкім такім падмурку. А падмурак, які можна лічыць сумесна еўрапейскім. Вось, напрыклад, я на мінулым тыдні была ў Лондоне, і там у Вікторыі і Альберт Мюзеум, у адной з залаў, прысвечанай еўрапейскай культуры, пабачыла абсалютна выпадкова наш слуцкі пояс. Ён быў выраблены не ў Слуцку, ён быў выраблены на польскай тэрыторыі, але разам з тым гэта наш таксама здабытак, які мы можам бачыць у абсалютна далёкай ад Беларусі краіне, у абсалютна далёкім ад Беларусі кантэксце, але мы з часцінкай, такой вось драбіначкай, драбніцай прысутнічаем і там. Таму мне падаецца, што для нас гэта такі момант знаёмства з іншымі, расповед пра нас саміх, але і знаёмства з самімі сабой. Таму што мы пра сябе таксама, беларусы, пра сябе як еўрапейскую нацыю, мала задумаліся.
8: Слухайце, цікаву такую рэч сказалі. Я зараз задумаўся над гэтым пытаннем, бо раней яно неяк так упускалася ад мяне. Тобто вы лічыце, што Беларусь, скажам так, больш замкнутая была да 20-го года, ну, возьмем як проста падзел ад еўрапейскай культуры. Так, вось, умоўна кажучы, у Менску, у Гародні, у Гомелі еўрапейская культура менш была даступная, чымся, напрыклад, творцам, якія зараз выехалі ў Еўропу. Ну, вядома справа, што зараз яны ўвогуле уліваюцца ў гэты кантэкст. Мне акурат здавалася, што вельмі добрая сітуацыя з доступам да еўрапейскай культуры ў Беларусі, а вы кажаце, што не да канца гэта было добра.
9: Калі хтосьці хацеў мець доступ, калі хтосьці хацеў дасці з'ездзіць, да гэтага мэтанакіравана імкнуўся, то зразумела, што гэта можна было зрабіць. І гэта можна было зрабіць і дастаткова проста. Калі ты гэта ўсё ведаеш, калі цябе гэта мэта, то окей, ўсё можна было. А калі гэта чалавек абсалютна, які жыве абсалютна іншым жыццём, у якога ёсць сям'я, звычайная праца, у якога ёсць вельмі многа клопатаў, вёска, бульба і гэтак далей, то гэты ўвесь еўрапейскі свет быў нейкім вельмі далёкім. То бок гэта трэба было зрабіць шмат намаганняў, шмат нейкіх лішніх крокаў для того, каб кудысьці выехаць не на закупы, а на нейкія культурніцкія імпрэзы. Таму мне падаецца, што тут проста пытанне сілаў, матывацыі, нейкай такой вельмі простай магчымасці давучыцца.
8: Ну так.
9: Беларусы маюць перад сабою увесь адкрыты свет у любую краіну Еўропы.
8: На выцянутую руку. Ну слухайце, да, сапраўды, я такі што зараз падумаў, што я буквально на мінулым тыдні яшчэ хадзіў у Мадрыдзе по музею Прада альбо по музею Рейна Софія, і сапраўды, ну гэта было вельмі проста. Сядаеш на самалёт і ляціш. А ў Беларусі, напэўна, нават калі б захацеў сабе такое падарожжа зрабіць, ну то больш высілку было бы патрэбна для гэтага.
9: Так, так, нават вось я чалавек, які ўсё жыццё працаваў у культуры, я была культурніцкай журналісткай шмат гадоў, і для мяне, напрыклад, я кожны раз, калі я еду якую-небудзь замежную вандроўку, я абавязкова іду ў мастацкі музей і гляджу работы выбітных мастакоў. І часам для мяне гэта ў Амстэрдаме, ў Рыме, гэта нейкае сутыкненне з нейкімі марамі дзяцінства, калі вось падручнікі сусветнай мастацкай культуры разглядалі на уроках, то падавалася чымсь таким космічным просто. А цяпер гэта сутыкненне з космосом, і яно не патрабуе ніякіх дадатковых сілаў і дадатковых вельмі вялікіх грошай. Таму, калі ласка, беларусы за мяжой, сутыкайцеся са сваімі культурнасцямі космоса і дзяцінства, гэта вельмі незвычайна. Это вось просто нейкое открыццё нейких новых граняў сваёй асобы.
8: Ну і таксама гаворка была пра даследаванне становішча мастакоў у выгнанні. Раскажыце, кажаска, пра яго трошачкі, ну якія крытэрыі ацэньваліся, што вось цікава было даследаваць, то есть нейкі быт творчых людзей за мяжой альбо наадварот нейкія іншыя такія пытанні важныя.
9: Шмат я не магу расказаць пра гэта даследаванне, таму што поўны яго тэкст недаступны публічна. Мы можам пабачыць на сайце Гёта-інстытута грэчаскага толькі кароткую версію, таму што гаворка ідзе пра бяспечныя прасторы для мастакоў у выгнанні. Мусім разумець, што ўсе гэтыя бяспечныя прасторы, яны паў адкрытыя, паў даступныя для шырокай грамадскасці. Арганізатары гэтага даследавання ўсё ж палічылі, што нельга даваць гэта ўсё на публічны доступ за падгледжанне бяспекі. Але можна сказаць, што беларуская рада культуры трапіла на гэтую мапу. І мы ўдзельнічалі ў гэтым даследаванні умоваў, якіх аказаліся творцы пасля релакацыі, якія асноўныя высновы зрабілі арганізатары гэтага даследавання і мая калежанка, якая была на прэзентацыі гэтай работы. Гэта тое, што культурніцкая міграцыя сёння гэта не адна хваля і не эпізадычная з'ява, гэта структурны працэс, які адбываецца ўвесь час. Гэта трэба разумець усім. То бок няма такога, што нейкая хваля людзей прыехала, яны ўсе разам дружна атрымалі дакументы, яны ўсе разам дружна прайшлі курсы мовы, інтэграваліся ў культурніцкую прастору і ўсе разам дружна жывуць і працягваюць працаваць. Не, так не адбываецца, таму што ўвесь час прыязджаюць новыя людзі. Міграцыя адбываецца хвалямі ўвесь час. І тыя першыя праграмы падтрымкі, самыя угодныя, уступныя, якія краінам-рэцыпіентам падавалася б, што іх ужо можна скончыць, іх важна мець заўсёды. Таму што заўсёды ёсць людзі, якія маюць у іх патрэбу. А разам з тым тыя людзі, якія ўжо прайшлі першыя этапы інтэграцыі, не заўсёды маюць сілы, час і ресурсы для того, каб дзяліцца гэтым досведам. Таму што гэта таксама важна, уключэнне новых мігрантаў у культурнасці колы новай краіны, праз тых людзей, якія, праз сваіх родных людзей, землякоў, якія ўжо тут адаптаваліся. Таксама заўважылі даследчыкі тое, што няма нейкай дакладнай дзяржаўнай палітыкі ў краінах прыёму. Але калі, напрыклад, у Польшчы і датычна беларусаў мы маем усё ж такі нейкія бенефіты ў выглядзе дакументаў, у выглядзе магчымасці наведваць моўныя курсы, у выглядзе яшчэ нейкіх сацыяльных праграм, то ў іншых краінах не заўсёды ёсць такія рэсурсы для новых мігрантаў. Таксама можна казаць пра залежнасць ад грантавых цыклаў, што праграмы, якія створаны для мігрантаў, я ўжо казала ў пачатку, што яны закрываюцца, знікаюць нейкія курсы, грант скончыўся, грошы скончыліся, і ўсё, больш магчымасцяў няма. Нават тыя ж курсы замежнай мовы не заўсёды даступныя бясплатна, не заўсёды даступныя танней, чым па рынкавым кошце. Таксама яны адзначаюць, што часта менавіта самі НК, якія ўжо трошкі інтэграваліся ў грамадства, становяцца той крыніцай досведу для новых рэлакантаў, што гэта не дзяржава, ён бере на сябе гэтыя абавязкі, а менавіта самі мігранты ўжо становяцца праваднікамі для новых. Все тое, пра што я цяпер сказала, гэта тычыцца з аднаго боку і беларусаў, але з іншага боку гэта тычыцца і ўсіх мігрантаў, хто прыязджае ў Еўропу. У гэтых характарыстыках мы, беларусы, не адзінокія, не адны. І мы можам гаварыць пра свой досвід не як пра унікальны досвід, а як пра досвід, які спалучаецца з тымі умовамі, якія трапляюць і іншыя людзі, якія прыязджаюць у Еўрапейскі Саюз.
8: Ну так, усе сутыкаюцца з тымі ж самымі праблемамі. Дзякую вялікі за гэту размову. Вяліце, ну от прогучала слова «мапа» у нашым эфіры. Таксама, вядома, хацелася б запытацца, ну, напэўна, мапа культурных дзеячаў таксама выглядае, як і агульная мапа эміграцыі. Так, найбольш у Польшы, Літве, і потым далей размяркоўваюцца па Чэхіі, па Нямеччыне. Вось, ці можна такім чынам сфармуляваць пытанне, а дзе творчых людзей найбольш? У Польшчы, напэўна, так, зараз яны ўсе, бо большасць асела.
9: Калі мы кажам пра менавіта беларускіх творцаў,
8: так, то сапраўды
9: найбольшая колькасць пасля Беларусі, таму што ўсё ж такі мы мусім казаць, што ў Беларусі асноўныя творцы ёсць, застаюцца і працягваюць ствараць, але пасля Беларусі другой краінай па колькасці творцаў, канешне, з'яўляецца Польшча. І мы можам тут прыгадаць недаўні мапінг цэнтра Мірашэўскага, які даследаваў вельмі глыбока, вельмі падрабязна прадстаўленасць беларускіх творцаў у Польшчы. І там, калі я не памыляюся, ідзе гаворка пра 120 арганізацый і каля 200 індывідуальных творцаў. То бок больш як 300 актараў культурніцкіх прысутнічае ў Польшчы. І гэта мы можам казаць толькі пра тыя, у каго ёсць ўжо нейкія дасягненні, а колькі яшчэ студэнтаў, колькі пачаткоўцаў, колькі тых, хто толькі пачынае свой шлях у творчасць, у беларускую культуру. То бок, сапраўды, Польшча гэта для нас цяпер як новая Беларусь. Нас многа, у нас ёсць свой сусвет, свае месцы, свае фестывалі і створаная свая інфраструктура.
4: Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная. Тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
6: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.

0: Рація. Беласток, Гродна, Брест.
1: Першая трансгранічная радыё FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: НАТО распрацовывае новую сістэму стрымлівання на ўсходнім флангу. Іранскія СМІ ўпершыню паказалі разбураную рэзідэнцыю аяталы. Уладзімір Некляеў святкуе свой юбілей.
2: У студыі навін Анжэліка Ляльковская.
3: Паўночна-Атлантычны альянс працуе над новай канцэпцыяй стрымлівання Расіі, якая прадугледжвае выкарыстанне спадарожнікаў, беспілотнікаў, наземных датчыкаў і іншых сродкаў разведкі для бесперапыннага маніторынгу перамяшчэння войскаў. Пра гэта паведамляе нямецкае выданне Bild, спасылаючыся на дакументы, якія апынуліся ў рэдакцыі. Паводле інфармацыі выдання, праект прадугледжвае выкарыстанне штучнага інтэлекту для апрацоўкі разведвальных дадзеных у рэжыме рэальнага часу і падтрымцы прыняцця аператыўных рашэнняў. Як сцвярджае Bild, інфармацыя з розных крыніц будзе даступная ўсім краінам-чальцам НАТО, што павінна палепшыць каардынацыю дзеянняў і дазволіць хутчэй вызначаць найбольш эфектыўныя сродкі рэагавання на магчымыя пагрозы. У дакуменце таксама узгадваецца канцэпцыя інтэграванай сістэмы, якая аб'ядноўвае разведку, сувязь і сродкі паражэння для скарачэння часу ад выяўлення цэлі да рэагавання. Іранскі дзяржаўны медыа ўпершыню апублікавалі кадры, на якіх паказаны маштабны разбурэнні ўнутры былой афіцыйнай цырыманіяльнай залы рэзідэнцыі вярхоўнага лідара Ірана аяталы Алі Хаменеі. Паводле інфармацыі, комплекс трапіў пад сумесны ўдар ваенна-паветраных сіл ЗША і Ізраіля 28 лютага. Сцвярджаецца, што ў выніку атакі загінулі сам аятала Хаменеі і некалькі сябраў яго сям'і. Кадры разбуранай рэзідэнцыі былі апублікаваны ў дзень пахавання Хаменеі, якое адбылося ў яго родным горадзе Мешхедзе. Пры гэтым у Тэгеране 6 дзён доўжылася цырымонія развітання з былым лідарам Ірана і яго сваякамі. Вядомаму беларускаму паэту, празаіку і грамадска-палітычнаму дзеячу Уладзіміру Некляеву спаўняецца сёння 80 гадоў. Афіцыйная дата юбілея згодна з дакументам з'яўляецца менавіта 9 ліпеня, аднак сам літаратар адзначае свой сапраўдны дзень нараджэння 11-га. Юбілей паэт сустракае ў чарговай вымушанай эміграцыі ў Польшчы. З нагоды 80-годдзя творцы 11 ліпеня ва Ўроцлаве ў дворыку Нацыянальнага інстытута імя Асалінскіх адбудзецца творчы вечар Некляева. Падчас сустрэчы прагучаць песні на вершы юбіляра, а таксама пройдзе прэзентацыя яго новай кнігі зборніка апавяданняў «Святая крыніца» на беларускай і польскай мовах. Уладзімір Пракопавіч Некляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смаргоне ў сям'і рускага і беларускага. Дзяцінства будучы паэт знаходзіўся ў старажытным мястэчку Крэва, якое стала яго галоўным творчым якарам і асабістым космасам. У Беларусі многія былі зняволеныя, пазбаўленыя магчымасці зарабіць пенсію, паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна». Цяперашняя пенсійная сістэма фактычна пазбаўляе былых зняволеных магчымасці паназапашваць пенсійныя ўзносы на роўных умовах з іншымі работнікамі. Такую выснову зрабіў прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Весна» Алег Мацкевіч па выніках даследавання, заснаванага на 22 сведчаннях былых палітвязняў, а таксама на аналізе заканадаўства і дакументаў аб налічаным заробку. Чалавек можа гадамі працаваць у месцах збаўлення волі, але не паназапасіць страхавы стаж у тым аб'ёме, які неабходны для атрымання паўнавартаснай працоўнай пенсіі, адзначыў праваабаронца Алег Мацкевіч. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама далі хмарак рушаць вось у нашым памежным рэгіёне месцамі дажджы да нават навальніцы. Тэмпература паветра зараз у гэтай хвіліны зусім небагата. 14 у Лідзе ды Беластоку, 15 зараз у Гародні, 15 у Вокавіску, у Хайнаўцы, 17 у Берасці, 17 у Кобрыні ды 16 у Пінску.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: День з рацией.
2: І так само зараз по крысе 5 хвилин минає після 16-ї Беларусі, після 15-ї Польщі. У суді Беларуськага радіо «Рація». У Лады Гринєвській я щиро запрошую сьогодні на дзённий інформаційно-музичний ефір. Ми з вами разом будемо наступні 3 години. 98.1 FM у Беластоку, де Гародні, 99.2 FM у Берасі, Білоподрязькій, де так само у інтернеті «Рація.ком». Вітаю вас.

0: 7 з рацыяй.
1: Далі працюється наш ефір на хвилі Білоруської радіорації 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бірості, Любіло Подрязький, де так само в інтернеті rc.com застається по годині зараз, де 17 у Білорусі, де 16 у Польщі. Сяжу тут, розповідаю про хмарне надвор'я, яке зараз усталювалося у нашому поміжному регіоні. А може ніхто навіть скаже цього, хай би той Хренівський ліпше би розказав про Соніка. Соніка ніде там далеко, наприклад, у Іспанії, мені здається, Соніка зараз. У нас його зусім нема. Температура повітря зараз плюс 15 у Лідзі, 14 у Городні Востоку, 14 у Волковиську, 15 у Гайнуці, 17 у Бірості, у Кубріні, 16 у Пінську. Уночі плюс 11-13 за щільний в області. Вільготність повітря вельми висока, 82-90%. Да і так само місцями час від часу дажджі. Переменливий вітер, да так само пориви до 14 метров за секунду, понижена атмосферный тиск, он незначно повышается, але нормы не досягне. Так надворье сегодня выглядит в нашем помежном регионе. Больше того, на завтра так само подобное надворье прогнозуют синоптики.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Удари США по Ірані. Як адреагували ціни на нафту? У ніч з середи на четвер сили США нанесли серію ударів по території Ірана, целячися у енергетичні, здобуваючі і воєнні об'єкти. Гэта ескалація неоткладно відбилася на сусветному ринку енергоносьбітов. Кошт нафти марки Brent вирос одразу на 1 доляр до 79 доларів за барель. Рост виглядає більш значним, калі параўнаць яго з пачаткам тыдня. Яшчэ ў аўторак нафта каштавала 73 даляры. Асаблівую занепакоенасць выклікае сітуацыя вакол Армузскага праліва, ключавога маршруту для транспарціроўкі нафты. Іранскія ўлады заявілі, што праліў будзе адкрыты толькі на іх умовах, што стварае дадатковую напружанасць для міжнароднага гандлю. Тытунёвыя вырабы ў Беларусі падаражэюць. У Беларусі значна павялічылі кошт акцызных марак для маркіроўкі тытунёвай прадукцыі. Новыя тарыфы дзейнічаюць з 1 ліпеня і да канца бягучага года, пасля чаго іх зноў павысяць. Цяпер самаклейныя акцызныя маркі для імпартнай тытунёвай прадукцыі, якая маркіруецца на мытных складах, каштуе 8 капеек за штуку. Для айчынных і імпартных тытунёвых вырабаў, тым ліку цыгарэт з фільтрам, першай цэнавай групы, кошт складае 3 капейкі за адну марку. З наступнага года цэны зноў павялічацца. Для прадукцыі на мытных складах кошт адной маркі вырасце да 10 капеек, а для астатняй тытунёвай прадукцыі да 4 капеек. Гэта першая змена кошту акцызных марак за апошнія 7 гадоў. На праспекце Пераможца ў Менску адкрылі гандлёвы дом Узбекістана. Новая пляцоўка павінна стаць вітрынай узбекскага экспартнага патэнцыялу, а таксама месцам для прэзентацыі збыту сельскагаспадарчай, электратэхнічнай, тэкстыльнай ды іншых відаў прадукцыі, паведамляе прэс-служба ўрада. Адкрыццё гандлёвага дома прымеркавалі да афіцыйнага візіту ў Беларусь прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева. Акрамя таго, у Менску адкрылі рэстаран узбекскай кухні «Ташкент». Заяўляецца, што адкрыццё гандлёвага дома стала працягам супрацоўніцтва паміж краінамі. Яшчэ ў лютым гандлёва-прамысловыя палаты дзвюх дзяржаў арганізавалі беларуска-узбекскі бізнес-форум, калі падпісалі кантракты і пагадненні на суму амаль 110 мільёнаў даляраў. У СЭС Гомель-Ратон змянілі кіраўніка. Кіраўніком адміністрацыі свабоднай эканамічнай зоны Гомель-Ратон прызначылі Уладзіміра Прывалава, які раней быў кіраўніком Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта. Свабодная эканамічная зона Гомель-Ратон працуе з 1998 года. Яе тэрыторыі размешчаны ў Гомелі і Гомельскім раёне, а таксама ў Добрушы, Мазыры, Рэчыцы і Светлагорску. Резідэнт гэтай свабоднай эканамічнай зоны за першы квартал спрацавалі ў страту ў памеры амаль 66 мільёнаў рублёў. Пры гэтым год таму яны працавалі з прыбыткам, які складаў 155 мільёнаў рублёў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,77 злотых, еўра 4,31 злотых, у Нацбанку Беларусі даляр 2,87 рублі, еўра 3,27 рублі, 10 польскіх злотых 7,59 рублі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио.
1: Олександр Лі, працягуємо наш ефір, де закриваємо чергові теми. Були політв'язнів Гіна Фнайкель. Уже більш за 300 днів знаходяться на волі, активно адаптуються до нового життя за межой. Активіст поспіково пройшов всі необхідні бюрократичні процедури в новій країні. Ну а сьогодні він уже майже цілком інтегрувався у місцеве громадство. Так розказує наш сорозмовця.
2: Ну, скажімо так, адаптація до нового життя у мене пройшла вельми хутко. Яна якби зайняла, на мой погляд, там першая пару тыдняў пасля вызвалення. Што на гэта паўплывала? Тое, што і ў мяне, і ў маіх сяброў многіх быў досвед знаходжання ў турме раней. Хай сабе это былі адміністрацыйныя арышты, але нават, скажам, там, от у майго сябра Максіма Вінярскага адміністрацыйныя арышты, калі іх скласці все, яны складалі 1.5 гады. То есть так ці інакш, якби досвід турмы ў нас быў, і таму ў чымсьці гэта дапамагала. Ну, а тое, што мы адразу патрапілі ў такую у цёплую сяброўскую абстаноўку пасля вызвалення, сустрэлі многіх людзей, якія нас чакалі, адчулі гэту вось падтрымку, салідарнасць, дапамогу, якую нам аказалі, за якую хацелася б падзякаваць усім, хто дае, мае дачыненне. Гэта ўсё дапамагло вельмі хутка адаптавацца яшчэ восень мінулага году. І, скажам, там пра турму мы там ці пра нейкія звязаныя з ёй рэчы з няволі, мы згадываем просто, ну, калі там, то есть як пра звычайную тэму для размову, калі ёсць неабходнасць там просто падзяліцца досвідам ці адказаць на пытанні журналістаў.
3: Што ў працэсе вяртання ў сацыяльнае жыццё пасля турмы было для вас самым складаным і чаму?
2: Самым складаным было тое, што я не знаходжуся ў Беларусі і не маю магчымасці туды патрапіць. І всё. Толькі гэта адзінае, то якбы, ну, стварае пэўныя складанасці і тое, што самае непрыемнае ў нашым так званым вызваленні. На жаль, і ў мяне, і ў многіх маіх калегаў, сяброў забралі пашпарты беларускія, аднавіць іх няма магчымасці, і патрапіць на тэрыторыю Беларусі мы магчымасці не маем. Гэта адзінае, што складанае ці непрыемнае ў такой сітуацыі. Всё астатняе, ну, мы жывем у свабоднай еўрапейскай краіне, таму вялікіх праблемаў з, ну, прычым у краіне, дзе шмат беларусаў, у краіне, дзе нармальна ставяцца да беларусаў, і таму якбы ніякіх больш праблемаў, акрамя вось гэтай вось адзінай галоўнай праблемы з перасячэннем беларускай мяжы, у мяне няма.
3: З якімі асноўнымі сацыяльнымі выклікамі і бюракратычнымі праблемамі якраз сутыкаюцца былыя палітвязні, вось па вашаму прыкладу, пры спробе інтэгравацца за мяжой?
2: З улікам таго, што да нашай групы было прыцягнута больш крышку ўвагі, мы з вялікімі праблемамі не сутыкнуліся. Але я ведаю, што ў той жа Польшы многія людзі каля там 2 гадоў вымушаны чакаць від на жыхарства. І вось гэта, напэўна, праблема, самая галоўная праблема легалізацыі, праблема атрымання дакументаў, працягнення дакументаў, праблема таго, што ў людзей сканчаюцца беларускія пашпарты, і яны не маюць, в прынцыпе, якіх-небудзь дакументаў, якія дазваляюць свабодна ездзіць па Европе хаця б, таму што яны чакаюць від на жыхарства. Я падкрэслю, нас гэта праблема не закранула, таму што мы даволі хутка атрымалі дакументы ў Літве.
3: Як вы адчуваеце сябе ў інфармацыйным плане, вось праз такі час пасля вызвалення? Ці атрымалася ў вас цалкам прыняць сучасны кантэкст і рытм жыцця пасля таго, як былі ізаляваныя?
2: Ну, хочацца спадзявацца, што так. Як мне падаецца, што ўжо прайшло даволі шмат часу, ўжо больш за 9 месяцаў, а от ўжо 10 месяцаў прайшло. Таму спачатку, да, многія рэчы яны выклікалі здзіўленне, неразуменне. Ну, асабліва гэта тычыцца тэхнічных рэчаў, там звязаных са штучным інтэлектам, з новымі нейкімі прыладамі, праграмамі і гэтак далей. Але за такі час ужо ўсё здаецца звыклае, і нечага, што падалося б незвычайным, ну, ўжо, здаецца, няма.
3: Ці з'явілася ў вас таксама дакладная візія і план, што рабіць далей, і чаму, нягледзячы на ўсе гэтыя цяжкасці, вы там думаеце ці не думаеце пра вяртанне ў Беларусь?
2: Само сабой, я, ну, гэта галоўная мэта, фактычна, майго знаходжу, ну, для мяне галоўная мэта зараз, это вернуцца в Беларусь. І я буду прыкладаць все магчымасці, каб так ці інакш гэтай мэты дасягнуць. Ну, і само сабой, вернуцца хачу ў свабодную, незалежную Европейскую Беларусь.
1: І така ж Євген Фнайкель, беларускі політичні активісти, адзін з лідерів супольності Європейської Білорусі, його осудили по справі об так званих масових безпорадках, де провів він у зняволенні більш за 4 гады. За свою діяльність скерованою супраць беларускага режиму.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
5: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе «Дзень з рацыяй».
1: Зараз закладам іранскай новіны засталося до 17 у Беларусі, до 16 у Польшы. Спартовыя эмоцыі ў сучасным свеце набылі новую афарбоўку. Радасць і абурэнне заўзятараў выклікаюць не толькі поспехі ці паразы спартоўцу, але і часта палітычнае рашэнне. Пра тое, чаму спорт больш не можа знаходзіцца па-за палітыкай, пачуем далей на гэту тэму ў каментары Яны Запольскай.
0: Каментар рацыі.
6: Доўгі час прыхільнікі чыстага азарту верылі ў прыгожую ілюзію. Маўляў, стадыён – гэта тэрыторыя міру, дзе дзейнічаюць толькі законы фізікі і сумленнай барацьбы. Аднак падзеі апошніх гадоў канчаткова разбурылі гэты міф. Сучасны спорт не проста звязаны з палітыкай, ён стаў яе неад'емнай часткай, інструментам мяккай сілы і арэнай для геапалітычных манеўраў. Яскравым прыкладам таго, як дзяржаўная ўлада можа дыктаваць умовы нават міжнародным спартыўным арганізацыям, стаў нядаўні інцыдэнт на чэмпіянаце свету па футболе 2026 года. Амерыканскі форвард Фоларын Балогун атрымаў чырвоную картку ў матчы супраць Боснія і Герцагавіны, што азначала аўтаматычную дыскваліфікацыю на наступную гульню з Бельгіяй. Аднак у справу ўмяшаўся сам Дональд Трамп. Прэзідэнт ЗША асабіста патэлефанаваў кіраўніку ФІФА Джані Інфанціна, назваўшы пакаранне вельмі несправядлівым. І вынік быў ашаламляльным. Пад ціскам Вашынгтона ФІФА прыпыніла выкананне дыскваліфікацыі, дазволіўшы Балогуну выйсці на поле. Гэты крок выклікаў абурэння ў футбольным свеце. Рашэнне назвалі неапраўданым. Эксперты кажуць, што ФІФА фактычна парушыла ўласны статут аб забароне палітычных ўмяшальніцтва, і гэта не адзінкавы выпадак. Прыгадаю, раней падобным чынам была скарочана дыскваліфікацыя Крыштіану Раналду пасля палітычнага ціску з боку ЗША, Партугалії і Саудаўскай Аравіі. Да таго ж, такія краіны, як тая ж Саудаўская Аравія і Катар, праз мільярдныя інвестыцыі ў чэмпіянаты і зорных гульцоў, зноў жа Раналду, працуюць над паляпшэннем свайго міжнароднага іміджу. Для Беларусі пытання спорту і палітыкі стаіць асабліва востра. Сёлета ў траўні выканаўчая рада міжнароднага алімпійскага камітэта цалкам аднавіла ў правах беларускіх спартоўцаў, дазволіўшы ім выступаць пад дзяржаўным сцягам і гімнам без абмежаванняў. Мак матываваў гэта фундаментальным правам спартоўцаў на доступ да спорту без палітычнага ўмяшальніцтва. Дзяржаўная медыя і Мінспорту Беларусі назвалі гэта перамогай. Аднак з пункту гледжання беларускіх дэмакратычных сілаў карціна выглядае іначай. Для апанентаў рэжыму спорту ў Беларусі гэта не толькі спаборніцтва, але і магутны ідэалагічны апарат. Пазіцыя дэмакратычнай супольнасці абапіраецца на тое, што беларускі спорт глыбока палітызаваны. Самі атлеты знаходзяцца пад пастаянным дзяржаўным ціскам. Яскравым доказам гэтага, зафіксаваным у пераліку алімпійскіх скандалаў, была спроба гвалтоўнай рэпатрыяцыі бягухі Крысціны Цімановскай у 2021 годзе пасля яе крытыкі трэнерскага штаба. Гэты выпадак паказаў, што бяспека спартоўцаў у Беларусі наўпрост залежыць ад іх палітычнай лаяльнасці. Таму вяртанне дзяржаўнай сімволікі на міжнародную арэну можна ўспрымаць не як аднаўленне правоў атлетаў, а як легітымізацыю палітычнага ціску праз спартовыя поспехі. Выснова з усяго гэтага відавочная і сумная. Сёння цяжка шукаць спорт па-за палітыкай, і многія папросту пачынаюць гуляць па новых правілах, дзе вынік матча часам залежыць ад званка з Белага дома або рашэння міжнародных камітэтаў не менш, чым ад майстэрства саміх атлетаў. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 17 гадзін на Беларусі, 16 у Польшчы.
3: НАТО дазволіла збіваць паветраныя цэлі над краінамі Балтыі. Літоўскія памежнікі перахапілі чарговы дрон з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі. Лукашэнка запрасіў працоўных мігрантаў з Узбекістана.
2: Студы навіно Анжеліка Ляльковская.
3: НАТО дазволіла сваім знішчальнікам збіваць паветраныя цэлі над краінамі Балтыі. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс са спасылкай на заяву прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы. Гаворка ідзе пра самалёты, якія патрулююць паветраную прастору над Літвой, Латвіяй і Эстоніяй. Да гэтага іх асноўная задача была суправаджэнне расійскіх самалётаў каля межаў краін Балтыі. Цяпер жа яны атрымалі права знішчаць паветраныя аб'екты, якія ўяўляюць пагрозу. Паводле прэзідэнта Літвы, новая місія павінна забяспечыць большую гнуткасць і хутчэйшае рэагаванне на паветраныя пагрозы ва ўмовах пагаршэння рэгіянальнай бяспекі. Літоўскія памежнікі перахапілі чарговы дрон з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі. Пра гэта паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Дрон быў знойдзены прыкладна ў 500 метрах ад мяжы з Беларусю. Да беспілотніка быў прымацаваны скрутак з 1000 пачак цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Паводле ацэнкі літоўскіх ведомстваў, іх кошт з улікам усіх падаткаў, які павінны быць выплачаны ў Літве, складае 5,5 тысяч еўра. Як адзначылі ў службе аховы дзяржаўнай мяжы, сам беспілотнік атрымаў сур'ёзны пашкоджанні і больш непрыдатны да эксплуатацыі. Гэта ўжо 31-й дрон з кантрабандай, перахоплены літоўскімі памежнікамі з пачатку года. Пасля 2020 года многія беларускія медыкі былі вымушаныя шукаць магчымасці для працы за мяжой. Польшча стала адным з галоўных кірункаў для беларускіх лекараў. З-за геаграфічнай блізкасці, так і з-за патрэбы польскай сістэмы аховы здароўя ў новых кадрах. Аднак сёння сітуацыя выглядае інакш. Пра прычыны кажа кіраўнік арганізацыі, якая займаецца суправаджэннем замежных медыкаў у Польшчы, Артур Лукошка.
4: Вторая волна, конечно же, началась после того, как началась война в Украине. Еще более сильная волна из Белоруссии, потому что люди очнулись и поняли, что, ну, возможно, следующей страной такой, как Украина, будет Беларусь. Третьей волны не было, потому что сейчас уже упрощенные процедуры, в принципе, закончились. Та единственная дорога, квази-упрощенная дорога, которая осталась для врача из Беларуси или из Украины, она закончится через несколько месяцев.
3: А паводле Павла Лукошка, калі ў 2022 годзе колькасць беларускіх лекараў, якія звярталіся па дапамогу ў пераезд і легалізацыю Польшчы, была значна вышэйшай, то ў мінулым годзе такіх выпадкаў было ўжо амаль у 10 разоў менш. Ён дадае, што польскай сістэме аховы здароўя па-ранейшаму патрэбны замежныя лекары, але галоўнай умовай для працы застаецца веданне польскай мовы. Лукашэнка запрасіў працоўных мігрантаў з Узбекістана пераязджаць у Беларусь разам з сем'ямі. Пра гэта кіраўнік дзяржавы сёння заявіў падчас сустрэчы ў Мінску з прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёевым. Паводле Лукашэнкі, беларускія ўлады гатовы стварыць умовы для працоўных мігрантаў. У нас узбекаў любяць, у сельскагаспадарчым мы даём жыллё, бясплатную адукацыю, ахову здароўя, такія ж умовы, як і для беларусаў. У горадзе трэба крышку пачакаць і жыллё будзе, сказаў Лукашэнка, прапанаваўшы прыязджаць у Беларусь разам з сем'ямі. Раней Лукашэнка заявляў, што Беларусь гатовая прыняць на працу ад 100 до 150 тысяч спецыялістаў з Пакістана. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама далей у нашым памежным рэгіёне месцамі яны дастаткова інтэнсіўныя, не выключаюць сіноптыкі і навальніцу, а дакладней напэўна такі ліўень месцамі можа быць. Тэмпература паветра зараз плюс 13, у Беластоку 14, у Лідзе, Гарудні, Ваўкавыску ды Хайнаўцы, 17 зараз у Берасці, у Кубрыні ды 15 у Пінску, вецер пераменлівы, парывы да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна павышаецца, але нормы атмасферны ціск сёння заўтра не дасягне. Уночы чакаем на нашых тэрмометрах плюс 11, плюс 13.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Дзень з рацыяй.
2: Ну і так само наперед обов'язково у нашій черговій інформаційній хазіні. Так само інші теми прогучаються, найбільш таких буде культурних, де культурологічних тем. Гра «9 день липня, четвер», я щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Білостокуди Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, Білоподляска, і так само у інтернеті рація.com.

0: день с Грацией.
1: Это на улице дождей, дождливо, утюрашем по межном регионе. Таки вось день, таки вось напереди у нас вечер, да такая чекается ночь. Вось у нашем по межном регионе, хотя бы вас права, что местами, когда я дожди, да час от часу яны будут припыняться, да сутихать. Верагоднасць ападкаў вельмі высокая, нават навальніца месцамі можа сабрацца з-за шчыльнай воблачнасці, вільготнасць паветра таксама высокая 82-90%. Уначы чакаецца на нашых тэрмометрах тэмпература паветра прыкладна будзе вагацца ў межах плюс 11-13, зараз 15 у Лідзе, 14 у Кароўніку, Д, Гайнуцы, 13 зараз у Беластоку, 17 у Бірасці, 17 у Кубрыні, 16 у Пінску. Вецер там на вуліцы пераменлівы, ёсць парывы да 14 метраў за секунду, ды паніжаны атмасферны ціск. Ліпень звычайна ў нас спякотна ў нашым памежным рэгіёне, але тут надвор'е вырашыла нам паказаць такую своеасаблівую дымаверсію кастрычніка. Розніца з нормай складае амаль 10 градусаў у меншы бок. 10 ліпеня заўтра таксама надвор'е вызначыць цыклон з цэнтрам над заходнімі раёнамі Беларусі. Воблачна з праясненнямі, дажджы месцамі з навальніцамі. Тэмпература паветра заўтра плюс 18. І так хочацца паглядзець на прагноз, ды сказаць вам, расказаць, дзе ж сонца вяртаецца. Ну, недзе праз тыдзень толькі, ў чацвер наступны. Ужо пераважна без ападкаў будзе, а так, то гэтыя дні час ад часу дажджы будуць да нас прыходзіць. І рэкордна зараз паўгадзіна засталося да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня,
2: 98.1.
1: Берасце, 99.2.
3: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Ну, ми так само зараз в нашому ефірі чергову історію розповідаємо. Докладні тут шерех питань, як використати літній час для вивчення білоруської мови, з яких корінь скористатися. Ці варто одразу шукати мовне осяроддя. Над окремими іншими питаннями розважав блогер Василь Ярченко.
2: Ну, тут, що тичеться білорусок, які, може, у школі його не вчили, як кажуть, проходили, так, то треба нешто узгадувати. Просто так почати глядіти, шукати нешто по білоруських хештегах, там білоруський тікток, білоруси кажуть. Ось гэта мне падаецца, калі вы у любой соцсетцы ось гэты хештег набярэце ў пошуку, адразу вам столькі накінецца, што толькі паспявай глядзець і запамінаць, і рагатаць, таму што там і вельмі смешна, і вельмі добра. Вось, гэта такі, ну, трендовая гісторыя, калі можна вывучаць беларускую мову без нейкага напружання, яна вельмі натуральна будзе ўваходзіць. Да таго ж ёсць розныя падкасты на беларускай мове. Як там называецца, нешта пра IT падкаст «Каласы пад сярпом IT», магу блытаць, але ну можна пашукаць вось. То бок на розную тэму можна знайсці. Можна то пашукаць беларускамоўных стрымераў, каму падабаецца, таксама вы адразу будзеце глядзець тое, што вы любіце, так, стрымінгавыя гэтыя гульні, і вывучаць беларускую мову. Можна, ёсць праект «Белрыт», дзе агучка і пераагучка на беларускай мове кніг, вось, замежных пісьменнікаў. Я таксама там прымаў гэтым удзел, агучваў кнігі Говарда Філіпса Лаукрафта, і там настолькі гэта пад гэта лепей засынаць. Калі вы вось едзеце кудысьці на вакацыі, ў цягніку ці ў самалёце, вось вельмі добра гэта слухаць. Ось таму такіх шмат ёсць шляхоў.
3: А можа, у вашым архіве таксама ёсць карысныя відэаматэрыялы, якія створаныя менавіта для таго, каб дапамагчы гэтым пачаткоўцам?
2: Так, у мяне ёсць шмат, ну, слухайце, амаль усе мае відэа, яны якраз і для таго, каб вельмі хуценька вывучаць беларускую мову. Таму што і мой праект, спецпраект «Мова ў працы», калі мы здымалі відэа пра тое, як, ну, у розных там спецыяльнасцях называюцца нешта, вось. Ці у мяне ёсць серыя просто, калі я на одну літару называю словы і раблю гэта неяк, ну, такой у прышпільнай манеры. Вось. То бок такога вельмі шмат, тутэйшыя словы. Гэта, але гэта тут, канешне, для тых, хто ўжо крыху-крыху прасунуўся, таму што можа заблытаць, таму што у мяне, напрыклад, там відэа пра дыван. То бок як у розных рэгіёнах Беларусі называюць дыван, ці той же самы дыван, ён можа быць і дыванам, і рызёўкай, і радно, і дранка, і гунька, і шкутніца, і дзяруга, і посцілка, і пастілка, і коц, і стужніца, і коўдра. Бачыце, і гэта, ну, можа называцца і да аднаго і таго ж дывана, ці розных відаў. Тое самае, як і з плотам. У залежнасці ад таго, які гэта плот, ён можа быць і агароджай, і згародай, і загарада, і загарадзь, і прасла, і жэрдзе, і пералаз. То бок, бачыце, гэта ўсё можа быць адзін і той же плот, напрыклад.
3: Заходзячы з вашага досведу, што больш эфектыўна працуе, калі вось чалавек знаёміцца з беларускай мовай? Гэта некі такі лёгкі гумар, які ёсць у вашых відэа, ці ўсё ж строгае вывучэнне граматыкі?
2: Ну, тое, што я бачу, гэта, канешне, лёгкія гумарыстычныя відэа. Вось. Ці можа, ну, не абавязкова гумарыстычныя, можа яны быць і даўжэйшымі, але не трэба падыходзіць к вашай аўдыторыі як нейкі прафесар з кафедры, які ўзвышаецца і нешта там зверху ўніз распавядае. Трэба размаўляць на роўных. Мне падаецца, ось у гэтым будзе тады асноўная фішка, каб людзі вывучалі і без напружання мову.
3: Як думаеце, а ці абавязкова для таго, каб пераходзіць на беларускую мову, адразу ўжо мець вакол сябе такое адпаведнае асяроддзе, ці часамі проста дастаткова асабістага захаплення, жадання?
2: Асяроддзе, канешне, яно дапамагае. Ну як вось, а з кім тады размаўляць? Вось у гэтым ёсць заўсёды, канешне, праблема. Таму лепей, каб былі некія вось, можа, нават онлайн, там чаты з сябрамі, збірайцеся, падпольныя чаты па вывучэнні беларускай мовы. Вось, але, канешне, ну і без гэтага можна пачынаць. Калі мова ўваходзіць у ваше жыццё, калі вы спажываеце контент на мове, вы пачынаеце і думаць на мове, і вось тут ужо ніхто гэта не можа ні спыніць, ні стрымаць.
1: І толькі тут нагадаю, Васіль Яшченко, беларускі блогер, які тут займаецца папулярызацыяй беларускай мовы і культуры ў сіціве праз лёгкі гумар і адукацыйныя відэаролікі. Ён дапамагае аўдыторыям пераадольваць моўны бар'ер ды ўкараняць мову ў паўсядзённае жыццё.

0: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Ігоря, 9 дзень ліпеня, чацвер. Наш эфір працягваецца на хвалі беларускага Радіо Рацыя. Міфічныя злёткі. У Грузіі на беразе Чорнага Бора адбудзецца летнік з такой назвай для беларускіх дзяцей з розных краінаў. Чым такі летнік адметны? З арганізатаркай яго Аксанай Акуневіч размаўляе пра гэта Сергей Апановіч.
2: Ужо праз тыдзень у Грузіі распачнецца летнік для беларускіх дзетак. Распавідзіце, Аксана, чым сёлета гэты летнік адметны.
3: Сёлета наш чацвёрты летнік і называецца міфічныя злёткі. Ён прысвечаны міфалогіям розных краін, таму што дзеці беларускія прыязджаюць з розных краін, і мы вырашылі, што ўжо час і яднаць іх не толькі мовай, яшчэ і міфалогіяй, а таксама бліжэй пазнаёміцца з іншымі краінамі. Акрамя гэтага, сёлета у нас плануецца два прадукты, у сэнсе, што дзеці не проста так пабылі ў летніку, а будзе вынік. Гэты прадукты, гэта будзе спектакль, каторы мы пакажам на закрыцці змены ў Батумі ў Аксяродку, а таксама прыедзе Тетяна Хрынеевич-Патафонова, і мы плануем з ёй недзе каля 10 песень, яна думае па выніках летніка, калі атрымаецца, калі дзеці будуць больш-менш пявучыя, запісаць.
2: Гэта будзе нейкая адмысловая школа спевам для дзяцей, яна будзе вучыць дзяцей беларускім спевам.
3: Так, будуць заняткі менавіта з школа заняткі спеваў, таксама будзе тэатральная занятки ад Сержука Толстікова. Гэта зараз ён жыве ў Вільні, гэта студыя ў Дзіскладовая.
2: Скажыце, калі ласка, вось вы кажаце пра колькасць дзетак, пра колькасць выкладчыкаў, а з якіх краін сёлета будуць дзеці?
3: У нас будзе, ну, канешне, як заўсёды, беларусы з Грузіі, беларусы з Батумі і з Польшы. Сёлета так не такі збег акалічнасцяў, ці што, самы маленькі заезд, самая цікавая праграма, але самы маленькі заезд, магчыма, таму што патрапіла на даты, перанеслі тут такую. Плюс наклаліся праблемы з квіткамі і паліўны гэты крызіс. Але сёння ў нас быў вялікі сазвон педагогаў і падумалі, што так нават будзе цікавей, асабліва пастаянным удзельнікам, бо зусім іншы падыход. У нас таксама з таго, што раней не было, у нас заўсёды педагогі працуюць, гэта валанцёры, але сёлета у нас на практыку бярэм двух валанцёраў падлеткаў. Двое падлеткаў 16 год будуць валанцёрыць, адна дзяўчына будзе дапамагаць на атрадзе на дзецях, а хлопец, у нас будзе дзве лакацыі, мы будзем у гатэлі, а таксама будзем у лесе, у нас будзе свой намётавы гарадок, то ён там будзе за яго адказ. Так, у нас прыязджае двое, сёлета двое дарослых, адна бабуля, адзін мужчына проста едзе адпачываць, ён мінулым годзе да нас прыязджаў, яму вельмі спадабалася, і сёлета зноў ён забраніраваў да нас, і дзяцей у нас 14, мы скарацілі суадносна і гатэль, вось таму ў нас засталося рэзервных, калі хтось яшчэ надумае, два месцы можам перакампанаваць і прыняць яшчэ.
2: І таксама, калі магчыма, распавідзіце пра вашых выкладчыкаў, педагогаў, ці так скажам, важатых, якія будуць у гэтым летніку, чым і хто гэта будзе з вядомых беларускіх асобаў.
3: Акрамя Тетяны Грыневіч-Матафонова яшчэ будзе беларускі рэпер Дзіма Зайко-Вожык, будзе спартоўка Марына Зялёная, чэмпіёнка света па тайскім боксе, будзе яшчэ адзін трэнер з Беларусі, даволі вядомы, але вот імя называць не буду. Агулам у нас атрымліваецца на 12 дзяцей, калі мы лічым, нашы валанцёры падлеткі, гэта не дзеці, не ўдзельнікі, то ў нас 6 дарослых.
1: Ну, таксама гэты летнік будзе мець таксама працяг у Батумі, дзе яго ўдзельнікі пазнаёміцца з беларускім жыццём, ды даведаюцца пра супольнае жыццё розных дыяспар.

А таксама зараз даклад 5 хвілінаў засталося да 18 Беларусі, да 17 Польшы. Там наперадзе неўзабаве навіны ў нашым эфіры. На радзіме Кузя Каліноўскага пашкоджаныя мясцовыя могілкі. Пра гэта распавядзем. Казахстан змагаецца з кантрабандай паліва на мяжы з Расіі. А вось як змагаюцца, мы абавязкова праз 5 хвілінаў у нашым эфіры на хвалі Радыё Рацыя распавядзем.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Нямеччына закупіць у США крылатыя ракеты «Тамагаўк». Казахстан змагаецца з кантрабандай паліва на межы з Расіі. На радзіме Кастуся Каліновскага пашкоджаныя мясцовыя могілкі.
2: Студы на вірможалі Каляляковская.
3: Нямеччына дамовілася са Злучанымі Штатамі аб закупцы крылатых ракет «Тамагаўк» і іх размяшчэнні на сваёй тэрыторыі. Пра гэта 9 ліпеня заявіў канцлер ФРГ Фрэдрых Мерц, выступаючы з урадавым зваротам у Бундэстагу. Паводле канцлера, гэтыя крокі павінны закрыць важны стратэгічны прабел у абаронных магчымасцях Нямеччыны. Адначасова Берлін плануе развіваць уласны еўрапейскі сістэму ўзбраенняў і размяшчаць іх у Еўропе. Раней адміністрацыя прэзідэнта США Джо Байдэна планавала размясціць у Нямеччыне да 2026 года ракеты «Тамагаўк» з далёкасцю дзеяння да 2500 кілометраў. Пасля вяртання да ўлады Дональда Трампа гэты праект быў спынены, і цяпер урад ФРГ вырашыў пайсці шляхам закупкі ўзбраення ў Вашынгтона. Як адзначаюць нямецкія СМІ, на сённяшні дзень еўрапейскія краіны чальцы НАТА не маюць уласнай зброі сярэдняй далёкасці. З пачатку года ў Казахстане да адказнасці прыцягнулі 255 чалавек за незаконнае пераабсталяванне аўтамабіляў дадатковымі паліўнымі бакамі і спробы вывезці гаручае з краіны. Для барацьбы з нелегальным вывазам паліва паліцыя размясціла 59 пастоў каля аўтамабільных пунктаў пропуску на межы з Расіі. Пра гэта 9 ліпеня паведаміла прэс-служба Міністэрства ўнутраных спраў Казахстана. На гэтых участках паліцыя разам з прадстаўнікамі іншых дзяржаўных органаў правяраюць транспартныя сродкі. Напрыканцы з чэрвеня Казахстан узмацніў кантроль на межах, каб не дапусціць дэфіцыту паліва ўнутры краіны. Рашэнне прынята на фоне дэфіцыту бензіну і дызельнага паліва ў Расіі, які ўзмацніўся пасля атакі на расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы і аб'екты паліўна-энергетычнага комплексу. У шэрагу рэгіёнаў Расіі былі ўведзены абмежаванні на продаж паліва. Праваслаўная парафія ў Мастаўлянах на радзіме Кастуся Каліновскага просіць дапамогі пасля моцнай буры, якая сур'ёзна пашкодзіла мясцовыя могілкі. Пра то, якая падтрымка цяпер патрэбная, кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
4: Па благословенню айца Славаміра Якімюка быў распачаты дабрачынны збор сродкаў для прыадолення наступстваў вось гэтага урагана ў Мастаўлянах, і на сённяшні дзень мы яго ажыццяўляем і арганізуем. На сённяшні дзень мы сабралі приблизно 1300 злотых. Сума, якую мы поставили у якости такой подтримки для парафии, складая 5000 злотых. Всего в ахвірваннях поудельничало 16 человек.
3: Па словах Юрыя Мелешкевіча, 11 ліпеня плануецца выезд валантораў, каб аказаць дапамогу парафіі.
4: У нас суботу плануецца выезд сябраў партыі БНФ, якія ўдзельнічаюць у гэтай ініцыятыве, і валантораў, якія далучацца да працаў на могілкі. Мы збіраемся расчыстіць, ну, вось тыя завалы, якія там утвораны, частка дрэваў ўжо разабраная, там трэба павыносіць галлё.
3: Далучыцца да збору можа любы ахвотны праз адмысловую старонку парафіі ў інтэрнэце. Каля 300 удзельнікаў гістарычнай рэканструкцыі збяруцца 11 ліпеня ў Зельве на фестывалі легендарнай эпохі. Мерапрыемства пройдзе ўжо ў шосты раз на пляцоўцы каля старога млына ў райцэнтры. Фестываль пачнецца з параду эпох, падчас якога будуць прадстаўлены розныя гістарычныя перыяды. Сярэднявечча прэзентуюць рыцарскія конныя і пешыя турніры, а таксама спаборніцтвы лучнікаў. Раннюю новую эпоху прадстаўляць выступленні конных гусараў і шатландскай пяхоты. Таксама наведвальнікі ўбачаць рэканструкцыі падзеі Першай сусветнай вайны. На фестывальнай пляцоўцы таксама будуць працаваць выстава ваеннай тэхнікі пад адкрытым небам. Завершыцца фестываль канцэртнай праграмай з удзелам беларускіх артыстаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.

0: сітуацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Іраксаў наш эфір далей працягваецца. Тут такія вось пытанні, якім чынам цяпер можна дапамагчы палітвязням, ці спрацоўвае напісанне лістоў за крат, якія спосабы найбольш бяспечныя ды чаму. Грэм, пытанні між іншым фіксуюць беларускія праваабаронцы.
2: З лістамі, каб чалавек дакладна іх мог некалі пабачыць, то можна параіць тут карыстацца сервісам ад праваабаронцаў Standby. У іх ёсць зручны сервіс, дзе вы можаце пазначыць, каму дакладна вы і які ліст паштоўку дасылаеце, і проста пра тое, што з вельмі высокай верагоднасцю гэтая паштоўка, гэты ліст не дайдуць, то яно захоўваецца ў базе праваабаронцаў, і чалавек па вызваленні можа атрымаць доступ да таго, што яму накіроўвалі, і пабачыць, што насамрэч яму ўсё-такі пісалі. То бок можна параіць не проста пісаць, а яшчэ і гэта нейкім іншым чынам захоўвацца. Калі баіцеся звязвацца з праваабаронцамі, тому што за гэта таксама, на жаль, часам могуць быць наступствы, то фатаграфуйце і захоўвайце для сябе, і потым можаце чалавеку па заяўленні самі паказаць, таму што гэта сапраўды важна для людзей, калі яны вызваляюцца і кажуць, што мы думалі, на нас забыліся, нам пра гэта яшчэ сказалі, а мы пабачылі, што не, нам ўсё-такі спрабавалі пісаць, гэта цэнзары нам нічога не перадавалі, то гэта моцна на самаацэнку, на ўспрыманне справядлівасці гэтага света для палітвязня. Банды, ролі, ці нейкім іншым чынам перадачы, на жаль, лепей падтрымліваць напрост сям'ю, таму што ёсць прыклады, калі людзі рабілі перадачы ўсе за іх, для незнаёмых іх за гэта судзілі. У Берасійскай вобласці такія прыклады ёсць. Плюс, з іншага боку, таксама ёсць перашкода. Вядома, што, напрыклад, у Берасійскім СІЗА пытаюцца у таго, хто атрымлівае перадачу, ці ведае ён ад каго. І калі чалавек не называе, яму перадачу не даюць. Гэта, канешне, зусім незаконна, нідзе не прапісана, што можна чалавеку не аддаць перадачу па такіх падставах, але тым не менш гэта практыкуецца. І такім чынам, на жаль, тое, што вы захочаце перадаць, можа не дайсці. Такім чынам, лепей ўсё, што хочаце перадаць, ці ў рэжавым выглядзе, ці ў грашовым, лепей гэта рабіць праз сям'ю.
3: А як правільна якраз і бяспечна наладжваць такую камунікацыю з сем'ямі палізняволеных, якую дапамогу ім на месцы варта прапаноўваць у першую чаргу?
2: Спрабаваць пра знаёмствы. Можна спрабаваць пра праваабаронцаў. Ці не пра праваабаронцаў напрост, а прасіць кагосьці, хто знаходзіцца ў бяспецы, напрыклад, за мяжой, каб звязаліся з праваабаронцамі. Некімі такімі шляхамі, каб, калі што, за вашы праявы салідарнасці вас не пераследавалі. Таму што, на жаль, вось асобныя віды палітычнага пераследу ёсць тым ліку ў тым, што людзі спрабавалі патрымаць палітвязня.
3: Ці засталася магчымасць наведваць суды па палітычных справах? Крышачку раней ўжо з вамі закраналі гэтую тэму. Ці ўсё ж такі большасць працэсаў зараз цалкам закрытыя для грамадскасці?
2: З аднаго боку, наколькі вядома, ўсё-такі большасць судовых паседжанняў праходзіцца ў адкрытым фармаце. Іншая справа, як даведацца пра факт таго, што будзе той ці іншы судовы працэс. Раней было зручней, тым, што можна было бачыць расклад судовых паседжанняў праз інтэрнэт, але гэту магчымасць закрылі год з невялічкім таму. Таму можна ножкамі хадзіць у той ці іншы суд і правіраць актуальны расклад, які вісіць, і якія абвесткі аб будучых судовых паседжаннях вісяць. Гэта, канешне, зусім незручна, і таксама можа выклікаць падазрэнні з боку тых, хто ахоўвае будынкі суду.
3: А вось для чалавека ў зняволенні, што зараз найбольш эфектыўна? Гэта фізічныя такія перадачы, пасылкі з прадуктамі, маральная падтрымка праз ліставанне, інфармацыйны розгалас? Што з гэтага рэальна?
2: Варта ўсё спрабаваць, таму што, з аднаго боку, і матэрыяльныя рэчы важныя, таму што харчаванне, асабліва калі вялікі тэрмін, то людзям не хапае важных вітамінаў, мікраэлементаў, і на доўгіх тэрмінах гэта праблема становіцца вострнай, так, і тады важнасць перадач павялічваецца. З іншага боку, таксама на вялікіх тэрмінах, і маральная падтрымка таксама надзвычай важная. І рэцэпт на гэта ўсё прыблізна адзін і той жа, ўсё-такі праз сваякоў знаходзіць магчымасці, як перадаць пару словаў праз ліст. Звычайна такое, у прынцыпе, дазваляецца, што там цётка Таня перадае нейкія цёплыя віншаванні, ці перадаць нейкія рэчы, скінуцца на перадачу, калонію, гэта, ну, у прынцыпе, таксама працуе.
1: І таксама апошняй інфармацыі паводле праваабарончай старонкі дысідэнты.com у Беларусі зараз 937 палітвязняў. Таксама праваабаронцы дадаюць, 2732 асобы часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны ў дачыненні да 9259 чалавек зафіксавалі крымінальны пераслед. Такая інфармацыя змяшчаецца на праваабарончай старонцы дысідэнты.бай.
4: Беларуская радыёрацыя прапануе.
5: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
6: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
4: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: А таксама зараз далей працягваецца наш эфір, а зараз дакладна 15 хвілін застаецца да 19 у Беларусі, да 18 у Польшчы.
7: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
8: Саміт Альянсу НАТО ў Анкары, які прайшоў 7-8 ліпеня, быў ключавой сустрэчай лідараў Альянсу, якая павінна пацвердзіць адзінства НАТО, неабходнасць глыбокіх рэформ арганізацыі і мінізаваць трансатлантычную напружанасць. Сустрэча ў Анкары праходзіла пад знакам абмеркавання канцэпцыі НАТО 3.0 і ціску з боку прэзідэнта США Дональда Трампа на падвышэнне адказнасці еўрапейскіх краін за выдаткі на абарону. Галоўны вынік саміта варта сфармуляваць так. Саюзнікі прадэманстравалі адзінства ў пытаннях калектыўнай абароны і пацвердзілі курс на фінансавую ваенную падтрымку Ўкраіны. Прыкметным палітычным рашэннем стаў курс на беспрэцэдэнтнае павелічэнне ваенных выдаткаў. Краіны НАТО дамовіліся імкнуцца давесці агульныя выдаткі на абарону і звязаныя з бяспекай сферы да 5% валавога ўнутранага прадукта. З іх каля 3,5 пойдзе непасрэдна на абарону, астатнія на інфраструктуру, кібербяспеку і іншыя патрэбы. Гэта сведчыць, што Альянс вельмі сур'ёзна ўспрымае небяспеку з боку Расіі і рыхтуецца да доўгатэрміновага супрацьстаяння з Масквой. НАТО пацвердзіла, што будзе працягваць падтрымліваць Украіну, але без новых гучных палітычных абяцанняў адносна хуткага сяброўства Украіны ў гэтай арганізацыі. Урэшце, большасць украінскіх СМІ і палітыкаў ацэньвае саміт як відавочна паспяховы для Украіны. Сапраўды, была пацверджаная фінансавая дапамога памерам 70 мільярдаў еўра толькі ў гэтым годзе на пастаўкі ўзбраенняў, ваенную дапамогу і падрыхтоўку вайскоўцаў. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі даволі прыязна і прадуктыўна стасаваўся на саміце з прэзідэнтам США Дональда Трампам. Па выніках іхніх перамоў было аб'яўлена, што Украіна атрымае ад США ліцэнзію на самастойную вытворчасць зенітных ракетных комплексаў «Патрыот». Гэта эскалацыя, але яна можа дапамагчы і прывесці да завершэння вайны. Гэтак Дональд Трамп адказаў на пытанне, што ён думае пра ўкраінскія атакі на расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы. Для Беларусі саміт мае некалькі ускосных наступстваў. Па-першае, заходнія краіны будуць і далей умацоўваць усходні фланг НАТО – Польшчу, Літву, Латвію, Эстонію. Гэта азначае павелічэнне вайсковай прысутнасці паблізу беларускіх межаў. Па-другое, Беларусь будзе і надалей успрымацца ў НАТО як найбліжэйшы ваенна-палітычны саюзнік Расіі. Хоць Альянс не разглядае Беларусь як самастойнага праціўніка, але яе тэрыторыя застаецца важным элементам расійскага ваеннага планавання. У цэлым галоўны палітычны вынік саміту заключаецца ў тым, што НАТО дэманструе гатоўнасць рыхтавацца не да хуткага развязання крызісу, а да многіх гадоў стрымлівання сённяшняй Расіі.
9: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Некая беларуская радыорацыя перадае вам прывітанне, дыжы даю спакойнага вечару, хаця ён такі будзе дастаткова хмарны, а чаму хмарны, можа папросту рамантычны. Вось ужо наперадзе неўзабаве прагучаць навіны ў нашым эфіры, абавязкова на працягу наступнай гадзіны даверымся, як у Беларусі карыстальнікі Apple паведамляюць пра збоі ў працы мабільных прыкладанняў, ды украінскія вайскоўцы атакавалі расійскія судны ў Азоўскім морем. Такія тэмы неўзабаве ў нашым эфіры.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Украінскія вайскоўцы паразілі 14 расійскіх суднаў у Азоўскім моры. У Беларусі карыстальнікі Apple паведамілі пра збой у працы мабільных прыкладанняў. Летнік для беларускіх дзетак пройдзе на беразе Чорнага мора.
2: У студыі навіну Анжэліка Лялькоўская.
3: Камандзір сіл беспілотных сістэм Узброеных сіл Украіны Роберт Броўдзі, пазыўны Мадзяр, заявіў пра паражэнне 14 расійскіх суднаў у Азоўскім моры ў ноч на 9 ліпеня. Паводле яго слоў, сярод пашкоджаных аб'ектаў 12 танкераў, 1 сухагруз і 1 буксір. Броўдзі сцвярджае, што некаторыя судны ўжо траплялі пад атаку раней, яны згадваліся ў спісе пашкоджаных аб'ектаў пасля удару ў ноч на 7 ліпеня. Усе танкеры ідэнтыфікаваныя, уваходзяць у склад ценявага флоту і знаходзяцца пад міжнароднымі санкцыямі, напісаў Броўдзі. Афіцыйныя расійскія структуры не паведамлялі пра гэтыя інцыдэнты. У Беларусі карыстальнікі Apple паведамілі пра збой у працы двух мабільных прыкладанняў Альфа-банка. У банку патлумачылі, што праблемы звязаныя з адкліканнем сертыфіката кампаніі. Паводле заявы банка, міжнародная арганізацыя, якая пацвярджае сертыфікаты для сайтаў і прыкладанняў, адклікала сертыфікат з-за санкцыйных абмежаванняў. Для карыстальнікаў Android праграмы працягваюць працаваць. Сайты дзяржаўнай газеты «Гомельская праўда» прыбралі беларускую мову. Днямі сайт абнавілі. З яго прыбралі магчымасць чытаць навіны на роднай мове. На сайце засталіся толькі невялікая колькасць матэрыялаў на беларускай мове, апошні з якіх выйшаў амаль 2 месяцы таму, заўважыла выданне «Штодзень». У Грузіі на беразе Чорнага мора пройдуць міфічныя злёткі. Летнік для беларускіх дзяцей з розных краін. Пра тое, чым ён адметны і што чакае удзельнікаў, распавіла арганізатарка Аксана Акуневіч.
4: Наш 4-ты летнік і называецца міфічныя злёткі. Ён прысвечаны міфалогіям розных краін, таму што дзеці беларускія прыязджаюць з розных краін, і мы вырашылі, што ўжо час і яднаць іх не толькі мовай, яшчэ і міфалогіяй, а таксама бліжэй пазнаёміцца з іншымі краінамі.
3: Па словах Аксаны, гэта будзе не проста летнік, а таксама дзеткі і дарослыя зробяць 2 цікавыя прадукты.
4: Акрамя гэтага, сёлета у нас плануецца 2 прадукты. У сэнсе, што дзеці не проста так пабылі ў летніку, а будзе некая гэта прадукты, гэта будзе спектакль, каторы мы пакажам на закрыцці змены ў Батумі ў Аксяродку. А таксама прыедзе Тетяна Крынеєш-Патафонова, і мы плануем з ёй недзе каля 10 песень.
3: Сёлета сярод важатых у грузінскім летніку спартоўка Марына Зялёная і рэпер Вожык. Десяткі беларускіх навукоўцаў, даследчыкаў і грамадскіх дзеячаў падпісалі адкрыты ліст у падтрымку стварэння і рэгістрацыі універсітэта імя Валовіча ў адной з краін Еўрапейскага звязу. У звароце адзначаецца, што ў Беларусі ні ў адной з 50 вышэйшых навучальных устаноў навучанне не вядзецца на беларускай мове, а пераважна адбываецца па-руску. Таксама сцвярджаецца, што каля толькі 10% дзяцей у пачатковай сярэдняй адукацыі маюць магчымасць вучыцца на роднай мове. Аўтары ліста лічаць, што стварэнне нацыянальнага даследчыка універсітэта і пашырэнне ведаў пра Беларусь будзе спрыяць развіццю беларускіх даследаванняў, дэкалонізацыі ўяўленняў пра постсавецкую прастору і будзе карысным для заходняй акадэмічнай і экспертнай супольнасці. Ініцыятыва прадугледжвае стварэнне незалежнай адукацыйнай і даследчай установы, арыентаванай на вывучэнне Беларусі, яе гісторыі, культуры, мовы і сучасных грамадскіх працэсаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну далі таксама дажджы ў нашым памежным рэгіёне, месцамі яны могуць быць дастаткова інтэнсіўныя, як характарызуюць іх сіноптыкі, ліўні месцамі. Тэмпература паветра зараз +14 у горадзе Ваўкавыску, 13 у Беластоку ды Гайноўцы, 16 зараз у Лідзі, 16 у Берасці, у Кубрыні ды 15 у Пінску. Вецер пераменліва, парывы да 14 метраў за секунду ды падзешы да атмасферны ціск, ён мае тэндэнцыю да павышэння і будзе трошкі павышацца, але нормы не дасягне. плюс 11-13 чакаем уначы. Заўтра таксама воблачна з праясненнямі, месцамі дажджом ды навальніцы. Тэмпература паветра заўтра плюс 18 ды парывісты вецер пераменлівых напрамкаў. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыніўскі. Добрага вечора. Заўтра таксама сустрэнемся на нашай хвалі.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 9 ліпеня.
5: Ці ўдалося сябрам НАТА залагодзіць Трампа ў Анкары?
7: У пэўным сэнсе для еўрапейскага палітыкума Дональд Трамп стаў прадказальным партнёрам, але не ў тым сэнсе, які б ім падабаўся.
6: Чаго чакаць ад новага ўрада Літвы?
8: Нашэнне гэтай партыі сярод абразованых людзей, скажам так, очень скептическая.
5: Чаму Лукашенко любіць вяртаць у пул старых чыноўнікаў?
9: Не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей к шталту канкавец.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Саміт НАТО ў Анкары стаў свайго роду прыёмам у гонар Дональда Трампа. Яго ўдзельнікі на чале з генсекам Маркам Рутэ ўвесь час падкрэслівалі, што толькі дзякуючы настойлівасці амерыканскага прэзідэнта альянс знаходзіцца ў такой добрай форме. Ну і стараліся яго не разазліць.
2: І падобна, Трамп застаўся сустрэчай задаволены, каторы раз паўтарыўшы, што мір ва ўкраіне блізка і што Зеленскі і Пуцін хочуць, каб вайна скончылася.
1: Што праўда, заявы на публіку яшчэ нічога не азначаюць. У адміністрацыі ЗША па-ранейшаму мяркуюць, што раз партнёры па альянсу не падтрымалі кампанію амерыканцаў у Іране, то ваенную падтрымку Еўропы ўсё ж варта мінімізаваць.
2: ЗША па-ранейшаму плануюць скараціць свой вайсковы кантынгент у ЕС, і, як пішуць аналітыкі, Расія вельмі разлічвае на абыякавасць Вашынгтона да альянсу.
1: Разлік Крамля заключаецца ў тым, што пры яго ўдары па краінах НАТО ЗША не будуць умешвацца ў тое, што адбываецца.
2: Наколькі ЕС і ЗША гатовы да такога сцэнара? Паслухаем размову нашага рэдактара Змітра Лукашука з амерыканістам Антонам Пянькоўскім.
3: Ведаеце, у мяне такое склалася ўражанне, што ледзь не ўвесь гэты саміт і праводзіўся і арганізоўваўся толькі вось дзеля таго, каб вот неяк так вот у нейкую чарговую прыемную атмасферу стварыць для Дональда Трампа, каб яго вот абхажваць, яму расказваць розныя прыемнасці і гэтак далей. Ці я памыляюся?
4: В пэўным сэнсе я з вами не згодны, бо краіны удзельніцы НАТО, кіраўніцтва апошнім часам увогуле разглядалі магчымасць скасаваць саміты НАТО альбо пераносіць, знізіць колькасць гэтых самітаў, бо яны бачаць, што спадабацца Дональду Трампу немагчыма, ён усё роўна будзе рабіць тыя самыя непрыемныя цэлому шэрагу краін заявы, і ўвогуле яны разумеюць, то бок у пэўным сэнсе для еўрапейскага палітыкума Дональд Трамп стал прадказальным партнёрам, але не ў тым сэнсе, які б ім падабаў. Але ж ўсё ж такі мы мусім адзначыць намаганне генсакратара НАТО, які ўсё ж такі, у якога атрымліваецца некім чынам сябраваць або падабацца Дональду Трампу. Ну і ўвогуле цалкам мы мусім сказаць, што вось той шэраг заяў, які зарабіў альбо выпадаў, ну, палітычных зарабіў Дональд Трамп, ён быў цалкам чаканы, бо вось той шэраг палітыкаў і нават краінаў, які ён крытыкуе, ён не змяняецца апошнім часам амаль што ніякім чынам.
3: Ну чаму? От мы пачулі пра тое, што Іспанія такая дрэнная краіна, што з імі ўвогуле ніякіх справ, размоў нельга весці. От, сказаў Трамп і пайшоў спаць. Прачнуўся і аказалася, што Іспанія за гэты час выправілася. Ну от што ж, от бачце, от што адбываецца.
4: Ну, слухайце, тут ёсць пэўная карэляцыя і доўгая гісторыя стасункаў вогуля, які тычыцца выдаткаў на НАТО. Мы мусім згадаць, што Дональд Трамп яшчэ падчас свайго першага сроку настаяваў на падвышэнні выдаткаў на бяспеку краін-удзельніц НАТО. Тайды гаворка ішла пра 4%, зараз ужо пра 5%. І ёсць шэраг краін, які тады на гэта глядзеў так больш-менш скептычна, а зараз ўсё ж такі выконувае гэтую ветлівую просьбу Дональда Фредовича. Ёсць шэраг краін, які супраціўляецца і не бачыць сэнса ў дадатковых выдатках на бяспеку. І зноў такі мы мусім бачыць пэўную карэляцыю. То бок вось краіны Балтыі, Польша і Грэцыя, краіны, які ў пэўным сэнсе разумеюць пэўную небяспеку, з вядома якога боку яны амаль што гатовы вот падысці да той магічнай лічбы ў 5%. Відавочна, што сучаснае кіраўніцтва Іспаніі не лічыць, што гэта праблема бяспекі тычыцца Іспаніі, што хтосьці будзе на Іспанію нападаць некім наступным часам. Вось таму яны зафіксавалі гэтую лічбу ў 2% і кажуць, што яны не будуць яе ніяк падвышаць. Ну, канешне, Дональд Трампа ўжо вельмі доўгі час і по гэтаму пытанню і по пытанню падтрымки логістычнай падтрымки аперацыі Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе вставось у такую канфліктную пазіцыю адносна кіраўніцтва Іспаніі. Гэта не толькі тычыцца самого Трампа, ось цэлага шэрагу правых палітыкаў, тут мы можам мусім згадаць таго ж спадара Мілея. Цалкам я не бачу тут ніякай такой моцнай навіны, бо складана уявіць, каб кіраўніцтва Іспаніі моцна змяніла сваё стаўленне вось да гэтага пытання, бо літаральна фінансавых магчымасцяў так рэзка падвысіць амаль што да 5%, як напрыклад гэта робіць зараз краіны Балтыі, Эстонія, Літва, Латвія і тая ж Польша. У іх немає магчымасцю і магчыма нема вось з тых экзістэнцыяльных пагрозаў, якія б рабілі гэта настолькі вострым пытанням для Іспаніі. Ну а тое, што Дональд Трамп гэтага патрабуе ўжо літаральна 10 годзе, ну таксама гэта ўжо мы мусім да гэтага прызвычаецца.
1: У Анкару Дональд Трамп прыехаў адразу пасля заяў пра спыненне мірнага пагаднення з Іранам. Пра гэта далей у размове з Дмітра Лукашука з Антонам Пянькоўскім.
3: Антон, мы вернемся да тэмы НАТО, але паколькі вы ўзгадалі канфлікт на Блізнім Усходзе, так, а то можа быць да гэтага моманту, таму што мы ізноўку назіраем, што чарговая перамога Трампа над Іранам как бы скончылася фіяска. Што адбываецца? Наколькі тое, што вот мы зараз назіраем чарговую эскалацыю, было нечаканым?
4: Слухайце, ну, перш за ўсё, было вельмі добра бачна, што гэта толькі пауза ў вельмі зацяжным канфлікце, які ўжо доўжыцца не год, не два, а 5-10 годзе. Адначасова з гэтым мы мусім зразумець, што той же самы Іран ад самага пачатку казаў, што ён перамагае ў гэтай вайне, і вось падаваюць гэтае спыненне вогню кароткатэрміновая, як сваю перамогу. То бок, тут мы мусім сказаць, што гэта, зноў такі, не перамога Ірана. Але ж тут мы мусім узгадаць першапачатковую пазіцію Злучаных Штатаў, які патрабавалі альбо некаторых краін яны парасілі пэўнай альбо логістычнай, альбо такой наўпроставай дапамогі ў вырашэнні гэтага канфлікту. Я цалкам упэўнены, што калі б больш шырэйшая кааліцыя краін з значна большай прысутнасцю ў тым рэгіёне і логістычнымі магчымасцямі, і тэхнічнымі магчымасцямі, выдаткамі ў тым ліку, уключылася ад самага пачатку ў вырашэнні гэтага канфлікта. Я не лічу, што рэжым у Іране гэта выключна праблема для толькі Злучаных Штатаў, гэта ўсё ж такі і рэгіянальная праблема, і ўвогуле глабальная пагроза, бо Іран гэта вядомая краіна, спонсор тэрарызму ўжо цягам 10 годзе. Калі б еўрапейскія ўрады включыліся ў гэта вырашэнне гэтай праблемы ад самага пачатку, калі гэтага чакала кіраўніцтва Злучаных Штатаў, магчыма, мы б зараз былі б на трошачку і стадыі вырашэння гэтага канфлікту. Але ж вось на дадзены момант мы маем тое, што мы маем, і хутчэй за ўсё тое, што адбылося вось з гэтым прыпыненнем вогню і вывадам гэтых войскаў, тлумачыцца вельмі проста, бо у Дональда Трампа скончыўся тэрмін выкарыстання вайсковай зброі без дазволу Кангрэсу, і ён мусіў абвесціць прыпыненне гэтай вайсковай аперацыі і патрабаваць вываду амерыканскага войску цалкам, як гэтага патрабуе амерыканскае заканадаўства. То бок Дональд Трамп, як гэта не кажуць усялякія фейсбучныя эксперты, ён мусіць падпарадковацца існуючаму амерыканскаму заканадаўству. І ён мусіў спыніць гэтую вайсковую аперацыю, вывесці войска з рэгіёна. Але зараз гэты лічыльнік абнуліўся, і ў яго зноў-такі тэрміну 90 дзён на актыўныя вайсковыя дзеянні без дазволу амерыканскіх заканадаўцаў. Ці паспее зноў? Ну, паглядзім цягам гэтага тэрміну, але ж застаецца 4 месяцы да прамежкавых выбараў у Кангрэс, таму час вельмі скарачаецца. Дональду Трампу і яго супарцейцам патрэбныя вельмі хуткія перамовы, таму магчыма, тут ён і ў дыпламатычным сэнсе ўзмацніць працу з еўрапейскімі партнёрамі НАТО, якія мусілі б, на мой погляд, включыцца ўсё вырашэння іранскай праблемы і адначасова з гэтым выкарыстоўваць значна большыя рэсурсы, каб ўсё ж такі прымусіць Іран да першапачатку часткова патрабаванняў і таго, што ўжо далучылася пасля блак да рускай праторкі.
3: Антон, але вот сыходзячы з агучаных вамі тэрмінаў набліжаючыхся вот выбараў і неабходнасці Трампа прынесці нейкую перамогу, на што варта разлічваць, што ўсё ж такі зараз, як вось гэта было ў папярэдні дзень-ноч, што будуць такія масавыя ізноўку ваенныя нейкія дзеянні, ці ізноўку пачнуцца нейкія перамовы, якія, як мы бачым, з Іранам не прыводзяць да нейкіх такога стрывалага сапраўды мірнага пагаднення, якога развіцця падзей чакаць?
4: Слухайте, ну, часу у бягучай американской администрации Белого дома вельмі нашмат. То бок, гэта альбо найбольш агрэсіўнае выкарыстанне вайсковай зброі, магчым нават абмежаваныя вайсковыя дзеянні на зямлі, бо без нейкай такой абмежаванай аперацыі на зямлі фактычныя змены з іранскім рэжымам літаральна немагчымыя. То бок, толькі вось гэтымі кропкавымі ударамі дамагчыся чагосьці, акрамя вось змены ў іранскім кіраўніцтве немагчыма. Па-другое, гэта верагоднае включэнне больш шырокай кааліцыі ў вырашэнні гэтага канфлікту, бо ад, скажам так, наступстваў гэтай аперацыі перш за ўсё страдаюць Еўропа і Кітай, таму што Злучаныя Штаты збольшага забяспечаны ўласнай нафтай, у іх пад бокам зараз ёсць Венесуэла, якая збольшага таксама кантралюецца з Злучанымі Штатамі. То бок такога наўпростага ўплыву на американских спадуцов нафты, виробников бензину и так далее, его нету. Безумовно, есть такие ускосные уплывы под подвышение коштов, а лишь это не то, что зараз отчувает Китай прос литерально разбуранную логистику и непредказальную логистику армузской протоки и залежность больше за половой от нафты, якая проходит образ армузскую протоку и безумовной Европы. Мы литерально бачили апошні месяцы, як падскачылі кошты на нафту. То бок шэраг краін, якія у тым ліку налічваў тыя ж краіны Балтыі, тая ж Польша, якія бачаць вельмі высокую патрэбу ад і нават залежнасць ад амерыканскага ядравага парасону, амерыканскага парасону бяспекі ў Европе, яны агучваюць значна большую гатоўнасць ключацца ў вырашэнне нават такіх пытанняў. То бок, вось мы апошнім часам чулі нават такія заявы ад кіраўніцтва Літвы. Вось, калі больш шырокая кааліцыя еўрапейскіх краін сябраў НАТО включыцца ў вырашэнне гэтага пытання, то безумоўна мы мусім бачыць тады нейкія такія добрыя змены вось на гэтым накірунку. Ну і апошняе, што не ўзгадваецца так досыць часта, гэта фактар самой Турцыі. Тут мусім вернуцца да тэмы гэтага саміту НАТО ў Анкары, бо Турцыя валодае другой арміяй па колькасці ў Еўропе, вельмі добра распрацаванымі тэхналогіямі, у тым ліку і беспілотнікаў, і ў пэўным сэнсе, я палітычным сэнсе вось гэтых канфліктаў, досыць трывалых канфліктаў на Блізкім Усходзе, нават турэцкае кіраўніцтва было б на дадзены момант зацікаўлена ў пэўных палітычных зменах у Іране. Таму я тут тым ліку уважліва б назіраў за паводзінамі прэзідэнта Турцыі Эрдагана. Магчыма, вось турэцкі ўплыў можа быць у вырашальным вось у гэтай гісторыі. Але ж, вяртаючыся да вашага пытання, сапраўды засталося вельмі нешмат часу у рэспубліканцаў паказаць нейкія хуткія вынікі, нейкія хуткія перамогі. Мы бачым, як літаральна вось апошнія тыдні падвышаюцца выдаткі абедзвюх партый і дэмакратычнай, і рэспубліканскай на прасоўванне перад гэтымі выбарамі сярод амерыканскіх выбаршчыкаў. То бок вось літаральна зараз гэтая выбарчая кампанія уступіла ў найбольш актыўную фазу, і зараз ведаеце, час гэтых 4 месяцаў у амерыканскім палітыку будзе вельмі насычаны, будзе так спрасаваны, і мы будзем назіраць вельмі шмат цікавых падзей у Вашынгтоне і ўвогуле у Злучаных Штатах, якія будуць тычыцца скандалаў, у тым ліку і з удзелам амерыканскіх законадаўцаў, з удзелам амерыканскай судовай улады, то бок будзе вельмі шмат чаго нам абмяркоўваць, лічу.
1: У эфіры Еўрарадыё быў амерыканіст Антон Пянькоўскі, які патлумачыў прычыны зрыву здзелкі ў Іране і ацаніў саміт НАТА, які прайшоў у Анкары.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаго чакаць ад новага ўрада Літвы?
5: Нашэнне гэтай партыі сярод абразованых людзей, скажам так, очень скептическая.
2: Чаму Лукашенко любіць вяртаць у пул старых чыноўнікаў?
6: Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей к шталту каткавец.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск няўдала стартаваў у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. У першым матчы беларуская каманда саступіла румынскай універсітаце з лікам 1-4. Віцебчане прапусцілі ўжо на 4-й хвіліне, але хутка зраўнялі лік. Аднак да перапынку супернік двойчы дакладна выканаў пенальці. У другім тайме МЛ Віцебск не здолеў вярнуцца ў гульню і ў канцы сустрэчы прапусціў яшчэ адзін мяч. Гэтая параза ўвайшла ў гісторыю беларускага футболу. МЛ Віцебск першы беларускі клуб, які дэбютаваў у лізе чэмпіёнаў з буйной паразы. Найлепшы старт у лізе чэмпіёнаў быў у «Дынама» Брэст. Буйная перамога над «Астаной» 6-3. Старт МЛ Віцебск у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў адзначыўся не толькі антырэкордам, але і інцыдэнтам перад пачаткам сустрэчы. Некалькі футбалістаў румынскага клуба адмовіліся ад традыцыйнага перадматчавага прывітання з гульцамі беларускай каманды. У трансляцыі было бачна, што грузін Анзор Мехвабішвілі і партугалец Самуэль Тэліш не падалі рукі беларусам. Раней пра намер не вітацца з беларускімі футбалістамі таксама заяўляў украінскі абаронца Александр Раманчук. Хакейная мінская «Дынама» размясціла вакансію галоўнага трэнера на сайце дзяржаўнай службы занятасці. Ад кандыдата патрабуюць веданне англійскай мовы і досвед працы ў НХЛ. Пры гэтым у аб'яве пазначаны заробак да 3,5 тысяч беларускіх рублёў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На 76-м годзе жыцця памерла брытанская спявачка Бонні Тайлер, пра гэта паведамляецца на яе афіцыйным сайце. Выканаўцы хітоў Total Eclipse of the Heart and Holding Out for a Hero не стала сёння ўначы, яна памерла ў бальніцы ў Партугалі, дзе праходзіла лячэнне. У траўні гэтага года спявачку шпіталізавалі сур'ёзнай інфекцыяй, у выніку якой адбылася перфарацыя кішэчніка. Ёй правялі аперацыю і ліквідавалі перфарацыю, аднак перамагчы інфекцыю не ўдалося. Бонні Тайлер увялі ў стан штучнай комы. Рок-спявачка Бонні Тайлер нарадзілася ў брытанскай вёсцы Скіуэн у 1951 годзе. Яна была тройчы намінаваная на Грэмі і на Brit Awards, але не атрымала ніводнай з іх. У 22 годзе стала членам ордэна Брытанскай імперыі за заслугі ў музыцы. Рэжысёр Уэс Андерсон, акцёр Люк Уілсон і прадзюсар Джеймс Эл Брукс застралі ў ліфце амерыканскай кінаакадэміі ў Лос-Анджэлесе. Андерсон прабыў у ліфце каля паўгадзіны, перш чым на месца прыбылі супрацоўнікі пажарнай службы. Кадры ратавальнай аперацыі публікавалі ў соцсетках. На запісе Андерсон пытаецца ў пажарных, што стала прычынай няспраўнасці. Верагодна, ліфт быў занадта перагружаны, адказаў адзін з ратавальнікаў. Інцыдэнт адбыўся пасля спецыяльнага паказу дэбютнай карціны Андерсона на бутэлькавая ракета, прымеркаваная да яе 30-годзя. Пасля сеанса Андерсон, Уілсон і Брукс узялі ўдзел у абмеркаванні фільма з гледачамі. Дональд Трамп сутыкнуўся з крытыкай пасля прыёму Rose Garden Club у Белым доме, на якім прысутнічала Нікі Мінаж, паведамляецца Hollywood Reporter. Прадстаўляючы артыстку гасцям, прэзідэнт ЗША некалькі разоў пахваліў яе знешнасць, назваўшы Мінаж гарачай, а таксама адзначыў яе талент і папулярнасць. Такія кампліменты выклікалі негатыўную рэакцыю ў соцсетках. Карыстальнікі адзначылі, што яны зрушваюць увагу з прафесійных дасягненняў артысткі на яе знешнасць. Такі падыход ператварае жанчыну хутчэй у дэкарацыю, чым у раўнапраўную ўдзельніцу мерапрыемства, напісаў адзін з карыстальнікаў. Сама Нікі Мінаж на крытыку не адрэагавала. Пасля прыёму яна апублікавала фатаграфіі з Белага дому з хэштэгам White House Barbie. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Лукашенко вернул у пул доверенных особ Надею Катковец. Колишняя наместница министра сельской господарки будет инспектовать Могилевскую область.
3: Апошнее место працы Катковец – Белорусская национальная биологичная корпорация, а досягнение – оборона кандидатской диссертации по экономице.
2: Да гэтуль же чиновница займала выключно высокие посады. Чому она знову спотребилась белорусскому керовнику? И ці мае Лукашенко проблему с кадрами?
3: На телеканале «Белсат» свое меркование выказал политический оглядальник Юрий Дракохруст.
4: Мне сдается, на урате это индикатор неких процессов, потому что все-таки такие вертани, что называется, доставание с нафталину, может, навод быть, диячоу, ну, уже, как бы, минулой эпохи лукашенковского керования, и она не молодый человек, и 65 годов, и она по белорусских законах уже пенсионер, и она уже шмат годов в глубокой отставце. Хотя, ведаете, вот тую цитату смешную, якую вы приводили, в угле ее таки старомодный стиль, это не значит, что она зусім уже ничего не разумее, как бы, у житті, у державном кировании, так что, может быть, для чагосьці яна Лукашенку и потребная, тем больше, что, ну, вот вы сами сказали, что яна зим еще в Савгасе Городец працавала, то есть человек верный, свой, проверенный, вот. Вот мне нагадвае гэта таксама прызначэнне некалькі гадоў таму, калі старшынём, не старшынём, намеснікам старшыні Всебеларускага народнага сходу прызначылі спадара Косінца, таксама які да таго ніякіх асабліва пасадаў доўгі час не займаў. Вот Лукашэнка час ад часу вот такіх, як бы мовіць, дастае сваіх старых кадраў, хаця вось літаральна сёння ён спадарыню Катковец прызначыў на Магілёўскую вобласць, так бы мовіць, смотрящий інспектором. Вось. Але яшчэ вось двух чалавек я паглядзеў, Юрыя Валіватага прызначылі на Гомельскую вобласць таксама інспектарам. Ну, тут як бы яго прызначылі з пасады намесніка старшыні гарадзенскага аблвыканкама, 49 гадоў, дастаткова малады чалавек па беларускіх мерках. І другое прызначэнне на Менск, так бы мовіць, менскім інспектарам прызначылі Дмітрыя Равуцкага, генерал-майора КДБ, 71 году, 55 гадоў, ну, таксама зусім не старасць. Так што я думаю, што ўсё-ткі вот гэтыя два прызначэнні, яны хутчэй стандартныя даволі. Ну, а Каткавец, Бог яго ведае, так бы мовіць, маладосць прыгадаў Лукашэнка.
5: Спадар Юрыя, а можа яшчэ ўсё-ткі, калі, ну, вот тры прызначэнні сённяшнія мы згадваем, два гэта, ну, скажам так, больш маладыя твары, а трэці такі нафталін альбо зашмальцаваная калода. Можа праблемы з гэтай кадравай калодай? Ўсё-ткі, што не так хутка новыя кадры растуць, альбо ёсць нейкія пасады, дзе Лукашэнка больш давярае такім спраўджаным кадрам, спраўджаным часам, гадамі, да прыкладу, родная вобласць, чаму не?
4: Ну, я думаю, што, ведаеце, мне здаецца, што гэта хутчэй такая як бы одноразовая демонстрация. Я не могу сказать, что вот отбывается некая тенденция приходу людей к шталту Каткавец. Это не то, что вот это и раз, и два, и три, и пять таких. Их не так шмат. Их не так шмат, но вот я пригадал хиба только Косинца. Вот. А
5: у нас еще Ярмошина.
4: Встречаются люди, совсем так не старые. Вот ведаете, в опошние годы, вот те, что мы бачили такие гучные призначения, так бы мовить, такие истотные, это Турчин, это Круты, это Петкевич, ну, можно сказать, Марков. Но это все не старые люди, им всем нема 60 годов, сдается Крутому, так и 50 нема. Они довольно молодые, и, ну, сказать, что они как бы с некой старой колоды, ну, Крутому сдается, как каля 45 з якой старой. Вось. Так што я думаю, што ўсё ж такі некае малажэнне нават адбываецца. Але, ну, вот я кажу, для магчыма таго, каб дэмфіраваць вот этих, так мы мовіць, маладых валкоў і ваўчыц, якіх ён прызначае. Ну, вот давайте мы вот і такую прызначым. Хаця тут варта сказаць, што ўсё ж такі вот эта функція інспектараў, она такая...

0: паставілі як бы на такую цывільную пасаду, як да таго, напрыклад, прызначылі вакульчыка, адну з самых такіх моцных номенклатурных асобаў Беларусі. Каб, ну, магчыма, это вот як бы разлік такі, што з аднаго боку, каб не засіджваліся сілавікі, чекісты ў першую чаргу в сваём, в сваёй чеке, чтобы як бы камуніскавалі і з цывільнымі чыноўнікамі. Вось, магчыма, ну вот это я кажу, вот пасля Вакульчыка, пасля Караева, Караева ж таксама прызначылі на Гарадзенскую вобласць, пачатку здаецца кшталту інспектарам, а потым як бы ўжо і кіраўніком. І яшчэ цікавае, ну это даўно такое было, значыць, вот Валаваты, ён быў намеснікам старшыні Гарадзенскага аблвыканкама. Хаця, дарэчы, сам ён, я паглядзеў, сам ён з Гомельскай вобласці, і яго на Гомельскую як бы і прызначылі. Это звычайная тактыка Лукашэнкі перакідваць людзей з розных рэгіёнаў, што і зноў жа, каб людзі не засіджваліся ў сваём рэгіёне, каб не ствараліся какія-то клікі, кланы рэгіянальныя, каб людзі заўсёды як бы взаимодействовали и не прирастали к певному региону.
1: Сгадали вы, что...
0: И, короче, еще интересная деталь, ну, это так само такая, как бы, характеристика в целом элиты белорусской, ну, принамсі, ее значной ступени. Вот все три человека, сдается, кого я перелечил, все звёсок. Паходзілі з вёсак. Ну вот Равуцкі ён з Бараўлянаў, ну это як бы можна сказаць прадмесце Менска. Вось, хаця калі ён нарадзіўся ў 71 годзе, так это быў не Менск. Вось, але ну вот всё цікава, што вот гэтыя все трое прызначэнцы з вёскі. І в этом сэнсе вот гэты дысбаланс беларускай эліце, ну, вяскоўцаў нашмат болей, чым вот доля вёскі, асабліва зараз в Беларусі.
2: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Юрая Дракахруста, які паразважаў пра кадравую палітыку Лукашэнкі.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Вытворчасць ракет «Патрыот» ва Украіне можа пачацца ўжо на бліжэйшыя тыдні. Вільнюс будзе дамагацца новых санкцый супраць Беларусі. Беляцкі распавёў польскаму выданню пра ціск на рэлігійныя супольнасці ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Вытворчасць ракет «Патрыот» ва Украіне можа пачацца ўжо на бліжэйшыя тыдні.

0: Паведамляе Міністэрства абароны Польшчы, міністр абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш заявіў, што запуск вытворчасці стане магчымым пры ўдзеле Польшчы, якая атрымала статус аднаго з 4 цэнтраў НАТО па перадачы тэхналогій і абслугоўванні ракет Патрыот. Сістэмы Патрыот застаюцца ключавым элементам супрацьпаветранай абароны Кіева, бо здольны перахопліваць балістычныя ракеты. Нагадаем, пасля апошніх масіраваных атак па Кіеве прадстаўнік паветраных сіл Украіны Юрый Гнат заявіў, што за адсутнасці комплексаў Патрыот не ўдалося збіць ніводнай балістычнай ракеты, у выніку чаго сталіца фактычна засталася без абароны ад пагроз такога тыпу. Запуск уласнай вытворчасці ракет для Патрыот разглядаецца як важны крок для ўмацавання абароны Украіны. Літва будзе дамагацца ўвядзення новых санкцый супраць Беларусі, пакуль Мінск будзе разглядацца як крыніца пагроз для бяспекі суседніх краін. Пра гэта заявіў выканаўчы абавязкі міністра замежных спраў Літвы Кястуціс Будрыс. Паводле яго слоў, галоўны інтарэс Літвы ў адносінах з Беларусі заключаецца ў забеспячэнні ўласнай бяспекі. Будрыс адзначыў, што пры захаванні цяперашняй палітыкі Мінска Вільнюс мае намер працягваць жорсткі курс і выступаць за ўвядзенне новых абмежавальных мер. У праекце праграмы новага ўрада Літвы непасрэдна не пазначана, што рэжым Лукашэнкі з'яўляецца пагрозай для літоўскай дзяржавы. У дакуменце адзначаецца, што ў выпадку далейшай падтрымкі Беларусі расійскай агрэсіі супраць Украіны альбо правядзення гібрыдных атак супраць Евросаюза і Украіны, ці Украіны, Літва будзе ўзмацняць ізаляцыю і ціск. Польскі каталіцкі грамадска-палітычны штотыднёвік апублікаваў інтэрв'ю з лаўрэатам Нобелевскай прэміі міру беларускім правабаронцам Алесем Беляцкім, у якім той распавёў пра становішча рэлігійных супольнасцяў Беларусі. Паводле Беляцкага, сітуацыю ускладняе тое, што пасля 2020 года частка беларускіх святароў была вымушана пакінуць краіну і не можа працягваць служэнне на радзіме. Каментуючы сітуацыю з ксяндзом Анатолем Парахневічам, якога затрымалі ў сакавіку бягучага году і які перажыў інсульт у месцах зняволення, правабаронца адзначыў, што святар застаецца ізаляваным ад знешняга свету. Паводле Беляцкага, адсутнасць блізкіх сваякоў у святара яшчэ больш пагаршае сітуацыю, а магчымасці для перапіскі і атрымання інфармацыі моцна абмежаваныя. Уже больш за 10 месяцаў былы палітвязень Яўген Афнагель уладковае жыццё ў эміграцыі пасля вызвалення. Грамадскі актывіст паспяхова вырашыў усе бюракратычныя пытанні з дакументамі ў новай краіне. За гэты час ён практычна цалкам увайшоў у мясцовае сацыяльнае асяроддзе, кажа сам суразмоўца.
1: Ну, скажам так, адаптацыя да новага жыцця мне прайшла вельмі хутка. Яна як бы заняла, на мой пагляд, там першыя пару тыдняў пасля вызвалення. То на гэта паўплывала тое, што і ў мяне, і ў маіх сяброў многіх быў досвед знаходжання ў турме раней. Хай сабе это былі адміністрацыйныя арышты, але нават, скажам, там у майго сябра Максіма Вінярска адміністрацыйныя арышты, калі іх скласці все, яны складалі 1.5 гады.
0: Яўген Афнагель – беларускі палітычны актывіст і адзін з лідараў супольнасці «Европейская Беларусь». Ён быў асуджаны па справе аб масавых беспарадках і правёў зняволенне больш за 4 гады за сваю дзейнасць, скіраваную супраць беларускага рэжыму. У Беларусі многія былыя зняволеныя пазбаўлены магчымасці зарабіць пенсію, паведамляе правабарончы цэнтр «Вясна». Цяперашняя пенсійная сістэма фактычна пазбаўляе былых зняволеных магчымасці паназапашваць пенсійныя ўзносы на роўных умовах з іншымі работнікамі. Такую выснову зрабіў прадстаўнік правабарончага цэнтра «Вясна» Алег Мацкевіч па выніках даследавання, заснаванага на сведчаннях былых палітвязняў, а таксама на аналізе законадаўства і дакументаў аб налічаным заробку. Чалавек можа гадамі працаваць у месцах пазбаўлення волі, але не паназапашваць страхавы стаж у тым аб'ёме, які неабходны для атрымання паўнавартаснай працоўнай пенсіі, адзначыў правабаронца Алег Мацкевіч. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, прагназуюцца ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 9 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час таксама подарував виключно приємні емоції до закінчення чергового працівного тижня. Тільки завтрашня п'ятниця залишилася, принамсі, з гетей нагоди видатного настрою. Всім жадаю Білоруська Радіо Рація, не глядіч на надвор'я. І я, Кирил Малаховський, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты дажджлівий час заходиться за стерном, працює альбо добирається до пункту призначення нелегкого та приємного шляху поважаної. Тягом ближайшої години, як завжди, послухаємо шмат якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях, і не тільки, так само не буде бракувати корисної і цікавої інформації. Заіграють, заспівають для нас Вада & Клуб, Лей Бонік, Тонкий Ход, Жнюф, Юля Глебова та інші виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин нас чекає Якуб Сушинський у передачі «Глянь, Маширей». Крышечку пізніше, а 20:30 поводле білоруського часу, нас чекає фелітон рації. Заставайтеся з нами.

0: сонца пашырэла.
1: Ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
2: Хорошо быць дзьмухаўцом у полі, свістанула ветрам, вось табе гастролі. Быць маленькай хмаркай, пэўна бы не блага. Бывай

0: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Вайна ва ўкраіне цягнецца 4 гады. З кожным этапам вайны Расіі супраць Украіны планы мяняюцца, як у адной, гэтак і ў другой стараны. Апошнія атакі па Крыму, як яны змяняюць стратэгію. Ці ёсць сувязь у далёкіх удараў у глыб Расіі і Украіны адпаведна з вайной у Іране і троху раней у Венесуэлі? Памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У інфармацыйнай ленце досыць паслядоўна гучыць пра атакі на парты Чорнага мора, атакі на Крым. Чаму такая актыўнасць менавіта там? А таму, што не маючы магчымасцяў анексаваць Крым, Украіна хоча зрабіць яго непрыдатным для жыцця. І таму б'е па электрычнасці, транспарце, інфраструктуры, па мастах. Яна разрывае сувязі. І гэта становіцца месцам без электрычнасці, куды не паступае ежа, не паступае паліва. Украіна хоча, каб парты Расіі былі непрыдатнымі для карыстання і перш з дапамогаю беспілотных, лятаючых ды плаваючых, падводных і надводных апаратаў. Яна б'е па Новарасійску і ракетамі таксама. Б'е па порце і па караблях, якія прыходзяць і выходзяць адтуль. Ад гэтага церпіць марскі гандаль, транспарт і энергетычная інфраструктура. Бо атакуючы нафтаперапрацоўчыя заводы, ствараецца паважная праблема для ўсёй Расіі. Напрыклад, мы чуліся і пра маскоўскі МПЗ, і НПЗ у Туапсе, і нават омскі ГМАХ нафтаперапрацоўчага заводу. Калі атакуюць аб'екты на запраўцы паліва ў Новарасійску, экспарт нафты ў Расіі супыняецца. Але ёсць і горшае. На нутраным рынку немагчыма знайсці паліва. І цяпер разглядаецца магчымасць супынення экспарту дызельнага паліва, а раней улады ўжо спынілі экспарт авіяцыйнага паліва і бензіну. Калі Расія не можа экспартаваць, то ўзнікае пытанне, скуль яна зможа атрымоўваць звышдаход. Калі параўнаць з падзеямі ў армудскай пратоцы, парушэнне там гандлю, скарачэнне даходу ад нафты і прыроднага газу, то важна ацаніць, каму гэта выгадна ў шырэйшай перспектыве. Гэта значыць, калі скарачаецца экспарт нафты у таго, хто па-буйному спецыялізаваўся на гэтым, то як гэта паўплывае на іх эканоміку і макраэканоміку ў цэлым? Што робіць ЗША зараз, напрыклад? Задзіночныя гаспадарствы Амерыкі прадаюць нафту Кітаю, бо здзелка ўжо працуе. Трамп паведаміў, што будзе пастаўляць нафту. Яны ж наклалі перш арышт на актывы Венесуэлы. Цікава, што сталася з венесуэльскай нафтай? Хто яе цяпер здабывае? Як прадаўцы нафты пры росце цэнаў вылучаюць выгаду і развіваюць свае эканомікі? Пра Венесуэлу ўсё забыліся, ці не так? Але венесуэльскія падзеі адбыліся раней за іранскія, і ўмяшанне ў Венесуэлу гэта, мяркую, пытанне, якое трэба разглядаць у сувязі з пытаннем ва Ўкраіне. Праблема марской бяспекі існуе не толькі ў армудскай пратоцы, якая запоўнена мінамі, але і з Чорным морам. Багата блукаючых мінаў, атакі на караблі неваюючых старон. У Чорным моры была атака на 5 турэцкіх судоў, звязаных з Турцыяй, якія падвергліся атакам. Былі атакі і на іншыя судны. І тыя, хто атакаваў, і гэта Украіна, варта сказаць, бо гэтыя судны хадзілі ў расійскія парты туды і назад. Такія паводзіны ўжо злачынства над міжнароднымі законамі. Ніхто не ўправіў уплываць на міжнародны гандаль. У краіне ніхто нічога не гаворыць. Зрэшты, як ніхто не казаў і ЗША у армудскай пратоцы. А турэцкім сілам, як валодуючым Мармуровым морам, пратокамі Басфоры, Дарданелы, давядзецца выдаткоўваць велізарныя сродкі – каб забяспечыць выяўленне і абарону ад дыверсантаў сваіх водаў і аб'ектаў у акваторыі Чорнага мора. Рахунак там ужо пагаворваюць, варта прад'яўляць Украіне. Напрыканцы я хачу зацеміць, што так, Расія з'яўляецца акупантам і агрэсарам. Для Захаду, які ўвёў санкцыі супраць Расіі, чакаецца нейкі вынік. І такі вынік мусіць выглядаць як перамога. Як гэта выглядаць імі пакуль не бачна. Так, Захад дапамагае Украіне, але ім выстаўлены рахунак за зброю, якую нібыта перадалі бязвыплатна. Напрыклад, Амерыка патрабавала: «Ты мусіш мне 500 мільярдаў даляраў». Пасля, праўда, лічба ўпала да 300. «Адкуль я цябе нешта дараваў? Не можаш плаціць, аддасі мне выкапні ці распрацоўкі карысных выкапняў, шахты», сказалі ЗША. Гэта логіка вонкавага кіравання. Як пераможцы у гэтай вайне яны заявяць, маўляў, глядзіце, нашы санкцыі не дазволілі акупаваць Расіі ўсю Украіну. Хаця на пачатку вайны Расія такога і не заяўляла. Яна ўзяла, што хацела. Паўднёвую частку Украіны, усход, Азоўскае мора стала нутраным возерам, і Расія перакрыла стратэгію трох рэк, а менавіта перакрыла сувязь па рэках з Чорнага мора да Балтыйскага. Як не паглядзі, а праграмы імперыялістаў не мяняюцца і праз стагоддзі. Пачуемся.
0: Глянь ма радыё рацыя.
2: Рацыя.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай, а таксама нас можна пачуць на сайте racia.com, па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі, як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра ў пятніцу 10 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цыклон з цэнтрам над заходнімі раёнамі Беларусі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы пераважна па заходняй палове краіны, а днём па большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, месцамі з навальніцамі. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 12 градусаў, днём чакаецца ад плюс 14 па захадзе да плюс 23 па паўднёвым усходзе Беларусі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, днём істотна не зменіцца. У суботу 11 ліпеня надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць атмасферны фронт, няўстойлівыя паветраныя масы, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'ем, ноччу месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Днём у асобных раёнах прагназуюцца моцныя дажджы і навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман будзе назірацца, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, днём чакаецца ад плюс 16 да плюс 22 градусаў. У нядзелю 12 ліпеня ноччу месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі пройдуць кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы, уначы і раніцай месцамі будзе назірацца і зноў жа слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, днём пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 14 градусаў, днём чакаецца ад плюс 18 да плюс 24 градусаў. Вось такое надвор'е на здаражэнькія чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Спадарэння Юлія Глебава з трэкам «Малюю» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Дынамічнае радыё FM.
1: Беларуская радыёрацыя.
2: НАТО дазволіла збіваць паветраныя цэлі над краінай Балтыі. Дэфіцыт паліва ў Расіі закранае каля 50 мільёнаў чалавек. Уладзімір Някляеў святкуе свой юбілей. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны скажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
1: НАТО дазволіла збіваць паветраныя цэлі над краінамі Балтыі. Дэфіцыт паліва ў Расіі закране каля 50 мільёнаў чалавек. Уладзімір Некляў святкуе свой юбілей.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
1: НАТО дазволіла сваім знішчальнікам збіваць паветраныя цэлі над краінамі Балтыі. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс са спасылкай на заяву прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы. Гаворка ідзе пра самалёты, якія патрулююць паветраную прастору над Літвой, Латвіяй і Эстоніяй. Да гэтага іх асноўнай задачай было суправаджэнне расійскіх самалётаў каля межаў краін Балтыі. Цяпер жа яны атрымалі права знішчаць паветраныя аб'екты, якія ўяўляюць пагрозу. Новая місія павінна забяспечыць большую гнуткасць і хутчэйшае рэагаванне на паветраныя пагрозы ва ўмовах пагаршэння рэгіянальнай бяспекі. Недахоп паліва ў Расіі непасрэдна закране каля 50 мільёнаў жыхароў краіны, што складае прыкладна 35% насельніцтва. Да такой высновы прыйшла газета Financial Times, прааналізаваўшы колькасць аўтамабілістаў у розных рэгіёнах. Паводле выдання, пасля атак беспілотнікаў па расійскіх нафтаперапрацоўваючых заводах пашкоджанні атрымалі 10 найбуйнейшых НПЗ краіны.

0: з кіраўнікоў расійскай энергетычнай галіны заявіў, што сістэмы абароны не справляюцца з маштабам атак беспілотнікаў. Мясцовыя ўлады ўжо ўвялі абмежаванні ў большасці рэгіёнаў Расіі. На фоне крызісу з нафтапрадуктамі расійскія ўлады ўвялі і часовую забарону на экспарт дызельнага паліва. У Польшчы суд вынес прысуд Ігару Рогаву, якога абвінавацілі ў працы на расійскія спецслужбы. Акруговы суд у Сасноўцы прызначыў яму 7 гадоў пазбаўлення волі. Яго жонка Ірына атрымала 3 гады калоніі. Паводле следства, Рогу збіраў інфармацыю пра расійскую апазіцыю ў Польшчы і людзей, якія ёй дапамагалі. Гэтыя звесткі, як сцвярджаюць следчыя, перадаваліся супрацоўнікам ФСБ праз яго жонку. Таксама Ігара Рогава абвінавацілі ва ўдзеле ў адпраўцы пасылкі з выбуховымі матэрыяламі. Паводле пракуратуры, у ёй знаходзіліся выбуховыя прылады і рэчывы, у тым ліку нітрагліцэрын. Пасылку канфіскавалі на складзе кур'ерскай службы да таго, як яна была дастаўлена. Судовыя слуханні па гэтай справе праходзілі ў закрытым рэжыме. Рогаву і яго жонцы былі прад'яўлены абвінавачванні ў шпіянажы і дапамозе ў дзейнасці на карысць ФСБ. Вядомаму беларускаму паэту, празаіку і грамадска-палітычнаму дзеячу Уладзіміру Некляеву спаўняецца 80 гадоў. Афіцыйная дата юбілею, згодна з документамі, з'яўляецца 9 ліпеня. Аднак сам літаратар адзначае свой дзень народзінаў 11 ліпеня. Юбілей паэт сустракае ў чарговай вымушанай эміграцыі ў Польшчы. З нагоды 80-годзя творцы 11 ліпеня ва Ўроцлаве ў дворыку Нацыянальнага інстытута імя Асалінскіх адбудзецца творчы вечар Некляева. Падчас сустрэчы прагучаць песні на вершы юбіляра, а таксама пройдзе прэзентацыя яго новай кнігі зборнік апавяданняў «Святая крыніца» на беларускай і польскай мовах. Уладзімір Пракопавіч Некляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смаргоні. Дзяцінства будучага паэта прайшло ў старажытным мястэчку Крэве, якое стала яго галоўным творчым натхненнем і, як ён не раз казаў сам, асабістым космасам. 18 ліпеня ў Варшаве адбудзецца No Name Fest. Яго выступоўцамі стануць артысты, якія толькі пачынаюць свой творчы шлях. Сярод іх украінцы, беларусы, палякі, а таксама прадстаўнікі іншых краін. Пра канцэпцыю івенту распавяла суарганізатарка імпрэзы Анастасія Меншыкова.
1: Кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, мабуть, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески. Бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
0: Уваход на подію буде вольним. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановні, сёння 9 ліпеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння працоўнага тыдня чарговага застаецца толькі заўтрашняя пятніца. Прынамсі, з гэтай нагоды, нягледзячы на надвор'е, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, ў студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Гурт «Акуты» ўжо спявае для нас свой трэк «Гаспадар». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі і не толькі паслухаем на вольных хвалях. Далей нас чакаюць «Хэллоу», «Ніскіс», «Хубастанк», «Моцарт» ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Ўлада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Пра рэзалюцыі ды міжнародныя дэкларацыі сёння будзем гутарыць у нашым эфіры, а таксама пра ўплывы культуры. Такія тэмы наперадзе, запрашаю вас на праграму па-беларуску «Тут Улад Грыневскі».
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: З міжнародных акцэнтаў пачынаем. Парламенцкая асамблея БСЕ на гэтым тыдні праходзіла ў Газе. Там гучалі важныя беларускія акцэнты. Дэмакратычныя сілы дамагаліся, каб асамблея прыняла жорсткую рэзалюцыю супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. У той час як дэлегацыя Менска, беларускія чыноўнікі там таксама былі, спрабавалі аспрэчыць гэты дакумент. Маўляў, ніякіх парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі няма. Гэтае пытанне абмяркоўваем са спікерам каардынацыйнай рады Арцём Брухан, чалец беларускай дэлегацыі ў АБСЕ.
6: Гэта ў нас адбылася такая ўнікальная рэч, калі дэмакратычныя сілы, у тым ліку прадстаўнікі каардынацыйнай рады, ўдзельнічалі ў дзейнасці сфармаванай паўгады таму на парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Вене ценявой дэлегацыі дэмакратычных сілаў, якую падтрымлівае шведская дэлегацыя. Фактычна, вось гэта ў працяг нашай працы. Мы былі сфармаваны ў мінулы раз такая дэлегацыя. Зараз яна ўжо першыя практычныя вынікі прыносіць. І ў гэтым сэнсе хацеў бы зазначыць, што вось калі мы кажам пра парламенцкае прадстаўніцтва каардынацыйнай рады, гэта ПАРЭ, гэта кангрэс мясцовых органаў, і вось мы выйшлі ўжо сістэмна з прыкладамі першых вынікаў у парламенцкую асамблею АБСЕ. Сама дэлегацыя шырэй, але зразумела, што каардынацыйная рада як орган парламенцкага тыпу там прадстаўлены, і мы там працавалі. Што тычыцца самой гэтай асамблеі, яна у першую чаргу была прысвечана менавіта пытанням транснацыянальных рэпрэсіяў, міжнароднага права, парушэння правоў чалавека. Таму менавіта, дарэчы, у Газе, да, у такім месцы, дзе знаходзіцца міжнародны крымінальны суд, яна
7: праходзіла. Сімвалічнае месца, так.
6: Так, так, тут ёсць свая логіка, тут ёсць свая задумка, і менавіта шмат увагі было гэтаму ўдзелена ў выступах прадстаўнікоў розных краінаў, але хацеў бы зазначыць, што вось менавіта на гэтай парламенцкай асамблеі была створана група дэпутатаў за дэмакратычную Беларусь. Дэпутаты з 19 краінаў далучыліся. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што з Нідэрландаў таксама далучыўся дэпутат. Гэта наш інструмент унясення прапановаў у рэзалюцыі, якія прымае гэта парламенцкая асамблея. Бо адрозненне ад ПАРЭ, наша дэлегацыя тут наўпростава не можа працаваць у камітэтах і ўносіць свае папраўкі ў рэзалюцыі ці праект рэзалюцыяў, а толькі праз дэпутатаў. І каб гэта праца была больш эфектыўная, была створана менавіта вось такая група. Яна з'яўляецца нашым зараз галоўным інструментам для ўнесення паправак у дакументы, у рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. І вось вынікам стала, што чэшскія дэпутаты і польскія дэпутаты ўнеслі паправку ў адну з рэзалюцыяў, вынікова як там вельмі моцна і прынцыпова зазначана, што павінен рабіць рэжым Лукашэнка, каб на міжнароднай арэне адносіны да яго змяніліся, бо зараз сітуацыя і пазіцыя даволі прынцыповая. Вітаецца вызваленне палітвязняў, але прынцыпова зазначаецца, трэба спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх палітзняволеных, змяніць рэпрэсіўную палітыку, ну і там і далей, далей, далей. І гэта ўсё вось наша, як кажуць, пазіцыя, яна прагучала на гэтым высокім узроўні. Прадстаўнікі рэжыму адрэагавалі, дарэчы, заявілі, што мы ні пра якія правы парушэнні правоў чалавека ў Беларусі мы не ведаем. Вы бы лепш глядзелі, як кажуць, што ў вас там у Еўропе, у Швецыі, як парушаюцца правы людзей. Ну, карацей, зразумелая такая, зразумелае адзеркальванне, але так ці інакш, калі яны спадзяваліся на тое, што па прашэсці там шмат гадоў у парламенцкіх асамблеях не будзе гучаць голас беларускай дэмакратычнай супольнасці, якая будзе ўказваць і напамінаць свету пра злачынствы, якія адбываюцца супраць беларускага грамадства, то яны змогуць легітымізавацца, выбудаваць адносіны і гэтак далей. Гэтага не адбудзецца, бо зараз мы там ёсць. І ў адрозненні ад гэтых дэпутатаў палаткі, якія там былі, яны правілі агулам, як яны напісалі на белце, 4 там ці 5 сустрэч з рознымі краінамі. Там, мне падаецца, Азербайджан быў, ці Таджыкістан, Сербія, Турцыя і з адным з прадстаўнікоў дэлегацыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Нашу дэмакратычную групу за дэмакратычную Беларусь утварыла 35 дэпутатаў, і з гэта колькасць зараз падпісваецца ўсё больш, больш, больш. Ну вось вам розніца, да? Вось там 4-5 краінаў, у іх ёсць кантакты, а ў нас падпісаліся больш за ўжо там колькі 18-19 краінаў. Вось гэта дэманстрацыя суб'ектнасці, уплыву і разумення, да, сітуацыі ў Беларусі.
1: Арцём, вось ты апярэдзіў трошачкі мае пытанне, паколькі сапраўды парламенцкая асамблея БСЕ унікальная тым, што і чым яна адрозніваецца ад пары, Беларусі няма ў пары абсалютна, а вось, напрыклад, у парламенцкай асамблеі АБСЕ ёсць две дэлегацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці і таксама Беларусі. З Мінску пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі. Ну, вось я хацеў, ведаеш, пажартаваць у эфір, а можа акурат нехта з беларускіх дэпутатаў далучыўся да групы за дэмакратычную Беларусь, але відавочна не, рыторыка іхная была іншая. Вось якая гэта была рыторыка, калі ласка, вось распавядзі нам.
6: Я трошкі распавёў, да, што ніякіх правоў чалавека, парушэння правоў чалавека ў Беларусі няма, што ў Беларусі выконваюцца права на труд, на сацыяльную дапамогу.
1: Але скажы, Граска, яны з гэтым выступалі на нейкіх з нейкіх трыбунаў выступалі, бо ведаеш,
6: не, на пленарным паседжанні, так, у іх ёсць.
1: Так шмат багатай інфармацыі міжнародных арганізацый зафіксавана, і вось тут выходзіць цётка і дзядзька з Менску і гаворыць, што ў нас парушэнняў правоў чалавека ніякіх няма. Ну, гэта ж троху смешна, гэта ж троху іншая рэчаіснасць.
6: Смешна, вось людзі жывуць у іншай рэчаіснасці, і яны проста спадзяваліся пераканаць у гэтай іншай рэчаіснасці ўсіх. І калі б не было тых людзей, якія б казалі пра гэтае парушэнне правоў чалавека, пра гэтыя рэпрэсіі, то праз нейкі час, я думаю, яны маглі запэўніць усіх, бо пра гэта бы ніхто не казаў. Вось да гэта как бы і быў разлік, што ніхто не глядзіць на Беларусь, не задумваецца, што там адбываецца, яна заходзіць за джэнты, і вось прыходзіць такі дэпутаты, кажуць, у нас усё добра, у нас парушэнняў правоў чалавека няма, у нас тут усё добра, заробкі растуць, людзі радуюцца, давайце выбудоўваць адносіны з уладамі. Такая пазіцыя, яны адмаўляюцца ад агульнапрынятых усіх правоў чалавека і кажуць, што ў нас выконваюцца за тое сацыяльныя правы, там матэрыяльныя, там на медыцыну. Падмяняюць гэта паняцце правоў чалавека ў сэнсе дэмакратычным, да, ў сэнсе гуманітарным, праваабарончым. Такая іх пазіцыя, яны з яе не сыходзяць пакуль на крок.
5: Толькі правяраю, што таксама ў рамках АБСЕ паўстала міжпарламенцкая група за дэмакратычную Беларусь. Увайшлі дэпутаты з 20 краінаў свету. Яна будзе на пастаяннай аснове прасоўваць беларускую павестку ў АБСЕ.
8: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Да іншых тэмаў зараз. На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго. Так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Каржа. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з Лунінца, які спявае па-расійску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчыць, атрываецца, фатаграфуюцца, хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім, чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змяшалася ў такім вось моладзевым парыве. Экраэфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыа, улады і гендэру.
9: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо ну нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі ну складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой ну не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духоўнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
10: А вам не здаецца, што палітыкі дыагнастуюць не вельмі правільную сітуацыю, так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо б не змаглі.
9: Таксама мне здаецца, гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, ў даследаванні, недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
10: Музыка збірае дзясяткі тысячаў фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 2025 года музыка ўстанавіў рэкорд, тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне, ў 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі і Расіі поўнасцю спынілася. Іншыя навіны каротка пра галоўныя, далей таксама ў нашым эфіры.
4: Медыя. Навіны адным радком.
10: 26 гадоў таму знік Дмітрый Завадскі, відэааператар тэлеканала ОРТ, знік 7 ліпеня 2000 года. У той дзень ён паехаў у аэрапорт сустракаць свайго калегу і сябра Паўла Шарамета. З таго часу яго ніхто не бачыў. На аўтастаянцы каля аэрапорта знайшлі машыну журналіста, але ў ёй не выявілі слядоў барацьбы.
5: Дмітрію Завадському було тільки 27 годів. 27 листопада 2003 года суд Фрунзенського району білоруської столиці прийняв рішення о признанні зниклого журналіста померлим. Однак тело Дмитрия Завадского до этого не знойдзеное. До гэтага часу не высветленное, кто замовил забойство белорусского журналиста и где он похаваны. Родная Дмитрия Завадского и демократичная супольность личить его зникнение с правой рук эскадрона смерть. Чьим ахвярами ранее стали политики Виктор Ганчар, Юрий Захаренко и бизнесовец Анатолий Красовский. Расследование их нахозникнения так само не дало выников. Олесь Беляцкий и Светлана Алексеевич подтримали створение Белорусского университета у Польши. Белорусы зарегистрировали у Польши инициативу створить Белорусский университет высокого узровня. Сформировали супольность с полсотни экспертов, шукают поддержки инициативе. У списке прихильников идеи з'являються все больше гучных именов. Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий долучился до подписанту открытого листа за створение Белорусского доследшего университета имя Стафея Воловича. Поведомили инициаторы створения этого университета. 809 спробов порушения межи с боку Беларуси зафиксовали за первый тыдень липеня соседние краины Евросоюза, свечится проведенная позерком анализ оперативных известок их помежных службов. 777 спробу, альбо 96% огульной колькости, пришлось на Латвию, 19 на Литву, 13 на Польшу. Міграційний кризис на межі Білорусі і країн Євразвязу протягується з весни 2021 року. Улади сусідніх європейських держав лічать його гібридною атакою, організованою режимами у Мінську і Москві. Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що білоруські пограничники не будуть спиняти нелегальних мігрантів, які йдуть у Євразвяз через Білорусь, тому що нібито туди їх покликали.
4: Медіа. Новини одним рядком.
5: А далей з вами разом повідаємо гостю, білорусам не лепше, не горш, чим іншим іммігрантам у Європі, переглядали в гутерому контексті культури. Наша гостя сьогодні – Марія, координаторка аналітики Білоруської ради культури. Організація удільничала у дослідженнях про становище творців у вигнанні, якою презентували у Афінах. Яка ж яна білоруська культурна еміграція ці описується у європейський контекст? Запрошаю на розмову.
4: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
5: Награя турки, у Афінах прийшла презентація нового маппінг-дослідування безпечних просторів для мастаку діючу культуру вигнання в Східній Європі, а після дискусія з мастаками і організаторами, які працюють з гэтай темой. Серед удзельнікаў дискусії – прадстаўнікі Беларускай Рады культури.
1: Про культуру хотілося б поговорити у ефірі Білоруського радіо «Рація». Для гэтага ми, між іншим, вітаємо адмысловую гостю. Ми такі не одні у Європі. Між іншим, Рада культури повідомляє про те, що ось адмысловая дискусія відбулася у Афінах. Напевно, про гэта трошечки пагутрам, але так само ось у рамках гэтай дискусії презентація такого міжнародного дослідження про становище творчих людей у вигнанні. Ну, а подрабязності я хотів би довідатися на гэты конт. З нами гостя суразмоўца. Добрый день, прывітанне.
11: Так, добрый день.
1: З чаго пачнем? З агульнай такой сітуацыі, так, беларускіх культурных дзеячоў, паколькі 7 ліпеня быў такі дзень культуры, вельмі шмат гаварылі пра стан культуры ў выгнанні. Хацеў бы, каб мы з асабістага пачалі, вось якія ў вас адчуванні, якая яна, як яна выглядае, беларуская культура ў выгнанні?
11: Беларуская культура ў выгнанні, па-першае, вельмі разнастайная. Мы не можам казаць пра тое, што ўсе беларускія творцы аднолькі. Вядома, усе жывуць беларускім кантэкстам і нейкімі беларускімі рэаліямі. Мы штодзень чытаем навіны з Беларусі, штодзень мусім адгукацца эмацыйна і ў сваіх дзеяннях творчых, працоўных, на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але разам з тым, мне падаецца, што цяпер мы пачынаем больш гучна пра сябе казаць у міжнародным кантэксце, на міжнародных пляцоўках, пачынаем гучней казаць пра Беларусь, таму што хто, як не мы, пра гэта скажа і скажа пра нас.
1: Марыя, казалі бы вы, што ну, такая троху гаротная беларуская культура за мяжой, ці гэта слова не лепш не выкарыстоўваць вось у гэтым кантэксце, як паводле вас?
11: Мне падаецца, што так казаць неправільна. Мы ўсё ж такі негаротныя, мы маем здабыткі, мы маем поспехі, у нас ёсць праграмы падтрымкі, у нас ёсць ArtPower Беларусь, ўсё ж такі гэта вельмі моцнае наша дасягненне, што мы маем такую сталую вялікую праграму падтрымкі. Нас ўсё актыўней, ўсё часцей запрашаюць, уключаюць у нейкія міжнародныя справы, у польскія, літоўскія, у нямецкія імпрэзы, у нейкія праекты. Таму не, я б так не сказала. Ну і вось, калі казаць пра тэму нашай гутаркі культурніцкую міграцыю, то мы не адны такія ў еўрапейскім кантэксце. У Еўропе намнога больш гаротных людзей, чым мы, якім складаней тут, якім складаней інтэгравацца, якім складаней пазбывацца ад сваіх каранёў і ад свайго нейкага паходжання, таму што мы ўсё ж такі беларусы, мы еўрапейцы, у нас белы колер скуры, светлыя вочы, нас знешне не адрозніць ад нейкага паляка ці ад немца. Таму я б не сказала, што мы вельмі гаротныя ў такім кантэксце.
12: Толькі гэты фактар уплывае на тое, што беларусы, скажам так, упісваюцца ў еўрапейскае грамадства. Больше, напэўна, беларуская культура, таксама еўрапейская, і кантэкст, у якім мы жылі ў Беларусі, ну і таксама з якога мы паходзім, таксама, мне здаецца, больш еўрапейскі.
11: Менавіта так. І справа ў тым, што раней, калі мы жылі ў Беларусі, гэты еўрапейскі кантэкст для нас быў абмежаваны. У нас былі досыць абмежаваныя сувязі з Еўропай. Заўсёды было складана беларусам атрымаць візу ў Еўразвяз. Гэта трэба было заўсёды зрабіць нейкі вельмі вялікі крок, вельмі шмат намаганняў для того, каб кудысьці паехаць, штосьці пабачыць. Асабліва, калі ідзе гаворка пра нейкія творчыя, працоўныя кантакты. Цяпер жа мы гэтыя кантакты маем, калі ласка, яны навокал. Мне падаецца, што для нас гэта вельмі вялікая магчымасць уключацца, паказваць сябе, распавядаць пра сябе, таму што як мы мала ведалі пра Еўропу, пра нашых суседзяў, нават пра Украіну, пра Літву, Латвію, так і яны пра нас мала ведалі. А цяпер гэта такі момант сустрэчы, момант знаёмства больш блізкага, больш нейкага крэатыўнага, гэта магчымасць папрацаваць разам, гэта магчымасць стварыць новыя рэчы, новыя праекты на сумесным культурніцкім нейкім такім падмурку. А падмурак, які можна лічыць сумесна еўрапейскім. Вось, напрыклад, я на мінулым тыдні была ў Лондоне, і там у Вікторыі і Альберт Мюзеум, у адной з залаў прысвечанай еўрапейскай культуры, пабачыла абсалютна выпадкова наш слуцкі пояс. Ён быў выраблены не ў Слуцку, ён быў выраблены на польскай тэрыторыі, але разам з тым гэта наш таксама здабытак, які мы можам бачыць у абсалютна далёкай ад Беларусі краіне, у абсалютна далёкім ад Беларусі кантэксце, але мы з часцінкай, такой вось драбіначкай, драбніцай прысутнічаем і там. Таму мне падаецца, што для нас гэта такі момант знаёмства з іншымі, расповед пра нас саміх, але і знаёмства з самімі сабой. Таму што мы пра сябе таксама, беларусы, пра сябе як еўрапейскую нацыю, мала затут.
12: Слухайце, цікавую такую рэч сказалі. Я зараз задумаўся над гэтым пытаннем, бо раней яно неяк так упускалася ад мяне. То есть вы лічыце, што Беларусь, скажам так, больш замкнутая была да 20-го года. Ну, возьмем як проста падзел ад еўрапейскай культуры. Так, вось умоўна кажучы, у Менску, у Гародні, у Гомелі еўрапейская культура менш была даступная, чымся, напрыклад, творцам, якія зараз выехалі ў Еўропу. Ну, вядома справа, што зараз яны ўвогуле уліваюцца ў гэты кантэкст. Мне акурат здавалася, што вельмі добрая сітуацыя з доступам да еўрапейскай культуры ў Беларусі, а вы кажаце, што не да канца гэта было добра.
11: Калі хтосьці хацеў мець доступ, калі хтосьці хацеў дасці з'ездзіць, да гэтага ім гэта накіравана імкнуўся, то зразумела, што гэта можна было зрабіць. І гэта можна было зрабіць і дастаткова проста. Калі ты гэта ўсё ведаеш, для цябе гэта мэта, то окей, ўсё можна было. А калі гэта чалавек абсалютна, які жыве абсалютна іншым жыццём, у якога ёсць сям'я, звычайная праца, у якога ёсць вельмі многа клопатаў, вёска, бульба і гэтак далей, то гэты ўвесь еўрапейскі свет быў нейкім вельмі далёкім. То бок гэта трэба было зрабіць шмат намаганняў, шмат нейкіх лішніх крокаў для того, каб кудысьці выехаць не на закупы, а на нейкія культурніцкія імпрэзы. Таму мне падаецца, што тут проста пытанне сілаў, матывацыі, нейкай такой вельмі простай магчымасці давучыцца.
12: Ну так.
11: Беларусы маюць гэта перад сабою увесь адкрыты свет у любую краіну Еўропы.
12: На выцянутую руку. Ну, слухайце, да, сапраўды, я так што зараз падумаў, што я буквально на мінулым тыдні яшчэ хадзіў у Мадрыдзе по музею Прада альбо по музею Рейна Софія, і сапраўды, ну, гэта было вельмі проста. Сядаеш на самалёт і ляціш. А ў Беларусі, напэўна, нават калі б захацеў сабе такое падарожжа зрабіць, ну, то больш высілку было бы патрэбна для гэтага.
11: Так, так, нават вось я чалавек, які ўсё жыццё працаваў у культуры, я была культурніцкай журналісткай шмат гадоў, і для мяне, напрыклад, я кожны раз, калі я еду ў якую-небудзь замежную вандроўку, я абавязкова іду ў мастацкі музей і гляджу работы выбітных мастакоў. І часам для мяне гэта ў Амстэрдаме, ці ў Рыме, гэта нейкае сутыкненне з нейкімі марамі дзяцінства, калі вось падручнікі сусветнай мастацкай культуры разглядалі на уроках, то падавалася чымсь таким космічным просто. А цяпер гэта сутыкненне з космосом, і яно не патрабуе ніякіх дадатковых сілаў і дадатковых вельмі вялікіх грошай. Таму, калі ласка, беларусы за мяжой, сутыкайцеся са сваімі культурнасцямі космоса і дзяцінства, гэта вельмі незвычайна. Это вось просто нейкое открыццё нейкіх новых граняў сваёй асобы.
12: Ну і таксама гаворка была пра даследаванне становішча мастакоў у выгнанні. Раскажыце, кароска, пра яго трошачкі, ну, якія крытэрыі ацэньваліся, што вось цікава было даследаваць, то есть нейкі быт творчых людзей за мяжой альбо наадварот нейкія іншыя такія пытанні важныя.
11: Шмат я не магу расказаць пра гэта даследаванне, таму што поўны яго тэкст недаступны публічна. Мы можам пабачыць на сайце Гёта-інстытута грэчаскага толькі кароткую версію, таму што гаворка ідзе пра бяспечныя прасторы для мастакоў у выгнанні. Мусім разумець, што ўсе гэтыя бяспечныя прасторы, яны паўадкрытыя, паўдаступныя для шырокай грамадскасці. Арганізатары гэтага даследавання ўсё ж палічылі, што нельга даваць гэта ўсё на публічны доступ з падгледжання бяспекі. Але можна сказаць, што беларуская рада культуры трапіла на гэтую мапу. І мы ўдзельнічалі ў гэтым даследаванні умовы, у якіх аказаліся творцы пасля релакацыі. Якія асноўныя высновы зрабілі арганізатары гэтага даследавання і мая калежанка, якая была на прэзентацыі гэтай работы. Гэта тое, што культурніцкая міграцыя сёння гэта не адна хваля і не эпізадычная з'ява. Гэта структурны працэс, які адбываецца ўвесь час. Гэта трэба разумець усім, то бок няма такога, што нейкая хваля людзей прыехала, яны ўсе разам дружна атрымалі дакументы, яны ўсе разам дружна прайшлі курсы мовы, інтэграваліся ў культурніцкую прастору і ўсе разам дружна жывуць і працягваюць працаваць. Не, так не адбываецца, таму што ўвесь час прыязджаюць новыя людзі. Міграцыя адбываецца хвалямі ўвесь час. І тыя першыя праграмы падтрымкі, самыя угодныя, уступныя, якія краінам-рэцыпіентам падавалася б, што іх ужо можна скончыць, іх важна мець заўсёды. Таму што заўсёды ёсць людзі, якія маюць у іх патрэбу. А разам з тым тыя людзі, якія ўжо прайшлі першыя этапы інтэграцыі, не заўсёды маюць сілы, час і ресурсы для того, каб дзяліцца гэтым досведам. Таму што гэта таксама важна, уключэнне новых мігрантаў у культурніцкія колы новай краіны, праз тых людзей, якія, праз сваіх родных людзей, землякоў, якія ўжо тут адаптаваліся. Таксама заўважылі даследчыкі тое, што няма нейкай дакладнай дзяржаўнай палітыкі ў краінах прыёму. Але калі, напрыклад, у Польшчы і датычна беларусаў мы маем усё ж такі нейкія бенефіты ў выглядзе дакументаў, у выглядзе магчымасці наведваць моўныя курсы, у выглядзе яшчэ нейкіх сацыяльных праграм, то ў іншых краінах не заўсёды ёсць такія рэсурсы для новых мігрантаў. Таксама можна казаць пра залежнасць ад грантавых цыклаў, што праграмы, якія створаны для мігрантаў, я ўжо казала ў пачатку, што яны закрываюцца, знікаюць нейкія курсы, грант скончыўся, грошы скончыліся, і ўсё, больш магчымасцяў няма. Нават тыя ж курсы замежнай мовы не заўсёды даступныя бясплатна, не заўсёды даступныя танней, чым па рынкавым кошце. Таксама яны адзначаюць, што часта менавіта самі НКА, якія ўжо трошкі інтэграваліся ў грамадства, становяцца той крыніцай досведу для новых рэлакантаў, што гэта не дзяржава, ён бере на сябе гэтыя абавязкі, а менавіта самі мігранты ўжо становяцца праваднікамі для новых. Все тое, пра што я цяпер сказала, гэта тычыцца з аднаго боку і беларусаў, але з іншага боку гэта тычыцца і ўсіх мігрантаў, хто прыязджае ў Еўропу. У гэтых характарыстыках мы, беларусы, не адзінокія, не адны, і мы можам гаварыць пра свой досвід не як пра унікальны досвід, а як пра досвід, які спалучаецца з тымі умовамі, якія трапляюць і іншыя людзі, якія прыязджаюць у Еўрапейскі Саюз.
12: Ну так, усе сутыкаюцца з тымі ж самымі праблемамі. Дзякую вялікі за гэту размову. Верыце, ну от прогучала слова «мапа» у нашым эфіры. Таксама, вядома, хацелася б запытацца, ну, напэўна, мапа культурных дзеячаў таксама выглядае як і агульная мапа эміграцыі. Так, найбольш у Польшы, Літве і потым далі.

0: гаворка пра 120 арганізацый і каля 200 індывідуальных творцаў. То бок больш як 300 актараў культурніцкіх прысутнічае ў Польшчы. І гэта мы можам казаць толькі пра тыя, у каго ёсць ужо нейкія дасягненні, а колькі яшчэ студэнтаў, колькі пачаткоўцаў, колькі тых, хто толькі пачынае свой шлях у творчасць, у беларускую культуру. То бок сапраўды Польшча гэта для нас цяпер як новая Беларусь. Нас многа, у нас ёсць свой сусвет, свае месцы, свае фестывалі і створаная свая.
1: Сёння на гэтым ставім кропку. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная. Тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улады Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате под суммами головных подеев дня. По белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Первая трансграничная радио FM.
7: Белорусская радио рация.
8: Радио рация.
9: Італія высылае двух расійскіх вайсковых аташэ. У гародні насмерць засыпала зямлёй кіраўніка будаўнічай фірмы. На радзіме Кастуся Каліноўскага пашкоджаныя мясцовыя могілкі. Пра гэтыя ды іншыя навіны ўжо праз 2 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Італія высылае двух расійскіх вайсковых аташэ. У Гародні насмерць засыпала зямлёй кіраўніка будаўнічай фірмы. На радзіме Кастуся Каліноскага пашкоджаныя мясцовыя могілкі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Масква і Пекін значна ўзмацнілі ўзаемадзеянне ў ваеннай сферы, пра гэта паведамляе нямецкае выданне Шпігель. Паводле расследавання, Расія перадае Кітаю вопыт, атрыманы падчас вайны супраць Украіны, а Кітай пастаўляе Расіі электроніку, паўправаднікі і іншыя тэхналогіі. Таксама бакі, як сцвярджаецца, абмяркоўваюць стварэнне так званага анты-Старлінк альянсу. Сярод магчымых мер называецца сродкі радыёэлектроннага падаўлення, кібератакі на інфраструктуру спадарожнікавай сувязі і іншыя спосабы абмежавання яе выкарыстання. Эксперты адзначаюць, што спадарожнікавая сувязь Starlink стала адным з важных элементаў падтрымкі ўкраінскіх ваенных аперацый і камунікацый. Італія высылае двух расійскіх вайсковых аташэ па падазрэнні ў дзейнасці, звязанай са шпіянажам. Міністр замежных спраў Італіі Антонія Таяні заявіў, што расійскія спецслужбы працягваюць выкарыстоўваць гібрыдныя метады супраць заходніх краін, што Рым лічыць пагрозай нацыянальнай бяспецы. Рашэнне аб высылцы было прынята пасля расследавання пракуратуры Рыма, у рамках якой былі затрыманыя два былых супрацоўніка італьянскіх спецслужбаў. Іх падазраюць у перадачы сакрэтнай інфармацыі асобе, якую італьянскія следчыя звязваюць з расійскай разведкай і якая мела дыпламатычны імунітэт. Расійскім аташэ далі 3 дні, каб пакінуць Італію. У Гародні ў мікрараёне Зарыца загінуў 41-гадовы кіраўнік прыватнай будаўнічай фірмы. Няшчасны выпадак адбыўся падчас пракладкі каналізацыйных сетак, калі ў траншэі адбыўся абвал грунту. Мужчыну, які знаходзіўся ў катлаване, засыпала зямлёй. Ад атрыманых траўмаў ён памёр на месцы. Следчыя праводзяць праверку, аглядаюць месца здарэння, апытваюць сведкаў і вывучаюць дакументы, звязаныя

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 3 лютого 1974 года. Звыш 30 гадоў свайго маладога жыцця прысвяціла пані Надзя Савіцкая навучанню і выхаванню сялянскіх дзяцей. «Час так нябачна плыве», кажа настаўніца. Працаваць у школе ў Трасцянцы Гайнаўскага павету пачынала я яшчэ перад другой сусветнай вайной. Вучыць дзяцей не перасталі нават у вайну. Супольна з дырэктарам Андрэем Івановичам Сергеюком арганізавалі мы падпольнае навучанне. Пасля вайны вяла я заняткі з вучнямі першых 4 класаў, навучала іх між іншым беларускай мове. У 1957 годзе ездзіла я нават на курс для настаўнікаў беларускай мовы ў Польшчы, які быў арганізаваны ў Мінску. З тае пары беларуская і руская мовы сталі маімі асноўнымі прадметамі навучання. Назаўсёды запомнілі сваю першую настаўніцу трасцянскія школьнікі. Яна вучыла іх ставіць першыя літары. Многія выхаванкі пані Надзі Савіцкай не забываюць пра яе. Некаторыя з іх наведваюць сваю настаўніцу дома, пішуць да яе пісьмы, віншуюць з імянінамі ці з днём нараджэння. Пані Надзя Савіцкая ўлюбёна ў сваю прафесію. Перад вайною давялося ёй здабываць адукацыю. Перажыла шмат гора і нястачы, мо іменна таму такая яна чуллівая да вясковага дзіцяці. Дарагія ёй усе дзеці, іх клопаты і шчаслівыя ўсмешкі. Яна кожнаму заўсёды дапаможа, параіць, як зрабіць найлепш. Уся моладзь шануе і паважае яе. Лёс свой пані Надзя Савіцкая непарыўна звязала з жыццём вёскі Трасцянка, з яе працавітымі, з адкрытымі сэрцамі жыхарамі. Сёння на гаспадарцы патрэбны трактар. Сяляне, якія маюць уласныя трактары і іншыя сельскагаспадарчыя машыны, могуць хутчэй і спраўней выканаць працу на сваёй зямлі. Ды не кожны гаспадар можа купіць трактар. Часта і такія галасы чуюцца. Навошта мне трактар? Я і без яго спраўлюся на гаспадарцы. Колькі у мяне там зямлі? У чым рэч, аднак? Рэч у тым, каб у 20-м стагоддзі гаспадарка была механізаваная. Навошта трымаць, напрыклад, тройку коней, карміць іх аўсом, калі можна прадаць іх і купіць трактар? Трактар аўса не есць, а нафту. Каня можна трымаць толькі для таго, каб паехаць у горад. Можна, аднак, купіць фіят ці шкоду і імі паехаць у горад. Тады людзі пазайздросцяць. Ды на гэта можа дазволіць сабе толькі такі гаспадар, які ўмее сапраўды гаспадарыць, які жыве не так, абы было, што есць, але так, каб з гаспадаркі мець даход. Напісаў Васіль Асеннік. Сідра. Асада на Сакольшчыне, якая налічвае каля тысячы жыхароў. Ёсць тут гміна, гмінная спаўдзельня, спаўдзельчы банк, цэнтр аховы здароўя і іншыя ўстановы. Была некалі ў сідры сушарня бульбы, але нешта вельмі часта яна псавалася, і ў канцы 73 года яе ліквідавалі, а на тым месцы зрабілі мяшальню трасцівых паш. Не так давно яшчэ крамы і склады ГЭСу змяшчаліся ў старых будынках, а бюро ГЭС працавала ў пакінутай хаце. Не было пякарні, дык хлеб ГЭС прывозілі з далёкай Саколкі. Бывала часта так, што хлеба прывезлі мала, або быў ён чэрствы. Цяпер вось ГЭС у Сідры пабудаваў уласную пякарню і свежага хлеба ды булак жыхары маюць удосталь. Пабудавалі таксама гандлёвыя павільёны, бюро для гміннай самапомачы, купальны басейн.
4: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Гэта ўсё было даўно. Ранкам сцежкай у лясной на прагулку пасля ночы касалапы мішка крочыў. Бачыць, заяц на паляне завіхаецца старанна. «Што ты робіш тут, касе? Ад холоднай расы ты застудзіш грудзі, спіну, захварэеш на ангіну?» Кажа заяц у адказ. «Морква вырасла якраз, трэба, мішка, паспяшацца да зімы падрыхтавацца, каб затым у халады не было ў мяне бяды». «Малайчына», кажа мішка. «Мне таксама можа крышку морквы, братка, нацягаць, на зіму нарыхтаваць». «Ну, калі ласка, запрашаю», – усміхнуўся шчыра заяц. «Часу я не марнаваў, летам роб напрацаваў, хопіць морквы нам з табою грызці лютаю зімою». І пачаў, як след мядзведзь, завіхацца на градзе. Тут праходзіў міма вожык. Нёс прыгожы новы кошык. Пацікавіўся мядзведзь, ці далёка ён ідзе і чаму яшчэ не спіць. Што надумаўся рабіць? «У бары баравікі». «Ох, адказны час які», кажа вожык. «Да зімы рыхтавацца мусім мы, як насушым і насолім, будзе добрае застолле, будзе чым паласавацца, трэба мне, прабач, спяшацца». «Дык хвілінчку пастой, я ў грыбы пайду з табой», кажа мішка. «Набяру, насушу і навару». Кінуў морквы ён далоў, разам з вожыкам пайшоў. Назбіраў грыбоў нямала, весялей на сэрцы стала, ды вавёрку на бярозе ён убачыў пры дарозе. «Забаўляешся, ды скачаш, ой, глядзі, зімой паплачаш. Ці рыхтуешся, як мы, да халоднай зімы?» А вавёрачка ў адказ. «Ну, вядома, самы час у арэшніку арэхаў. Мне нарваць сабе паўмеха, а яны заўжды зімой самай лепшай смакатой». Ажно рот раскрыў мядзведзь, за вавёркаю ідзе. Кінуў ён грыбы збіраць, стаў арэшнік выбіраць. На якім арэхаў шмат, самых спелых акурат. Ды на свой мядзвежы густ выбраў самы пышны куст. І давай з карэннем рваць, сіл яму ж не пазычаць. Раптам рыжая лісіца, знакамітая хітрыца, паявілася з кустоў. «Ну і справу ты знайшоў, лепі бы са мной пайшоў». «А куды?» – мядзведзь зароў. «Рыхтавацца да зімы, спадзяюся, будзем мы». «Пазабавімся з курамі, ды і зіма не за гарамі, пойдзем, мішка, да сяла. Шмат разоў я там была, куры ў вёсцы лепшы смак». «Не, баюся я сабак», – спахапіўся тут мядзведзь. «Летась не загрызлі ледзь». «Ой, спалохаўся, напэўна. Вунь які ты здаравенны, ты за ўсіх дужэйшы, мішка». Так яму лісліваць ліска. «Абароніш і мяне? Праўду я кажу, ці не?» І мядзведзь ад пахвалы. «Ну, вядома ж, ну немалы. Левай лапай, як махну, правай лапай, як махну, і сабакі, хто куды разбягуцца ўсе тады?» Ён пагрозна лапамі замахаў лахматымі. Сцежка і звілістай патрошкі падпаўзлі яны да вёскі. Вось і курачкі прысмакі. Ды заўважылі сабакі, наляцелі на мядзведзя, но той уцёк ад зграі ледзьве. Уцякаў, як мох шпарчэй, пра лісу і пра курэй і пра хуткую зіму памяць адняло яму. Уцякаў ён, покуль мог. Ды на полі прама лёг. А на гэтым полі рос жоўты сонечны авёс. У аўсе мядзведзь прыціх, не чуваць сабак ліхіх. Ён аддыхаўся і бачыць побач мышка. Шустра скача, зерне спелае зрывае, ды ў нару сваю цягае. І пытае ў мышкі ён: «Да зімы твой, пэўна, плён?» «Так», – адказвае малеча, «а табе заняцца нечым? Што ты ходзіш па аўсу, топчаш дзіўную красу?» І няёмка стала мішку перад клапатлівай мышкай.
Дык я сюды прыйшоў, каб нарваць аўса дамоў. Пакуль рваў мядзведзь авёс, зерне на зямлю абтрос. Паспытаў на смак салому, кінуў і пабрыў дадому. Лёг у пушчы пад сасну і, прытомлены, заснуў. Доўга спаў. Калі прачнуўся, ад здзіўлення здрыгануўся. Ані лісціка няма навакол, снягі, зіма. Без харчоў мядзведзь застаўся, бо як след не рыхтаваўся. Ён глыбей забраўся ў снег і зіму прабыў у сне. Голад жа, калі даймаў, лапу тоўстую смактаў. Так з таго і павялося, што ў тульнае берлозе спіць мядзведзь аж да вясны, сніць аб цёплым леці сны. Смокча лапу, бо гуляка, да і худзее, не барака.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Вітаю шаноўных слухачоў, у эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах». Ля мікрафона Владзімир Хільмановіч і Андрэй Мялешка. Прывітанне, Андрэй.
2: Прывітанне.
1: Сёння будзем гаварыць яшчэ пра адну краіну за Каўказе, а менавіта пра Арменію, якая ў адрозненне ад Грузіі выхада на мора не мае, мае вельмі цяжкае геапалітычнае становішча і, можна сказаць, атачэнне праблемнае з суседзямі, акрамя Грузіі няма там сяброў, скажам простым тэкстам, у армянскага народу, у армянскай дзяржавы. Мне, на жаль, не даводзілася бываць у гэтай краіне, таму сёння Андрэй разлік на тое, што ты раскажаш нам, пабываўшы, даехаўшы ўрэшце туды, якія твае ўражанні першасныя пра Арменію, пра яе гарады, пра яе насельнікаў, як ты туды трапіў, якая камунікацыя праз Грузію да Арменіі.
2: Я трапіў туды, гэта была такая міжнародная канферэнцыя, называлася «Медыядыалог», мяне запрасілі туды такая вялікая кампанія журналістаў з Украіны, Грузіі, Молдовы, хто там яшчэ быў, прадстаўнікі Нагорнага Карабаху былі. Ну і як бы завадатарамі гэтай канферэнцыі былі немцы. І от я быў адзіны прадстаўнік Беларусі на гэтай вось такой вялікай медыяканферэнцыі, медыядыалог яна называлась. Такая ладзіцца ўжо такая канферэнцыя цягам 10 апошніх год, кожны год у розных краінах свету.
1: Як дабіраўся ты, самалётам, чыгункай?
2: Не, мы ехалі з Тбілісі такімі двумя бусамі, комфортабельными, нормальными, нас там с обеспеченными водой были, там некой ежей, то есть нас одразу с собой там в это все везли, и мы ехали каля, не помню, каля 8 годин, 9 годин за Тбилиси у первый армянский город Гюмри, і прыехалі позна ў ночы, каб там заселіцца.
1: У кантэксце нашых перадач апошніх, калі мы гаварылі пра Грузію, у чым ты бачыш асноўнае адрозненне Арменіі ад Грузіі? Ну, напэўна, Арменія, так, як я мяркую, больш монанацыянальная, больш канфесійна, не такая стракатая, 95% там хрысціяне, хоць, можа быць, і прыналежнасці да розных канфесій. Чым адрозніваюцца вось суседзі, суседнія народы, грузіны і армяне, свайго пункту гледжання?
2: Я першы раз у сваім патрапіў у Арменію, для мяне это было такім, ну, я не скажу, што экзотыка, але як бы я знаёмы быў з армянскай дыаспорай у сябе ў Гародні, у мяне там ёсць сябры, яны казалі абавязкова прыязджай да нас, паглядзі на нашу краіну, мы таксама такія ж добразычлівыя і адкрытыя, як грузіны, ну і я насамрэч упэўніўся ў гэтым, што так яно і ёсць, бо нават першы ж вечар, як толькі мы прыехалі, як толькі нас засялілі, адразу пачалося такое, як я кажу, армянскае свята. Нам у тандыры рабілі шашлыкі, яны там прыносілі віно, каньяк, там нейкія, не знаю, нейкія смачныя там іншыя рэчы, всякія салаты рабілі з цікавымі там садавінай і гародзінай. Ну і так таксама выглядала, што ну мы прыехалі не проста там у нейкі гасцявы дом ці там гатэль, а это все было так па-свольску, па вот типа друг, слушай, я тебе шашлык делаю спецыяльна для тебя там. То есть такое было.
1: Брэндавым як бы лічыцца грузінскае віно, можа нават у значнай ступені стэрэатыпна, ты неяк казаў, што і армянскае віно дастаткова смачнае і разнастайнае.
2: Можна сказаць, што гатункі вінаграду, которые мы спрабавалі, яны такія самыя, амаль што як грузінскія, таму што той же кінзмараулі ёсць і падобны сорт вінаграда ёсць у Арменіі. Для мяне таксама было здзіўленнем, што да, што грузінскія віны яны самыя лепшыя, а тут мне кажуць, вот паспрабуй армянскі від кінзмараулі, паспрабуй армянскі вот салодкае віно, там паспрабуй армянскі там сухое віно.
1: Як бы аналаг хутчэй можна
2: сказаць. Да, ну можна сказаць аналаг, але па смаку я мала чым адрозніваю такі рэч.
1: Ну і армянскі каньяк канкуруе заўсёды з грузінскім.
2: Да, грузіны кажуць ужо, што іх не каньяк, а брэндзі, да, а армяне кажуць, у нас до сих пор коньяк, мы вот французам еще не заплатили за залога, так скажем, слово коньяк. И мне показали нават такие коньяки, которые каштуют по несколько тысяч доляров за бутыльку. И можно такой коньяк купить у звычайной бедронцы, как кажуть. Ты приходишь, и они на тебе кажуть, вот коньяк, там 150 тысяч драмов. А 150 тысяч драмов это 500, там, больше за 500 доляров.
1: Ты коллекционер, напевно, нечто придбал себе цікавое у Арменії, покольки перший раз трапив туди?
2: Ну, я набрав і тих копійок їхніх, пару паперових грошей узяв з собою, старожитні гроші. Я вельми боюся...
1: Подробок?
2: Да, вельмі боюся падробак, я не разбіраюся ў іх, таму што ў іх, напрыклад, можна набыць грошы там кого-небудзь царства там да нашай эры
1: Урарту,
2: да, то есть, ну, урартыскія манеты сапраўды можна убачыць. Я бачу вось у адным такім невялічкім, можна сказаць, журналісцкім такім хабе выстаўленыя манеты, якія былі на тэрыторыі Арменіі з самага пачатку і да сённяшняга часу. І я здзіўляўся, напрыклад, такім рэчам, там манета, которая там 2500 гадоў, яна вельмі добра захаваная. Я кажу падробку, ён кажа, не, вот нашоў там друг недавно, хадзіл з мінаіскацелем.
1: Што турысты набываюць пераважна сувеніраў, ну, акрамя, канешне, таго каньяку, пра які мы ўжо згадвалі? Штосьці адметнае такое ёсць у Арменіі?
2: Ёсць лялькі армянскія, такія маленькія, падобныя на нашы беларускія лялькі, которые ў нас раней былі народныя, такія вельмі маленькія, там 5-10 сантиметраў, такія маленькія лялечкі, которые кладуцца для дзецям у ложак. Ну, такія загаворныя лялькі, я не ведаю, як это правильна яны называюць. Ёсць всякія лялькі, которые ставяць, яны там такие по 30-40 сантиметров, они такие театрально прыгожие зробленные. Что еще набывают? Набывают разные рушники с вышивкой, что я памятаю. Набывают картины. Вот я ходил по Ереване, например, и бачу, как люди набывают картины армянских мастеров, хотя для меня это было дивным. Разные крыжи, разные там символіку розную армянскую набываюць, але зараз вялікай колькасці, напрыклад, нагорна-карабахская сімволіка па ўсёй Арменіі.
1: У Арменіі амаль жыве 3 мільёны чалавек, 95% з якіх хрысціяне, а атачэнне гэтай дзяржавы як бы амаль усё мусульманскае. І Турцыя, і Азербайджан, і Іран на поўдні, той жа самы, толькі Грузія на поўначы хрысціянская краіна. Напэўна, аўтарытэт каталікоса ўсіх армян, лідара армянскай хрысціянскай царквы, адной з самых старажытных, дастаткова высокі, ці адчуваецца гэта неяк у грамадстве, ці адчуваецца ўвогуле гэта ў забудове гарадоў, ці шмат там праваслаўных храмаў?
2: Ну, кон праваслаўных храмаў гэта такая дзіўная рэч, іх насамрэч вельмі-вельмі шмат. Яны трапляюцца праз кожныя там, не ведаю, 500-700 метраў рознага памеру гэтыя храмы. І для мяне было здзіўленнем, што, напрыклад, вот ёсць там храм армянскай праваслаўнай царквы, ёсць храм там грузінскай царквы, яны стаяць побач, людзі адны туды і туды ходзяць. А наконт аўтарытэта каталікоса, ну, калі каталікос Арменіі скажа, што трэба, не ведаю, ну, яны все антыпрывівачнікі, гэтыя святары, і таму, калі каталікос раптам скажа, што трэба прывівацца, то прывіецца вся Арменія.
1: То есть антываксерство ў Арменіі пашыранае.
2: Так, але у па ўсім Арменіі стаяць гэтыя пункты, дзе можна прывіцца, як бы там нема такога асаблівага ажыятажу, ну, але трэба заўважаць, што вось еўрапейскі прывівкі, такі як Pfizer, яны ўжо просто скончыліся ў Арменіі. Зараз прыліваюць AstraZeneca-й і прыліваюць, як он там, Sinopharm, другая, та кітайская таксама прывівка, імі таксама прыліваюць в Арменіі.
1: А турысту з Беларусі ці беларусу з іншай краіны можна ўехаць без праблем у Арменію, без візы?
2: Без візы ты робіш ПЦР на ўезд. Праз тры дні знаходжання ў Арменіі ты робіш яшчэ адзін ПЦР, і калі ты з'язджаеш з Арменіі, ты таксама робіш ПЦР на выезд у іншую краіну. Але калі ў цябе ёсць прывівка, то это ўжо вот это ўсе платныя ПЦР рабіць не трэба.
1: Ты пабываў у двух гарадах, у сталіцы Ерэвані ці Ерэван, хіба не так вымаўляюцца больш правільна. І таксама ў Гюмры, горадзе на Шыракскім плато, як бы на самай мяжы з Турцыяй блізкай, другі па велічыні горад Арменіі. Чым характарызуюцца вось гэтыя гарады? Ерэван, сталіца і Гюмры.
2: А Гюмры, ён мяне здзівіў сваёй архітэктурай, таму што архітэктура Гюмры это такі чорнага колеру будынкі, таму што яны пабудаваны з такого вулканічнага туфу чорнага колеру, і для мяне было здзіўленнем, што вось цэнтр весь Гюмры гэта такі ці чорнага колеру храмы, ці шэра-чорнага колеру будынкі жылыя. А гэта першае. Па-другое, Гюмры гэта горад, які яшчэ не адолеў адбудавацца пасля гэта землятрусу 88-го года, калі там горад быў разрушаны, і трэць горада стаяць такі недабудаваныя пяціпавярховікі. Мяне гэта нагадала там які-небудзь горад-прызрак там пасля Чорнобыльскай АЭС. Я яшчэ трэць горада Гюмры займае расійская ваенная база, і для мяне было здзіўленнем, што там шасці кропках гораду паўсюдна трыкалоры, і мяне папярэджвалі, што могуць здарыцца са мной нейкі эксцэс.
1: в сэнсе эксцэсу, што некі на нацыянальнай глебе, калі, напрыклад, там беларус з некай сімволікай сваёй, то могуць быць некія праблемы.
2: Ну, не, у сэнсе таго, што ты, да, беларус, а это рускія, і бо нашы украінскія калегі, напрыклад, не паехалі в Гюмрі. Яны казалі, што мы не хочам быць у горадзе, дзе там паўсюдна расійскі трыкалор, а ў нас вайна Расіі з Украінай, мы, вот, прабачыць, але мы в Гюмрі не паедзем.
1: З гэта гледзячы, Рэван намнога больш бяспечнішы?
2: Да, з гэта гледзячы, Рэван, ён такі... Он такі больш турыстычны, але ў Ерэване как бы ёсць такі цікавы прыклад. Ты стаіш на гары ў Ерэване, глядзіш уперад, а перад табой гара
1: Арарат,
2: которая знаходзіцца ў Турцыі.
1: На тэрыторыі Турцыі, так.
2: І цябе здзіўляе это такое адчуванне, што, ну, вот, здаецца, Арарат, ён вось... Вось ён побач,
1: а... А ён за змежой.
2: А ён за змежой, да.
1: Хоць і армянская футбольная каманда Арарат называецца, і папулярны від каньяку Арарат, таксама многа іншае. Такі сапраўды стэрэатып, таму што многія людзі мяркуюць, што Арарат на тэрыторыі Арменіі, але не, ён якраз на тэрыторыі Турцыі знаходзіцца. Мы з табой людзі жанаты, але цікавасць, я мяркую, не трацім заўсёды да прыгожых жанчын, дзяўчат, хаця б так, паглядзець. Мы гаварылі пра Грузію, нічога не згадалі пра вабнасць грузінскіх жанчын, дзяўчат і ў параўнанні з армянскімі.
2: Я больш люблю славянскі тып жанчын. Я не буду нічога каментаваць на гэту тэму, але мне больш падабаюцца дзяўчаты полькі, украінкі, беларускі там і славянскі тып жанчын, але, ну, і сярод грузінак і армянак таксама ёсць прыгожыя кабеты.
1: Зразумела. Я спадзяюся, што табе ўдасца, вярнувшыся ў Грузіі, пабываць яшчэ, можа быць, неаднаразова ў Арменіі і ў той жа Турцыі, і некалі новымі ўражаннямі падзелішся з слухачамі беларускай радыё Рацыя пра новыя падарожжы. А на гэтым будзем развітвацца ў перадачы Рацыя ў падарожжы. Бралі ўдзел Уладзімір Хільмановіч і Андрэй Мялешка. Вандруйце на здароўе і бывайце здаровы.
2: Да пабачэння.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: НАТО дазволіла збіваць паветраныя цэлі над краінай Балтыі. Дэфіцыт паліва ў Расіі закранае каля 50 мільёнаў чалавек. Уладзімір Некляеў святкуе свой юбілей. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: адбудзецца творчы вечар Някляева. Падчас сустрэчы прагучаць песні на вершы юбіляра, а таксама пройдзе прэзентацыя яго новай кнігі зборніка апавяданняў «Святая крыніца» на беларускай і польскай мовах. Владимир Прокопович Някляев нарадился у 1946 году у Сморгоне. Дзяцінства будучага поэта прайшло у старажытным мястэчку Крэве, якое стало его галоўным творчым натхненнем и, як ён не раз сказал сам, асабістым космосом. 18 ліпеня у Варшаве адбудзецца No Name Fest. Яго выступоўцамі стануць артысты, якія толькі пачынаюць свой творчы шлях. Сярод іх украінцы, беларусы, палякі, а таксама прадстаўнікі іншых краін. Пра канцэпцыю івенту распавяла суарганізатарка імпрэзы Анастасія Меншыкова.
1: Кожнай Нірваны був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, напевно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески. Бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає йти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
0: Увагу на подію буде вольним. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Наступний інформаційний випуск про годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Температура паветра заўтра днём складзе ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 10 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Прывітанне, шаноўнае спадарства. Сёння 9 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Лі Хэзлвуд, Джымі Хендрыкс, а таксама гурты AC/DC, Sister Sledge, Soft Cell, Simple Minds, Hole, Anthrax, The White Stripes, The Grateful Dead. Далучайцеся. 9 ліпеня 1929-го нарадзіўся Бартон Лі Хэзлвуд, амерыканскі спявак, музыка, аўтар песень і прадзюсар. Лі Хэзлвуда можна назваць адным з харызматычных рэфарматараў сучаснай музыкі. Ён, часткова ў суаўтарстве з Нэнсі Сінатрай, дачкой Френка Сінатры, напісаў такія хіты, як «These Boots Are Made For Walking», «Something Stupid», «Summer Wine», «Some Velvet Morning» ды іншыя, на якія існуе мноства кавер-версій. Акурат месяц таму мы слухалі «These Boots Are Made For Walking», але ў выкананні Нэнсі Сінатры. Зараз прапаную паслухаць у выкананні Лі

0: This is the part of the record where the engineer Eddie Brackett said, if we don't fade this thing out, we're all gonna be arrested.
1: Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 9 ліпеня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Бон Скотт, поўнае імя Роналд Белфорд Скотт, аўстралійскі рок-музыка і аўтар песень шатландскага паходжання, які праславіўся ў якасці вакаліста і фронтмена гурта AC/DC. Займае першае месца ў спісе 100 найвялікшых фронтменаў усіх часоў па версіі брытанскага часопіса Classic Rock. На чале AC/DC Скотт праявіў сябе паводле некаторых музычных крытыкаў як самы харызматычны вакаліст з усіх, якіх калі-небудзь бачыла Аўстралія. Yeah.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 9 ліпеня 1947-га нарадзіўся Міч Мітчэл, сапраўднае імя Джон Мітчэл, ангельскі ударнік і прадзюсар, найбольш вядомы як барабаншчык The Jimi Hendrix Experience, займае сёмую пазіцыю ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі часопіса Classic Rock. The Jimi Hendrix Experience – брытанска-амерыканскі рок-гурт, вядомы дзякуючы гітарнаму гучанню, наватарскім ідэям і папулярным песням. Цэнтральная фігура каманды – Jimi Hendrix, яе стваральнік, лідар і аўтар большасці песень. Калектыў эксперыментаваў з гучаннем, стварыўшы цэлы напрамак у рок-музыцы, а Jimi Hendrix вывеў гітару на іншы ўзровень. У 92-м годзе The Jimi Hendrix Experience былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1957-га нарадзіўся Пітер Марк Сэнклер Алмонд, ці проста Марк Алмонд, ангельскі спявак і музыка, найбольш вядомы ў якасці паловы электроннага поп-дуэта Soft Cell. З 84-га года выступае сольна, перыядычна запісваючыся ў розных праектах. Што тычыцца Soft Cell, дык гэты дуэт Марка Алмонда і Дэвіда Бола меў велізарную папулярнасць у пачатку 80-х гадоў і шмат у чым паўплываў на наступнае пакаленне музыкаў.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 ліпеня 1959-га нарадзіўся Джым Керр, шатландскі спявак, кампазітар, саліст гурта Simple Minds. Гэты калектыў на працягу 80-х гадоў эвалюцыянаваў ад гучання ў духу новай хвалі да эпічнага стадыённага року. Іх самым буйным хітом была песня «Don't you forget about me», што ўпершыню прагучала ў фільме «Клуб сняданак» і заняла першы радок у поп-чартах США. Усяго з 79-га года Simple Minds прадалі больш за 40 мільёнаў копій сваіх альбомаў. We'll be right back.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» сёння 9 ліпеня. У такі ж дзень 1964-го нарадзілася Кортні Лав, сапраўднае імя Кортні Мішэль Харрысон, амерыканская акторка, рок-спявачка, аўтар песень, вакалістка і гітарыстка рок-гурта «Хоул», удава лідара гурта «Нірвана» Курта Кабэйна.

0: Тут жыве беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 9 ліпеня 1965-го нарадзіўся Френк Джозеф Белла, амерыканскі музыка італьянскага паходжання, бас-гітарыст амерыканскай трэш-каманды Anthrax. У пачатку кар'еры Френк быў тэхнікам гурта, але пасля сыходу Дэна Лілкера стаў новым басістам. Ягоная тэхніка ігры характэрная тым, што ён не выкарыстоўвае медыятар і грае толькі пальцамі. Напісаў і праспяваў песню «Pieces» з альбома Anthrax Volume 8 «The Treat is Real». Песня з'яўляецца данінай павагі да яго брата Энтрэкса, які быў забіты ў 96-м годзе.

9 ліпеня 1975-го нарадзіўся Джэк Уайт, сапраўднае імя Джон Энтоні Гіліс, амерыканскі рок-музыка, спявак, аўтар песень, прадзюсар, мультыінструменталіст ды акцёр, які найбольшую вядомасць атрымаў як лідар гурта The White Stripes. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone змясціў Джэка Уайта на 17-м месцы ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Напрыканцы праграмы некалькі цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, дык вось 9 ліпеня. 1955 песня ў выкананні Біла Хейлі «Rock Around the Clock» стала першым рок-н-ролам, які заняў першае месца ў хіт-парадзе катэгорыі поп-музыка часопіса «Billboard». Пазіцыя ўтрымлівалася 8 тыдняў. 1964 хіт-парад Великабританіі ўзначаліла песня «The House of the Rising Sun» ў выкананні гурта «The Animals». 1969 «Beatles» пачалі запіс песні «Maxwell Silver Hammer», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». 1972 пасля даволі доўгага перапынку на сцэну выйшаў Пол Маккартні. Ягоны гурт «Wings» даў свой першы канцэрт у французскім горадзе Шатавіён. 1989 чацвёра арыгінальных удзельнікаў «The Monkees» сабраліся разам у Лос-Анджэлесе для канцэртнага выступу. На наступны дзень квартэт прыняў удзел у цырымоніі залажэння зоркі ў свой гонар на Галівудскай алеі славы. 1995 у Чыкаго прайшоў апошні канцэрт гурта «The Grateful Dead». У жніўні памёр лідар гэтага калектыву Джэры Гарсія. Слухаем «The Grateful Dead» на развітанне. Трымайцеся!

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Радыё Рацыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя. У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Італія высылае двух расійскіх вайсковых аташэ. У Гародні насмерць засыпала зямлёй кіраўніка будаўнічай фірмы. На радзіме Кастуся Каліноскага пашкоджаныя мясцовыя могілкі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Масква і Пекін значна ўзмацнілі ўзаемадзеянне ў ваеннай сферы, пра гэта паведамляе нямецкае выданне «Шпігель». Паводле расследавання, Расія перадае Кітаю вопыт, атрыманы падчас вайны супраць Украіны, а Кітай пастаўляе Расіі электроніку, паўправаднікі і іншыя тэхналогіі. Таксама бакі, як сцвярджаецца, абмяркоўваюць стварэнне так званага «Антыстарлінг альянсу». Сярод магчымых мер называецца сродкі радыёэлектроннага падаўлення, кібератакі на інфраструктуру спадарожнікавай сувязі і іншыя спосабы абмежавання яе выкарыстання. Эксперты адзначаюць, што спадарожнікавая сувязь Starlink стала адным з важных элементаў падтрымкі ўкраінскіх ваенных аперацый і камунікацый. Італія высылае двух расійскіх вайсковых аташэ па падазрэнні ў дзейнасці, звязанай са шпіянажам. Міністр замежных спраў Італіі Антонія Таяні заявіў, што расійскія спецслужбы працягваюць выкарыстоўваць гібрыдныя метады супраць заходніх краін, што Рым лічыць пагрозай нацыянальнай бяспецы. Рашэнне аб высылцы было прынята пасля расследавання пракуратуры Рыма, у рамках якой былі затрыманыя два былых супрацоўніка італьянскіх спецслужбаў. Іх падазраюць у перадачы сакрэтнай інфармацыі асобе, якую італьянскія следчыя звязваюць з расійскай разведкай і якая мела дыпламатычны імунітэт. Расійскім аташэ далі 3 дні, каб пакінуць Італію. У Гародні ў мікрараёне Зарыца загінуў 41-гадовы кіраўнік прыватнай будаўнічай фірмы. Няшчасны выпадак адбыўся падчас пракладкі каналізацыйных сетак, калі ў траншэі адбыўся абвал грунту. Мужчыну, які знаходзіўся ў катлаване, засыпала зямлёй. Ад атрыманых траўмаў ён памёр на месцы. Следчыя праводзяць праверку, аглядаюць месца здарэння, апытваюць сведкаў і вывучаюць дакументы, звязаныя з аховай працы і выкананнем тэхнікі бяспекі. Падраздзяленне міністэрства па надзвычайных сітуацыях ліквідавалі наступствы стыхіі ў Гарадзенскай і Менскай абласцях. Паводле звестак прэс-службы ведамства, у Гарадзенскай вобласці ратавальнікі 12 разоў дапамагалі ў распілоўцы і ўборцы паваленых дрэў з праезных частак аўтамабільных дарог. Адзначаецца, што дапамога ратавальнікаў спатрэбілася ў 8 раёнах рэгіёна і абласных цэнтрах. Паводле звестак Белгідрамета, на тэрыторыі Беларусі 10 ліпеня аб'яўлены жоўты ўзровень небяспекі. Праваслаўная парафія ў Мастаўлянах на радзіме Кастуся Каліноскага просіць дапамогі пасля моцнай буры, якая сур'ёзна пашкодзіла мясцовыя могілкі. Пра тое, якая падтрымка цяпер патрэбная, кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
2: Па благословенню айца Славаміром Якімюка быў распачаты дабрачынны збор сродкаў для преадолення наступстваў вось гэтага урагана ў Мастаўлянах, і на сённяшні дзень мы яго ажыццяўляем і арганізуем. На сённяшні дзень мы сабралі прыблізна 1300 злотых. Сума, якую мы паставілі ў якасці такой падтрымкі дзеля парафіі, складае 5000 злотых. Усяго ў ахвяраваннях паўдзельнічала 16 чалавек.
1: Па словах Юрыя Мелешкевіча, 11 ліпеня плануецца выезд валанцёраў, каб аказаць дапамогу парафіі.
2: У нас у суботу плануецца выезд сяброў партыі БНФ, якія ўдзельнічаюць у гэтай ініцыятыве, і валанцёраў, якія далучацца да працаў на могілкі. Мы збіраемся расчысціць

0: Ну, вось тыя завалы, якія там утвораныя, частка дрэва ўжо разабраная, там трэба павыносіць галлё.
1: Дапамагчы парафіі ў Мастаўлянах зможа любы ахвотны. Палітвязень і лідар партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч распавёў у тэлеграме пра аперацыю супраць двух ягоных сабак з удзелам міліцыі і службы адлову. Двух хатніх гадаванцаў Мікола Статкевіча і Марыны Адамовіч выманілі на вуліцу загароджанага дворыка і паспрабавалі злавіць камунальшчыкі сабакаловы. Адзін жвавы кемлівай рыкі выкруціўся, збег, а ягоны сябрук Бой трапіў у ізалятар Нагурскага, напісаў Мікола Статкевіч. На шчасце, гісторыя скончылася добра, сабаку праз некаторы час адшукалі і забралі з прытулку гаспадара. Мікола Статкевіч падазрае датычнасць да спецаперацыі праваахоўнікаў. Сабакі маглі замінаць блізкаму назіранню за домам альбо негалосным візітам у яго. Таксама гэта магло быць спроба ціску на сям'ю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы чакаецца пераважна воблачнае надвор'е. Тэмпература паветра ў начныя гадзіны апусціцца прыкладна да плюс 10 градусаў. Вецер заходні, умераны, месцамі з парывамі. Атмасферны ціск будзе трымацца на ўзроўні каля нормы. Сіноптыкі раяць раніцай захапіць парасон.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: Візит Льва 14-го стане головною подією форума у Римі. Святий Пасад закликав активізувати підтримку найменш развитых краін. У другой частцы праграмы рубрыка «Старонкі гісторыі». 9 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Напярэдадні 50-й гадавіны абрання святога Яна Паўла II папам, якая будзе адзначацца ў кастрычніку 2028 года, у Ватыкане распачаўся маштабны праект па лічбоўцы фотаархіва яго пантыфікату. Ініцыятыва была прадстаўлена на Ватыканскім радыё. Яе рэалізуе дыкастэрыя па камунікацыі, каб захаваць і зрабіць даступнай для шырокай грамадскасці унікальную візуальную спадчыну аднаго з самых працяглых і найважнейшых пантыфікатаў у гісторыі касцёла. Архіў налічвае больш за 4,7 мільёна фотаздымкаў, якія адлюстроўваюць 27 гадоў служэння Яна Паўла II. На іх захаваны найважнейшыя падзеі яго пантыфікату, у тым ліку 104 апостальскія падарожжы і 146 пастырскіх візітаў. Праект прадугледжвае комплексную працу – сканіраванне фотанегатываў, рэстаўрацыю пашкоджаных матэрыялаў, апісанне здымкаў і стварэнне сучаснага лічбавага архіва. У рэалізацыі ініцыятывы будуць удзельнічаць былы папскі фатограф Франческа Сфорца, які выступіць куратарам праекта, балонская кінарэстаўрацыйная лабараторыя «Imagine Ritrovata» і кампанія «Букап», якая забяспечыць тэхналогіі алічбоўкі. У дыкастэрыі па камунікацыі адзначылі, што галоўная мэта праекта – зберагчы каштоўныя гістарычныя сведчанні і зрабіць іх даступнымі для даследчыкаў, журналістаў і ўсіх, хто цікавіцца жыццём і служэннем святога Яна Паўла II. Прэфект дыкастэрыі Паўла Руфіні падкрэсліў, што сучасныя тэхналогіі павінны служыць захаванню памяці, бо менавіта веданне мінулага дапамагае будаваць будучыню. У пасольстве Італіі пры Святым Пасадзе прадставілі праграму 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі ў Рымі. Форум адбудзецца з 21-га па 26 жніўня. Яго галоўнай падзеяй стане візіт папы, які адбудзецца 22 жніўня. Пантыфік сустрэнецца з удзельнікамі мерапрыемства і звернецца да іх з прамовай. Старшыня фонду сустрэчы сяброўства паміж народамі Бернхард Шольц адзначыў важнае значэнне прысутнасці святога айца на форуме. Ён падкрэсліў, што навіна пра яго візіт стала крыніцай вялікай радасці для ўсіх удзельнікаў. Штогадовая сустрэча ў Рымені праводзіцца па ініцыятыве руху «Комуньёне і Ліберацьёне». Сёлета яе дэвізам будзе «Радок» з боскай камедыі Данте, «Любоў, што рухае, сонца і іншыя зоркі». Шольц расказаў, што падчас форуму будуць закранацца некаторыя тэмы, якія Леў XIV падкрэсліў у сваёй энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас». Веліч чалавека і яго годнасць, пошук сэнсу жыцця і імкненне чалавека да бясконцасці, сэнс працы і навуковых даследаванняў, неабходнасць развіцця камунікацыі, якая не проста перадае інфармацыю, а дапамагае людзям будаваць сапраўдныя адносіны. Сярод удзельнікаў мерапрыемства будуць старшыня Еўрапейскага парламента Роберта Мецола, прадстаўнікі італьянскага ўрада, эканамісты, навукоўцы, грамадскія дзеячы, мастакі і спартсмены. У сустрэчы таксама прымуць удзел старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі, лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал Піццабала і кусташ святой зямлі айцец Франческа Ельпа. 47-й форум у Рымені уражвае сваімі маштабамі. Запланавана больш за 150 канферэнцый з удзелам каля 500 дакладчыкаў, 13 выстаў і столькі ж культурных прадстаўленняў.
3: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Часовы павераны ў справах пастаяннай місіі назіральніка святога пасада пры ААН заклікаў актывізаваць падтрымку найменш развітых краін. Выступаючы на пасяджэнні палітычнага форума высокага ўзроўню па ўстойлівым развіцці, мансіньор Марка Фармика назваў беднасць, асабліва галечу, найбольш значным глабальным выклікам, які працягвае пазбаўляць мільёны людзей доступу да належнага харчавання, чыстай вады, аховы здароўя, адукацыі і годнай працы. Беднасць уяўляе сабой сур'ёзную абразу годнасці, дадзенай чалавеку Богам, сцвердзіў дыпламат. Прадстаўнік святога пасада падкрэсліў, што падтрымка краін Афрыкі, краін без выхаду да мора і краін з сярэднім узроўнем даходу павінна выходзіць за рамкі кароткатэрміновых мер і быць скіраванай на пераадоленне структурных перашкод, якія стрымліваюць устойлівае развіццё. Сярод прапанаваных крокаў ён назваў пашырэнне ільготнага фінансавання, прасоўванне больш справядлівых гандлёвых сістэм, перадачу тэхналогій і палягчэнне даўгавога цяжару. У Еўрапейскім парламенце ў Страсбургу адну з канферэнц-залаў назавуць імем святого Бенедыкта. Пра гэта паведаміла фракцыя еўрапейскіх кансерватараў і рэфармістаў. Многія памяшканні ў Еўрапейскім парламенце носяць імёны выбітных еўрапейцаў. Фракцыя кансерватараў і рэфармістаў прапанавала надаць зале, у якой праходзяць яе сустрэчы, імя аднаго са святых заступнікаў Еўропы, святога Бенедыкта Нурсійскага. Паводле членаў групы, гэтая назва павінна нагадваць пра хрысціянскія карані Еўропы. Яны падкрэслілі, што прысваенне імя упісваецца ў працэс, які еўрапейскія кансерватары пачалі ў 2024 годзе ў Субіяка, адным з месцаў дзейнасці святога Бенедыкта. У гэтым італьянскім горадзе члены фракцыі падрыхтавалі праграмны дакумент «Бенедыктынскае бачанне. Хартыя кансерватыўных каштоўнасцей». Ён з'яўляецца ідэйным фундаментам гэтай палітычнай групы у Еўрапарламенце.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: старонкі гісторыі.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторы і духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: Паўстанне 1863 года стала адной з падзей, якія істотна паўплывалі на развіццё храмабудаўніцтва на тэрыторыі Беларусі і прывялі да яго глыбокага крызісу. Якія канкрэтныя трагічныя наступствы для фундатарскай дзейнасці і ўзвядзення каталіцкіх храмаў на беларускіх землях мела гэта паўстанне? Як змянілася становішча касцёла ў наступныя дзесяцігоддзі?
2: Так, акурат вось пасля гэтага паўстання фундатарская справа, можна сказаць, што поўнасцю прыйшла ў заняпад. Паводле дадзеных польскіх даследчыкаў за 1860-1905 гады уладамі было ліквідавана 145 парафіяльных і 52 філіяльныя касцёлы, а таксама 240 капліц. Значная частка рымска-каталіцкіх культавых устаноў, это 205, была пераўтворана ў праваслаўныя. І вось можам згадаць таксама пра цыркуляр генерал-губернатара Мураўёва адносна будаўніцтва філіяльных касцёлаў, а таксама алтароў, капліц і таксама іх рамонт з перабудовай. У адпаведнасці з цыркулярам уся гэта дзейнасць не дапускалася без дазволу галоўнага начальніка краю. А толькі ў 1896 годзе высачайшым павеленнем гэты цыркуляр быў адменены. І ў выніку такой палітыкі на тэрыторыі 5 губерняў Расійскай імперыі, 5 заходніх губерняў, каталіцкія храмы практычна не ўзводзіліся. Выключэннем можна назваць адну з нешматлікіх фундацый невялікага касцёла ў Строўчыцах напрыканцы 19-га стагоддзя, якая была здзейснена сям'ёй Гутэнчапскіх, Ежы і Юзефай.
1: Але пасля доўгага перыяду адміністрацыйных абмежаванняў і фактычных забаронаў на будаўніцтва касцёла ў Расійскай імперыі рэвалюцыйныя падзеі 1905 года прынеслі пэўныя зрухі ў бок лібералізацыі. Ці сапраўды 1905 год для католікаў наступіў перыяд паслабленняў у сферы храмабудаўніцтва? І на якіх умовах ім было дазволена зноў узводзіць і аднаўляць свае святыні?
2: Так, сапраўды, звязана гэта было ў тым, што ў 1905 годзе быў выдадзены так званы указ о верацярпімасці, альбо указ о укрепленні начал верацярпімасцю Расійскай імперыі. 17 красавіка 1905 года каталікі атрымалі дазвол будаваць свае храмы ва ўсіх месцах Расійскай імперыі пры наяўнасці сродкаў і пры неабходнасці. Для гэтага ставілася тры умовы: дазвол каталіцкага духовнага кіраўніцтва, наяўнасць неабходных для будаўніцтва сродкаў і захаванне тэхнічных патрабаванняў будаўнічага статута. Але мясцовымі грамадзянскімі ўладамі гэтыя правілы выконваліся толькі на працягу першых 3,5 год ад выдання ўказу. 4 лютага 1909 года было выдадзена распараджэнне генерал-губернатара Кшывіцкага, якое грунтавалася на цыркуляры Міністэрства ўнутраных справ 26 лістапада 1908 года і ўтрымлівала ўдакладненні і змены ў справе касцёлабудавання. Вярталіся абмежаванні, которые былі адменены не толькі указам 17 красавіка 1905 года, але і высочайшым павеленнем 1896 года. У гэтым дакументе сцвярджалася, што тычыцца ремонту прыходскіх і філіяльных рымска-каталіцкіх церкваў і пабудавання новых, замест прыйшоўшых у нягоднасць па старасці альбо разбураных па якіх-небудзь прычынах, то такія па высочайшаму дазволу ад 10 ліпеня 1896 года маглі адбывацца без удзелу грамадзянскай улады з дазволу духоўнага начальства. Такім чынам, цяпер гэтая прэрагатыва была падпарадкавана папярэдняму дазволу грамадзянскіх улад. І вось ужо праз 3 гады ад выдання указ ад 17 красавіка 1905 года тлумачыўся зусім інакш, і заходнія губерні, можам сказаць пра тое, што ізноў вярталіся да мураўёўскага цыркуляра. Менавіта ў гэты перыяд адбылося будаўніцтва чырвонага касцёла у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мінску ў 295 фондзе. Гэта фонд канцылярыі мінскага грамадзянскага губернатара. Маецца справа пад назвай «Сведзення о касцёлах, пастроеных в 1910 году на средства памешчыкаў». І вось у гэтай справе знаходзяцца звесткі, што ў адказе на запыт канцылярыі пад грыфам «Сакрэтна», «Цыркулярна» ад 16 верасня 1910 года мінскі паліцмайстар у сваім рапарце між іншым паведамляў, і тут цытата: «На улице Захар'евскай сооружается касцёл. По слухам, помещик Слуцкого уезда Войнилович пожертвовал 200 тысяч рублей». І гэты паліцмайстар дадае, што больш ахвяраванняў на гэты касцёл не было. Бо тут ён, відаць, быў здзіўлены гэтым фактам, таму што на ўсе іншыя касцёлы, якія былі ўключаны ў спіс, збіраліся, грошы збіралі, як кажуць, усім светам. Зрэшты, тут ёсць, канешне ж, тлумачэнне. У сваіх успамінах Эдвард Вайніловіч распавядаў: «У 1904 годзе я прапанаваў камітэту па будаўніцтве сваё жаданне пабудаваць касцёл на ўласныя сродкі, калі гарадскія ўлады выдзеляць месца для касцёла, калі я сам дам яму назву, і ніхто ў будаўнічыя справы і выбар стылю архітэктуры ўмешвацца не стане».
1: Гісторыя фундатарскай дзейнасці на беларускіх землях – гэта не толькі пра будаўніцтва касцёлаў і кляштараў, але і пра складанае перапляценне веры, адказнасці і грамадскага жыцця. За кожнай святыняй стаіць не толькі архітэктура і мастацтва, але і канкрэтныя людзі, іх выбар і іх спадчына. І сёння гэтыя храмы працягваюць заставацца жывымі сведкамі мінулага, якое па-ранейшаму фарміруе наш культурны і духоўны ландшафт.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

крыла, сэрца як светач. Зноўку натхні мяне ты запавет.

што накрамсалі на сцяне, і лічыцца, што гэта праўда нас ніколі не міне. Сядзіш адзін вакол цябе, задзервянеўшыя лісты, яны стрываюць.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Маю батком ёсць земля. Всяндзе мам дом. Пукі матком ёсць надзея. Ёсць